0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhí géisioach le go an deirdaon go chréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é mu duine an gláir an CLOS. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léfa de heachtaracht.

ar muile istig bemid I dár na Mike Martz a gathar saibhína mórdach le ceol agus úráin ó leithiúil chiarí. Go dí san ó Joe Omaseart ag bianamach agus a léon bhí ceoin agus bhuam sa sláine láma.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an deirdín go chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, inis sin clár chuideach de ceol a chuid a láthairigh Evelyn de Wallis.
2: Go mbeannaí díoraí agus bhfuil géad fáilte ag a glár chuideach de ceol, lomsa Evelyn de Wallis, be me libanis, le ráid as ceol agus órán go mbeadh seagal ar chúg na med gan thíníag. Sean tafad ceol ón 1967 a chuir is tús le mórál ceol ar maidin inniu.

Na cultúrí Bobby Casey ar a bhidl, Andy Boyle ar a bhidl, agus Paddy Breen ar a bhlú to chulmúd in sin. Chas siad áríl, The Jolly Tinker agus The Pretty Girls of Mayo. Tafadu a sin ag teach cúnaí a Bill Leader Hall a Gamden Town a London i mí aib dran na blianna ní déag seasca seacht, os cyn lechiad blianochan. Na dyrfrachí Francis agus Mary Black bais línais, siad a chasas in chéadóran ar a glárgún inia. An tóran óró, Ma inin dan wodach.

Na cultaí Brian McGrath agus Canaco Macide a chola muidín sin, Brian ar a biano agus Canaco ar a musca ceol, chas siad rincíis cibólín sin rúin, The Kiss Behind the Door agus Bonnie Annie. An grúpa éirecha chasas in chéadóra an eile rúin ar glóra ar maidin in nia, tar lom, chalín lom.

An grúpa éirichas bail na hána bhí líon in tsin an tórán tar lom a chalín lom a chas siad in tsin agus a sin tó ciamont lúiasca súbróchar actaf na hoscalachta gailgamach sír sem léon rávíle agus a nui. Éistimid le órán an isa an grúpa Border Colliers, sin éad Colm O'Donnell, Teresa O'Grady, Declan Payne, Shane McGowan agus Siobhan O'Donnell. Beidig a dúra teacht aga iráise a bhúrín na smuinte nuair a chas siad an tórán, Dillín O'Dowse.

An grúpa imlé a bhílinn in sin MC Poppéid cíon le cóirí agus Carol Odlam an tórán dúsin mud suas a chasúid in sin de teatrach láidir an gúil sean amhain dúsach suas agus seas le chéile in aonú niche nach bhfuil ceart sa saol. Sa nórán cluistear MC Poppéid a casa agus é méarchláir casa an cíon le cóirí in gitár d'ard gitár agus na buillí de Carol Odlam a casa an tinc agus na buillí agus a fanadúr bhreis le cluisteal ó Róisín Seoige Esra Svíl. I ghávíl agus a fiche dó i chúl siad an tóran sin ón an album Fáltsa Isteach sinad an grúpa Imlé. Bandra Karen sinad éman machtanlacha agus Michal O'Sullivan a chasas an tóran Zeragún ar a glár ar maidan inyo ór an chom mórtín chólan a fáisín machtanlacha agus a tafadú wahob ar a nuúla dégam a fóvar simlén ghávíl agus a chocht ór an chuige blíon.

Éman matanacha agus Michael Ósúrbán in sin, órán an chuig bliain casta go brath ón gcruachab faoin éachtar an muintir a cairn thar na mblianta. Bhfuil a chairde tá teacha ag déanna chláir gan lá inne. Vincent McGrath bascadóir is rastócha siúras go ceint gníbamuid le dhá riail, PJ Hernan's Reel agus Spring in the Air. Tásúil am gur hainim rá ceolas óran le bermaidin, is go mbeidh sé banana bheile maríis leis an gláirte chuideach do ceol go luach. Chaidir seaga sin barigi sás as a síl, sa rud a bheile, tá go airaí féin a

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá bh géisioach lecu an lún go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúta isiste an glár focail a docail.

0: Sha fasta. Ran mo de leg ar godla hela, agus hima tart fan chini ai hi. Pagiri de vishya de kshana haslen, gadag ma fa jara, gar a farak ma vrano hain ga han yer. Halak sha ga her hain ar fag wad. Avi eshtart mai a hortige, da ma ha chana hash, agus fa yejo hasha kishtaram, ar vejer ar kharbi Gor Mickey a goal na banyam do. Dor maen gor oan kartige. Agus hor sa na siart na nta saram. Go deemar dahan sa misse far na waka sa riau rava. Dor chalam gor ahan sa ar mochora. Gor maen far a mi o cuddan wichera ka sa wai huis a glan daike kaintir. Vi filgul oran sa na mochadjartas na meini in Mute, Montana. Agus we should the account at Rohan, agus la duni ella, van a comradia aviwaku, sala jahasa der loriganoi a glandike. We in fasha kotokusen, goshila agar nuis is a spaya hitmahagia. Runcha far away to war Rome, agus muchumajar mert at a tanakal, castor na duni at a killer, and ye castor na crick. Dyn nhw'n meddwl ta carna a naet na mon, agos hasi si a ynsi ddw, fan doi riri le sien. Fardach lwni chalu ys corcu y fion, agos bai yn lesa nym a fi eid, holym an eisyn kangaroo celi. Dw chalom gyro si a ni, bon ys gwef lian a chaw, e gwydiarta maha chan chomradihe sna cric yrgylta, 3 mil a mahas bala a dogonchad circle satir. Tashinik Thiwan Yukon, Thura Margai Khed Svihi Mila o Dawson, Agus Khed Mila o Fort Yukon, Agus Tadu Nobadion Ramala Suez Agus Nuis. Giri Gahan Waila Maki Halis and Etch and the Reich Haslarta, Agus Visha Ravala Haresh on the Stati Inish, Agus Ahojoy Lish. Nil Maidu Alaheno, Run Medbel Bart Milchener's Nyasha, agus bar sin an táhar a bhí agan. Bháil a bhicí a dhéir ó cealúlam. Má tá rún agad a bháil a ré na bhí oglar bíart, chun ní suasta bhisne agus a chrí, chur a mise ar id bí a da bhála agus a chuine has a bhéin agus a chuid comradaí a ruchu yibhrí. Tá cában agam sa san náit a luai ma leat, 3 míle ó circle, agus da gulior plwy agus fiol canna agus ahan radala a mei e iawal arif yn sin. Ta 3 llawna nion fasta, cyn ŵr nwy yn ymesg. Noi a rasi sifsi yn eichin, hi gladsen cyn ŵr a hortlat, agus da bartia lan i yna sgwys da dy gach omradi.
1: Sina na tocus mwyt yn iawl rohomor y tîl gyntacht yn tio, Báisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as clochinéla chun d'éir an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go mbeidir éis ag a leabhar ag a trácéan an teachtain seo thagann. Seán ó gáil chuir a bhí mo na léhúdachta

0: se bagéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá bagéisteach le scoth an deirdín gan chréile ar RT radio na gaiisteachta agus é smuid in an gláir an cúine dána.
2: Gur míle magat agus fáilte, go dtí an cúine dána. An gláirníomh cluisimid faoin drama a bheith le feicáil in airclan na mailistreach le Lingan Tairíg, agus cluisimid faoin mealach inar léiríoch an London sa litríocht, sa bhéalaidis agus sa sheol gaelach. Dairí Carbór ar fad leis an drama mór do chuid Lennox Robinson The White-Headed Boy nuair a léiríoch é den géadúirs céad sa deib bliain agus beag leagan nua faoi Stuart Annie Ryan le feicáil in Eireachtla na Mainistreach an trí a lád a bhí an bheitheamh go dtí an cúgail a fiad a bhí úl. Díríonn an drama ar bhaintear Gagan agus ar fata an taillí gach go háirithe Dennis a dána bhacléin leis. Nis más pata a bhair é ní agóní a bhíon a chud siblí ní sásta leis ná buéir. Agus cuairtear airclan na mainistreach agus leir mé le duine na heisteoirí a bheith ghlacapáirte sa drama Fionnuala Gigax agus rinne sí chuir sios dúin de sachbáire ar bhaintear Gagan.
3: So bhaintear Gagan is dócha is gnách clán airnach idir bhealach tá cinál ról faoi le. Ag gach éine in san chláán agus sé cinál dachar beidir na róna sin a bhrise, so tá an máthair Mrs. Gagan agus is si cinál matriarch an tach. Tá an dad fuair sé básúpla bhíonahin agus tá sé sir páiste agus, ag réimsú ó caracha si is go fitrí.
2: Mar sin inis do méalar do charachtar Jane?
3: So Jane, tá si cinál i lór an chláán, so ceapam Gentur Jarmadur hi orintha mar horlin le pashi atha iloran glan ach cap minna agna fein ta si biognach mar an pashta is sinna ar valach in am ringlo di tasting ma hi vem mar vananti law agens ag sa si kinnal ni sensible istocha na an drifor ni sinna so ta si istocha kalin ma I ar valach ach gwil she ag fall me ainach an ishmer hasin wahi fall post the agus a bheith cinál sair agus rudhí mar sin.
2: Agus níl de bháthair harbh a sásta leis an bhear atá roinnithe le postam agus ba chóir duna rád an scéal gúil an drama seo chógranúir agus cuid is na maslathe atá ag de bháthair faoi de chrá chealta si dad i granúir.
3: Má tá aon aithnagat ar an concept an Irish Mammy seo aon drama dite mar Mrs. Gagan na one-liners a hagan si amach leis tá si chó granver agus ní bhín si chódás le an fear gúlam gealta leis donna agus sa mé gealta leis le cúig bliin agus fós ní féidir le hí an anamar

0: Smuine fwy sin agus tá don anna cosgrwch cofdoch lafras a lonsa ina wyl ina gwrn an fila brôn an lwyn a wyl a niad cwilta agus a lahain mari ag bwchali fo mar a dyrse ag cowherd cwrn se sin ag gwmpraid leis ymrôn arian se hain mar a gwyl a fan marav agus mar a gwyl a fosti marav agus tá sé fós cégur cum bhfuil seo agus cé tá sé scríofa sa leabhar brac lámh scríban a scríú sa bhliain míle ceiricéad nó mar sin agus tá sé fós bhainach sé deor as de thúil fós.
1: Cad a théamh gur roinnigh tosa a óin agus cuistean na cóhála díú ar an londó bhfuil graim ag an londó bhirt na fada?
0: Well, tá ag na haon ar fad mar dom haon go pearsanta is le linn dom bheith siúil timpa le linn COVID agus seacht gurchail na COVID agus muid a 3 kilométar ón teach thuirla go mbeidh aici leis an gósta agus gur iformaidí haon bhfuil céir de deireadh na filí faoi na haon seo agus annachuid le rá acu faoi na haon ach a ríist na filí ón na meánis na deirenach 1200 go tí 1600 an rud a bhín le rá acu ná go léiríonn an téin ar bhealach éigin go bhfuil an tírna ceart an. Mar hampla chaach an tírna ceart bheith álainn agus deirean fila bháin go bhfuil fáire an tírna cosúil le dá an luin agus go bhfuil súile an tírna cosúil le thubh ar aon dá le thubh an luin sin dá álainn gorm atá an. Ach a ríist an puinte tá leis ná go bhfuil an tírna go hálainn a cílíonn si sin bhfuil sé dédal bheit na hiúrna agus gur chóir de gcuoine tacú leis.
1: Anna bhfuil ón na cóirthaí cean na scoile an sa scoil na gaiil go gláis an tríáide gur míle mí mag bheitnar deanta.
0: Gur míle mag Christian.
1: Bhfuil man istá an doctúir Albany gile chóile ollscoil na Galí. Alba, bet as a díú ar an londamh sa tradisiún béla leis, an pársa é an londamh a eicimid gomininic?
2: Isé, Tristan, tá an chuirsís ar an londú sa béla leis tá mór an contas agan, sa bhailiúchan béla leis mar hampla a bhailiúchan na scoil agus sa fríú bhailiúchan leibh scríní an chud scéalta ar fád sa bhfuil an lon mar charachtar nó ina bhfuil chuirsís ar nósanna agus ar sreidúintí agus mar sin buinte leis an londú.
1: Luig Owen, could this make a tropen a luiter leis in London on force darfoch and force dultoch is available?
2: It's like I'm rehin sé ar a chóhaig, so tá sé simúil tá rinnt contas agan ina bhfuil an lón ina bhfuil is tóiche mar hagan lónna sé sa teach mar hampla. I gompraid le héanacha eile creidú gur cóta drach é a bhíon sin lón dúha hachta sé sa teach ach bhí sé éhúr mar hampla da jacúspid agus teach na da jacú éan eile is teach. Agus bhí éan ar leich, bhí lón ar leich ar sáliú an cóta nó an is tá sé mí é leis mar éon an londú geal, so an lon seo is sa bhéla tuchttar cinál Albino ar an lon seo agus tá deacú an lon sin isteach i deach saoú é sin gur cóta buéis a bhí gceist agus go gailfi duine sa teach sin go há lua.
1: Agus an chomparáid san idir an londamh agus cuirsaí ceil an bheicimidir sin gomininic sa tradisiún béla leis?
2: Fecin, dé, dintar cuirsaí sa stoithi gomininic na scéalaithe bhí sé dintá tóca leis an lón agus le ceil an lón agus saoliú gur cinál deachóta é dá mar nead lón in aceleta na fiú da dócúis lón nead cinál ar vinyantí ná an sa scéabal na mar sin dé. So stoithi gur caingalíú é sin leis an ceil agus leis an leachta bhain leis an ceil sin so bhí na scéalaithe bhí sé dintá tóca leis an éon éirithe seo agus bhhail lá is tuiche an lon éice le teach agus tógáil cinna léanacha bugad a mí heartar a te.
1: Mar scoláire mar bhela de sáir céna cinál gnéthe i scéal an linn is mó gurn tú hén spéisiúnta.
2: Tá ansam go héanaan na scéalta intas nó na scéalta dríochtacha seo agus is maiom na scéalta seo ina bhfuil an lon mar chóta dríochta ina bhfuil cinál tá scéalúir leithion ina bhfuil éon an linn go an sin sebhras go mé scéal uh an lún gur gur simbolé den sevrus olwarsha feicim mid scéalta eile ní an lún gasonrach ach scéalta ina bhfuil chainte géanacha agus ina bhfuil na héanacha mar cineál heachtarí na fírinne agus tagann sé sin i gceist go mór a draidisiú na scéalta iontais an chéan nó an lún beidir gasonrach

0: Rach mar charachtar agus go gaiite cinál caiú go mású leis agus istáthe cinál go bhfeicim mid samplaí éagsú le sin mar a deir ní gcónaí an lon hain ach an chéan agus an chéan bhfuil cantige go bhfuil an rúndí áhratte a baint leis mar charachtar.
1: An dochtar Albert i gile chóna olsca na galí gur míle mag as an éitin agus buin sult as an godéile den lá.
0: Gur míle mag a Tristan.
2: Is mis a Julia Fossis agus tá mé sa dar bliain ag láisin na trúnáide agus tá mé déanamh sáidir ar an gceol agus ar an nélaga.
3: Dú gríb is mis a Éirinn Éilán agus tám sa dar bliain freisin an seo ag láisin na trúnáide agus tá stádair ar dhéanamh ar an gceol agus ar an mhuin go chuma.
1: Julia, tú buin tannimh as cóchail an éinmh?
2: Yeah, for me on a tantnavas, for me on a tantnavas on Gabe Chan, Rinna Timothy, yeah, Visha Glort, Vigokrud, Modulash and Lundov, August, yeah, for me on a tantnavas, Visha on special or fod.
1: On San Oli an issue or in Lundov?
2: Is San Oli my an issue? Yeah, the Gokrud the role is all given issue.
1: Era ta atnu gnertsim or Aronim or Hiltors, mar Illa, find to inspirage on Lundov?
3: Yeah, I still am good on a man inspired, also nod or good general to August and Ishgul. Beidir peace beag níos mó óla seán maidir leis an Londov an seans go mé níos mó filioch agus rudí mar sin ácham am faoin Londov amach an seo beidir.
1: Tuc an cóchálacha den tuairt se cina lón machnaf dúin, cad éan rud is mó a hiúrta sa a bhaile leat a Julia?
2: Níl am cinse tá a lán a smín amal go man is. Yeah, mar ní bhín an Londov rud éigin mór im a héil ach an is, yeah, hug an cóbháil an neartrúid dom ag an machna bhí éanamh.
1: Agus éar a tag leor tagartí don Londov sa tradisiún gaile chu haobhann cheol déna chuil.
3: Tá cínta agus mé smaoine ar an órán sin an bun an buí agus bíon an Londov san órán sin freisin. Agus ceapan go mbeidh caint in is glua faoi an gceol tradisiúnta agus gacrad mar sin, so tá mag súil go mór leis an gceán sin.
1: Ceoltóir agus an file éirinní éáin an son a chuir clausúr leis a bí sa son. Agus tá neart PC ceol go déine gúin sa tradisiún gaileach d'ar teidal an Londov. Ach tógmuid PC in is go lua nachgluistear go Rovinic se chuin Jackie Daly ar an ganssartíín an gasa agus Kevin Burke ar an vi agus bí sa ceol ón gcéirnín úntach san na deisiad ar hir sa bhblin 1969 cearnín d'ar teidil Eavesdropper. Ba léir na mísa á fhéigún an teachtain se chuin sin in tuairscéil Rúnaí an Aire le Brian Ó Tomáin is féidir le tain é léomhan ar deanta chlóir chonacht a d'aisigh agus tá séar fáil ar shuíomhan aisithora agus na siopaí leabhar is fearr sa tír. Ach go dtí sin fágmaid sibh le Jackie Daly agus Kevin Burke agus an Londov.

Tá sé bagéisiar a scoan dear daon go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismúidir is an gláir cóisir cheol. Cuilú an cláir seo hána. Ní féidir teanghil íon leis an gláir faoi láthair, chuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Smile my dirty big shin. Mujigisha then shin la Ian Mackay, a charger agus near Hasmash and Divla Tumult, Magrigija Steel. A Jinjama Dusa, could you have a smile of shin and she get the Kuigihin, a Kuig, a Chiri, a Gnivo Adam Aluhar Ralsator, and a chakra to Ella Ishta and Shin Nislo, you remember the AL, the major scroll, I look as a scroll, a linen show, culture, Hanig May, Hanig Shasta, agus which I call Chigum Niel. Níl. Bhí mé déanú tagart in sin níos luithe de runnathe ó buíl agus méigean si dtíobh go mise mar íchainseir ag seáú leor mai thu a bhicí an eislan runa fáiste ar an mhí seo thugann. Agus ar éisteir len tá donaithe rua gríthe ar an námseir seo na ba sé caintenocht fásta i ngáirta chárce ar a chaachta chlog an ástan lach altan. Fa loganim nha chlaianile agus é tarinse airgerin an vitasáliacht, an chrístiacht agus an chultar a te le hamsú a loganim nha chlaianile ínta mai ar fad mar sin was a seo ní chalinse bhe hácht a chlog an ástan loch altan a nocht mo teis a bhart fan tíu seo tíre agus si bhe cuartú rudnart ócaid imacht eitio bhulma has tú ga leor builisteh Hacht gluck nacht, Austin Lochalton. Sir Carl Wilson, I guess Beltinje.

0: Gymys geisio dy chedw ar yn sy'n la dal aria. Agus niel sy'n le. Agus yn ie sy'n mwydig gajach dy. Mwydig gajach dy sexy teg. Agus can asacht. Agus bai sexy teg, bai sy'n la fecha lach arge. Cahech. Cahech. Ag ffeil yn y gali, cwig yw gajin siw le, da fi fehef a rakarn glas na mi. Ke Elevason, La Boom, Sexy Tig, Jiggy, Quertan, Groove Lane, Super Kaylee, Clan McGruity, Boss Sound Manifest. What's it, Shaw? Boss Sound Manifesto. Dalu, Big Car Naguihe on Faster, Agus Baby Guinness. Agus, was it Ke Elevason? Was it Ke Elevason? Ben Hosher Kyolion, Bia, Be Wal, Bemjaler Nini, and Quickyu Le, Magalor Chihine, Bema Inshin. A dra trí agus a cuiga chlog mar sin mo teise bh gáil go féile na gealaí be ma stíon sin be ma hí sa TP an sin ag féile na gealaí agus tá súil go mór leis bhfuil mar go ticidí agaibh go gíiste féilenagealaí.com dhuis sibh na ticidí an sin agus mar tharlann se beidh péad a ticid na brunú agamsa an seo ar an chóisir ceáil an teachtain siúgan má go leor teachtain siúgan ar an chóisir ceáil péad a ticid le gáil chuig féile na gealaí mar sin na cailí Vi mag inte ni få ihe inte kalla vissa skulder nu urken trä. Ihe inte som ihe mera. Jag är snarare bitchig i att länge men inte jag är glös. Luema urken trä. Håll sin glad haktrak så a adlum. Skill grin få urken trä. Vad? Ist du gehändes? Ist? Sig är så tänja man så skjär. Jag är vissen så när morgon eller går krogligt här. Sjalen sig glad haktrakti. Gemenik addition. Hosher Kyle, Eishla Shaw.
1: Skiel bag grinde jagonel, vi bar char at haren til stjahar, jurken træg til det gale shapadrat. Han ti far away, ti jean dar, na fargus du chelish. Han wal be in ku in jurken træg. Gal wal a sukut na wal a sukum, ar sin dar na far. A tesakum shaw, ta gen, an yun jalagan.
0: Well, B and Q in Urchin Tre. Yellasagum. A Tessagum shot. A ye in Nunjalagan. Nora, it's two in Rolkere. Ata do Kroge. Agus Boyaslam, Boyaslam, chill you glor, hack tracti, a elwa, argaj, ishjari. Nod your heart to shark, nod your tree at all. A quig, a quig, a quig, a quig. Must you get a glor, hack tract, a hollow ishta and shot and tan fartsap, galin shot, ugum, a goni, agus. Must you get a grey hack tract, a hollow adlin, higshani, a new faster. Quiggy heen, a quig, a quig, a tree.

chi la ribi robeish. Ribi robeish agus roshin shoge agus ush mush nian mashin rio rive rin khosher kyal. Hog man dundle an dubulche gaminic ach nian man tain fisa kyal. Da man jana got Atlantic 252 run clashin aku. Da man jana hit visha mui bajar ahan jim amuche ach nian an mujinishin in sho an khosher kyal. Fiúnar a heig hit ínta úr a ma ní chorann muid maha a bidir leu úr ar an chlair ní chorann muid maha arin an tríhú yeri é manna bolsa ina hit a ma agus a ma agus bol seán a hit a ma sa ma ta ma janu gamei Spíjag a géisat lin agus vi Noel a jagwal agus jir an spíjag lin Gur chiol Noel smolin ar air in the Crash Valley agus ní roshi mai vi si special to mai ag an tis sin Tess agam gwael codjig of gajira casu yn chrypa ei eishtacht a nish a chanig sio adlom la gyrage Nie gajira agus vi ma geri agal a vi enw la ribi robeish fan chyn sio a jyrshid lom nach nien yn si agal a virbi Nyala sig anna nye fiw ke ribi robeish Cos na Jack the Ripper nyala sig an ke Bajig gwi ma jama a ta banger sio alta ag a hen Roshin sio agus ushmush

0: Na fíreinné bíanta fadain agus rinn breg a waka saua agus fiú mes muitúr ar na casadí fásta agus John Bug agus iad a legi léra tarantur kjál tíra tarantur rap a tarantur rock agus a geri kjál kynjál kóamsir a horar fóel dan a gail agus sin sampla ele da sin agus malam orga jibre sa ga jira special da an sauru taki ni asha taki gafoil at shidare chartin shugun gocha rivala a charge get a meal my gif to my ein tain tabuya a sok kado hor duve mar khud da war le in you agus a bemarishin sa khair kin lai jimarch ni jaloon shugun Lehni da agus da sulugum gagasta sa vin kripa agus gmishu vlom shal la kodju jay agus marvi mare feil in the galley be ma on be in a khosher kyal a leir an eini an quickiu le da vi vehev marshin mudish of heart kurigi war glaigna ishta magalior agus an chamartas shun factus sa ta robar ogon agus magic sa taar ar na huar anya sfer vi agus a te o nyanasag men kinshin an ishan sauru taki ach e mudish of giri e khar khan kin go gishta har RTE Punk IE Oran slash on Tossi R and the G. Come on, Hugh, biggie my day, yellow. Slice Banacht.
1: Tosh of the Gage Duffler, RT.

0: lo an chlár se hána. Ní féidir tangoíon ar se glár fi láid, chuir se cosasart agus ní léfor de hetaracht.
1: Brigéad fáilte, gurí túsáte, hispi se fachna o Driscoll.

0: Dóchas ar an taoiseach go gníomhóidh an taonta sorpach i gcoinne Israel.
1: Tá formhór is na tíre níos anmhúra ar fad agus tá siad faragach fi méid a dhéan ar a ben gavír.
0: Caint a ríis fi vile na gcríocha gafa ach an caint an éirí. Fianna fáil atacú le héileamh ar reachtaíocht a gur sláthair a dachas lán réilge ach an éistí ar a dachas ina gaoló. Agus uairscéal bunaithe ar an mealach glas ar túsáite fáiltíthe.
2: Teach chuig túsáite ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
0: Is mis a fach na drisgil, tá tú geisteach le túsáite ar RTE Radio na gaeltacht. Dúirt an tarig an óhi achtracha agus trádála Helen McAtee sa dál inyo. Go bheith fyr dulchan cín ar vilin na gríach a gafa taib stid a chaikís. Agus gúl si dókasach go bheith fyr bulga a dro chóin tú chólachas an einti sór pigli Israel a rílín cúrsi trádála a chur ar fionri. Dúirt arig an óhi achtracha na hidála Antonio Tajani. Go meg rialtas na tíra sin a gaelag an garfi smachtfani ar aras londol náisiún to Israel, Itamar Ben-Gavir, ach near Hagar, Tajani, then going to Cholachus in a righteous Linganish Glacia, Agnes Gelta Politita Ella a Flay, or Nagri Politita Kuna Sheridan, a Huin, Dochis Aleru, Eg Unadi, Realtis, the Heron, a couple of Shachta News, Gumed, or Gulshas of Realtis Orpacha, via Taku, a train, Israel, Garu, Stashit Sais, Istoil, Le Fehekahar, Kliganus, O Horle, on Achtrisha, Le Itmar Ben-Gavir, Bader few and egg a tortan tachtrug shinner clean east loidre. Can I delay ever show?
3: Well, Toshi the tortan tachtrug shinner loidre marger to and shin quids and rhetoric harvey loidre fad. Priv Aaron Hidoyle, Georgia Maloney, inye a gale of gungoch Israel Leshgale, Osan Major Horla. Ach Major Ladochus Realtus Nahern, Neil Finisha Lefekoil, Gopaibli, Arenos Gafoil, Guil, and Thrumloch Cholehe at High Tastal, Conan Coen to Cholech Shakur Fionri, Egchacht Lechele, in Norira Vertakiot Nagarmoin, August Nahida, no Nahidoile, Egtastoil, Augusta Arag Noyatrucha Nagarmoine. Teresh Rochester Eshuint Ivernisha Shahanye Egawal Buyches Le Haragno Yachtrache Israel Asocht Kane a Yenov Ben Gvir Agus Gabonusuch Iglegin Beme Mara Hug Sheshner Hug Nalochana Kutin a Taigin Yarmon Agus and August Eg Israel Nikoresh in Gwilin Yarmon Igdridim Idro Kur Votal Evolver and Coen to Holochishakur Fionri Achmajleshin Idoil Bai an Taoiseach ag tuirt aig ar an roimh amárach le casa leis an bápa agus le príomhar na hiodáile Georgia Maloney agus Mara Harlian, bhí ar dúirscór Carol ó Síochána Boris inniu agus bhí deis aige leabhart leis an Taoiseach tíoch tréis do casa le huachtaráin na Franca Emmanuel Macron agus díofar sé dó an raibh imní air nach sriifrí an mórabh a bheith riachtanach san orb le go bhéad fi an cóin tú cholachas a chur ar fionraí.
1: Well, tá an dúchláin sin ann, bhí sé an raibh tá sé an fós, ach mar a dúirt mé is léir go bhfuil athar le feiscint mar le mion tíirthe ag súla. Tá formhór is na tíre níos anmhúra ar fad féin méad atá tar éis tar lú, agus tá siad faragach féin méad a dhéan ar a ben gavír go háirithe. Agus tá annacuid tíre chumá anabórta faoin aspa dul chun cín i ngáasa an méad for éigean agus dí heile bhúil atá ar siúl san West Bank agus an méid scrios agus for éigean atá ar siúl in Lebanon. Tá géir gá ann a bhad níos mó dul cín i dhéanamh in ngáasa West Bank agus in
4: Lebanon. Agus anion sin níl an idáil dul chó fada le múla

0: gom wenfi gogurfi an coin tú trod ar ar sinnre tá do leon an is anocht caidir tú lo.
1: Well, ben be kind leis an bríomh ara ar maidin agus tá ag súil leis an grinú sin agus gan áras beag an ceisio le plé a gwein agus níl am chun éon rud a rá roimh an chrinú.
2: Tíis a gwíl Martin sin, so cún níl sé chun éon rud a rá roimh an chrinú, so tá sé dul gan hiadáile, tá sé gan leir le George Meloni, glacabh leis gwíl sé chun éirtí an chur na líorthaí, Taku leshon mullisha o gogurfi on aintu kolachish le Israel her ahlo nish luitu gur more of kali havine tastal she general nis itani smuno more of a tastal akil ni gado ve dein ro is more of kali he keiko kinunoch is a vyok vota ne hidalia erin gesha
3: darok shen scale go his gum line Cílíon an mór of cáilithe gohfuil chuig a chuig fangéadas na tíre ar bhuiilsáidí don éon sorpach ag tastáil, chun go gurfií an cóin tú trá agus iad gen bhnaíocht ar seaca chuig fangéad a réonar an aontas ag tasáil chun go gurfií an conair ar fionraí. Mar sin é náíire táhearmán nó an i dáil ag tastáil ó híad na dtíortha móride gglaachtar leis go mechan rank i bháhar an cóin tú a chur ar fionraí. Agus tá an freisúre san idáil rééis se bheith thrah Dian ar rialtas na hidáile, maidir le tharing na gos an rialtas sin, maidir le brú éfachtach a chur ar Israel, maidir le corchaí gan stáit ar mrúchíir ar stráci Gaza agus na sáirithe carta déna éagsúla tá tháirí le cúpla bliana an uas. So, tá brú áirí ar rialtas na hidáile, feicim maidir maidin cén sort córáves ag an tíseach agus ag príomhar na hidáile Georgia Meloni lena chéile, bhí an rhetoric ó nidáil géar go leor le féo carúach liganús ach níor ruirt ar agnáochtach na hidáile Antonio Tajani an rud cinúnach sin go mbeadh sé géileh an cóaintú a chur ar fionraí níor ruirt sé go peimblí ach go mbeadh sé géileh go ngearrfaí smachtmhainí ar an aire Itamar Ben Gavir agus mar sin baile feicáil a forbert Jones Gales from Mark Maharlin she by Starul
2: Agus Glockabless Gumbel din of Tal of Thlon the Noch Milchen Yarmon Sonora of Ohev Takulish and Rochar Kush and the Polatula in Vanach and Garmon Agus Kushna Starula
3: A rís an sin tam jón an fóbail ag ahrú agus tá sé le tuair tví dearas na nóchtáin. Tífistid an Bundestag freisin tá an pórtí clé a gari wad níos cointi frí Israel an cointas glas a tá sa vrásúra níos cointi freisin. Fiú tífistid an rialtas tá an úrlaurig nóiachtach tá ag an SPD a tá mar chuid san chó rialtas níos cointi ach fós hain tá an reingriachtach a fi chanas an CDU an an nén lahia chriastúla agus tá ara ag nóiachtach a cuisach Maadach acu Johan Vadefúl bhí sé ar cuairt an seom le clia cúpla seachtainin bhí mé láir an gcóáil press an sin níor thug sé léidir bé go raibh éon áras an go ach go mbeadh an ghearmáin ag tacú go thuilas go thumlán na Israel dearan sé agus dearan an rialtas an sin a gcónaí go bhhar leo leanacht a raibh le díoscuairse a dearfach le Israel agus mar chóir a bheith mula dóibh guaim a chur ar bhéin agus iompar níos fearr léirú agus na ráite sa rinne Vadafúil in é, cháin sé Ben Gavir ach bhol sé an tarag nóiachtracha in Israel a cháin Ben Gavir freisin ar nós gur cinál eisciocht a bhí a gceist in iompar Ben Gavir ach an seasmhatá ag rialtas na hÉireann go raibh iompar Ben Gavir cig raibh sé ufás a go raibh sé sort ionadaíoch ar bheon agus ar chur chuige rialtas Israel a couple bliana an uas.
2: Agus a chuin sin ag an leil orpach, ag an leil orpach tá brú agus ar rialtas na hÉireann i dhéile dhéanamh rud ag an dhéanamh conclúiseach an taontas orpach maidir leis an cóin tú cólachais. Ach tá brú freisin ar rialtas na hÉireann na gcuil agus é méadaithe ríis de bharr an eachtra seo maidir le bile ní gcríocha gafa.
3: Tá, agus ar nói sean scéal agus meirigéir oltáchain 8 mídé go hin Yal na pórtíthe ar lig a bhí a chur iróí chun tosaí nótáchan go mbeadh siad ag feimú ar seo go lua agus yal an rialtas nuas a chlár rialtas go ndéanach siad mar a thug siad ar dul chun cín ar an mille ó hinne le tá siar sa níorán maidir le cóir le dlí bhil an cuistigh nóiachtacha an seo san iireachtas go nachdófaí bile go lua agus go gurfaí seirbhísí san áirbh sa chosc an rialtas áhrasach fai sin agus ach inneo an tharraigh nóiachtacha Helen McEntee go bhfeicech muid doch an cín éigin taobh siad a chaicís ar na mille baile feicáil an dáilig sí an tachtar sa chuing ní bhaidh an dáilig sí an tacht an dar gion

0: tan na páirte freisúrá go mbeil siad sásta gach ile píasa de ghnó eile nadála a chur ar leataíomh an tapan sé chuing le achtú an bhuile seo a cheadú nó a éascú ach níl an chuma air. Agus muid caiint inis tróna Jardín godáirt ó se sin ach rud súnta sa chuúirt an tar nóíocht a chuir nu a bhí nua sílam ná. Tá sí gurí go méach chur fionraí an chohaintú cholachas ar chláribre an chéad chruú eile bheits ag an éantasúpach an chéad chuna mólaí eile i lár mí metheamh. Ach tá sí grá beag bean ar sin gur mín leis an rialtas an seo anéir na níis an bilan na grícha gafa ach dú go lua. Tá si bhíh si fao brú áirithenis le féar ceúach lí an nuas fecaméid an leíon brú sin ra s na seachta ní amach roiing ach tá chomair ó híb na caiintide a réals gohfuil gohfuil foiinemh nua tagisteach sa scéil seo.
1: Ok, bhfuil tá ag fanna an scéil seo chuú séirdan ar negraí políochtta gur míle gutsa. Asacht a bheith ling solar honimer ar an air de lear mé le níos Carol tata dála le fina fáil i gildar a hui agus dífrig mé de ar dús cead a cheap sé fi an slíar cha Israel leis na séránig éirenacha rá siad.
2: Díroch go hánis agus ufásacht cadu feicá agus istóilam gúlin cynnig Kena gachtan an sa hanair an agus timpel na crinne go hórathe nor bhí ara na Israel dul timpel chumá leis an bratach agus a chana agus an balach gur chasíd le sérán i gairnach níor sem agalór agus díroch taspánan sé chun sa brannaí an Israel ar daoine a déanamh íirecht cáir le mínter na Palestína.
1: An bháiltín tú roimh gúil iompar ar a sláindála Israel le Itamar Ben Gvir san Íseán a Curúmach, gúil an iompar sin caint ag príomhara Israel Benjamin Netanyahu.
2: Well, tá sé go mbeadh gúil sibhráilte ag príomhara na Israel ach ba chóir dó é bhaint ón na post mar ara. Ní é sin aonslí chun díreach dáilá le aondana ó tíre ag súla agus tá spáinn sé mar tá siad a déanamh sin chuig daoine ó Éireannach so ón Eorp cá díreach atá a dhéanta acu do dhaoine sa Phalastín agus sa Leibhéal cumá.
1: An aontú tú le cóir le Aird Lí agus Curt Helen McAtee nor chóir de Shaoránaigh Éireannacha páirteach an aon chabhlachán déanach dúil go Gaza amach anseo.
2: Ní féidir lom sé sin ráit mar tá daoine a dhéanamh gur réasúnt ag súla agus teigim sé sin bhí barú héanaán an tuachtadála ar ceandómh chumá carlam so ní deireadh mis é sin ach teigim sé céim fá a deireach an air sé sin mar níos sé sábháilte ach ní féidir stoppach ar lehéirnigh dul éar na flotilla.
1: Délig príomhara Israel George Maloney leiscéil ó Israel fin slí ar cathúil lena Saoránaig ar chóir den taoiseach a bheith géilemh leiscéil fin slí ar cathúil le Saoránaig na tíre seo.
2: Is tóca gur chóir agus nar brahmis cuma go thóir ó thaobh comhaonnta Séantas Eorpaigh agus in Israel tá taoiseach go rá go chóir staldachar le sin tá sé dul go dtí an éidáil agus go dtí an rank agus súlagam go mbeidh sé leabhart le George Maloney agus le Emmanuel Macron fé staldachar leis an comhaonnta sin cuma.
1: An dóil a go méadaíon an eachtar seo an seans gan éontáin Séantas Eorpaigh ar bhairtis níos láidre gona Israel ar nós an comhaontú iad Israel agus an Séantas Eorpaigh ar a fionraí agus cosc go chur ar fhádáil leis na críocha gafa.
2: Well, ó haobh na críocha gafate ar dús borda dúirt an Aaron McEntee gomach sé os cór na dáile roimh deire an saor an brise saor agus tam asúla sin mar tam fanacht ar le tamlín ó haobh an comhaontas Eorpaigh leis an Israel is tóca gur cór é chur ar fionraí agus a réan le sin bhí an túfás tíortha ina gcuine ar fad tamlín fada ach anois tá a lán tíortha tar éis teacht le bheon na héireann agus le bheon an Spáin chunéchar ar fionraí.
1: Ar ábhar eile ghlacóir deis ina fáil le rú na bhfuil tú féin ag an deireadh seachtain a go dacóg fina fáil le héileh an grúpa nua tuismitheoirí i measc agus an téalamh tá cúd ar nó ná go nachdófaí reachtaíocht ag túir tróir den roinna dachas maidir le sláthair i dachas tríomhean na Gaeilge. Cén sáis tróir go sonrach is cór a thuairt i reachtaíocht den roinna dachas maidir le sláthair i dachas lán Gaeilge dar leat.
2: Is tóca ar an gcéadal síos áit éigint a bhfuil an béim agus an éilimh agus is sin feicá agan timpeall na tíre an tá a mánúd mar hampla bhunaí mar gaghlaiste bhánúd

0: Nish on forwards at Applied Cymru, fihe siacham deshe. Fagun cha shin, gome struchtur, gome aquini, gome fuiden, agus marshin de egobwyd. Rodagus gome shi danan, mar dera hichta dir begon, erin deshe kuachta sha. Zilem horeshin, For us, Heineken Applied Cymru got a dress at the bone. And for us, more Heineken reform is taker a raw. Is taker a raw. And reform shin, shin tich ka sichan, and nich she sichan to shanet. I guess ervaloch, shin more on, shin, there's a shin corrupt figure the on them shin Brexit. Tun's lan and lean is the nai, the Europe, and my dear son in Brexit. Ervaloch, reform party nu, ach UKIP of the Europe shin hammer. Agus lucht wotale reformes gus natorige vidische ka wotale. Mas in ta se shin a heen sokker ervallach ach gur enem elle. Plaid Cymru an kien party lucht aibre an wolte. Mas shin deren heen gur arru zuntus och e, gur nie heen ach mai arru behelle an gebrach riecht. Ach, sen tarru is muhe, de molienze, agus arru nach sule billes triblie noch in gure gass.
1: Cahe will plaid ag miala alon dini noch will bratanishaku, con vote all doiv, con vote co morle shinna all, logic si den veim an ratanish, con the vote ori nua shinna viala?
0: Ni yarna. Is kinti gur party gohanga chataan the nish, beidid le kinti le dem lina noos agus tille, party ein tangach vian fados dohi, beidid gur on vrehanish begann ni slaidir at tamsin. Ach, tar o dele le rá, na hátach ar tau tachtai Plaid Cymru o Ias, ta skolymai, a wúrbord na gantar sin an is skolymai brehnaise. Se sin ar ag bichsga meidir nach wil brehnaise ag na wúthari ar fa bach brehnaise ag a glán o cuidir a glán. Bach brehnaise ag na cúrsa, bach brehnaise sa náit. Brehnaise na skolymai. Ach, rúd a hén ar ag a várna Et er brengt nisch na hátje, agus brengt nisch na skolach. Eén gloon na wán, na kentrach isch na gás. So gwees, er hat nisch na gás ar a wadio, gwa bi ma mos diad jau laurt, brengt nisch a lobar dira. Sin rut a wán, en dard rut a tala ras, doig a ben rut a mout ak ar glindar ar am heim. Ni dinne bi, mas kert ma hishkint ar a skeo, gus na fesheri, na techtari, na ushin, tri gwinne gus chas gwaar, nach brengt nisch ari o lucha siad. Fágan sé sin in isgur roi bhean a brehna sé bhes cuid wá go gobuid an tenoid chó ilma, an dís borucht, an cóir agros, cara gam ein, bí sé múna, ranga, ís a cadíð, bai dyrnas, a stáchéri bí sé bhean, as roi bhean a brehna sé bhes siad sin a gobuid. Mar sin tá, is sé mar bach múim talú nú, múim slíhéfa, dig tú, an cadíð ar a gumé hén, bai le gálda, ní rai an brehna sin, sin nónu jú is déag. Agus is anish is baile taire brehna sara baile sin sa ta náti baile. Sin an dálar ad a dachle rá fi chúrtsig tangan síle me achna.
1: Cégar pórtí náisiúnach é plaid Cymru domsol tífa mó ba brennu ar sáhar na blianta. Tán comarán scéil nachbúl tíid ag brú chó láidir son an nás blach is sa ta abar an S&P san Albin. An éto fóla sin?
0: Cínta. Ní pórtí poblachtach a ta an plaid Cymru. Ní párti íad, ní go wún chusbúri an fárti sin an vettum vilga vei nefsblach, ní hinla rá go meidir nach dárló tse gur eir héde. Ach, is párti íad a vi a gír a stóhi kerta, tíli kerta, tíli kúachta, a hárant a dróna bretta na bygge, a gúnun teintas a vrisse, gún eintas na bretta na múdis, álabu túsgat eintam. Sásna agus a bretin vilg. Mar sin, ní hinn kenga gún chusbúri an fórti. Gulló lúrgus na dýna a wótalar ar sumplaid. Ní múti gomidís marri gyr a venjafsblach gó hilith gó homlán ar Westminster marri dyrra. Agus sin en sin en isin mjög gafog an frægur ar a gestin.
1: An veitug an bretin vilg a ven in orir a venjafsblach am akin sjál darlat?
0: Ní hílim sé é, níis chámi sé, tá chúlblíma dégum á híl, kajt ámstis a brettum vilg, agus Nu, we deden een schin, niet dat je toerimschin bonnen jaar gaat,

0: sire mar tigam tá droch heimsir agin amanta sa tír seo agus ar húsna eile cúsna costais beidir agus a lehéid ach tá dochar á dhéanamh agin dár glán dár saol féin de réir mar a dhéanamuid dochar don éráid agus ní ceist ciontíla tá ann dálumsa ach just ceist freagracht áirithe a ghlacha so nílas agam chula méid de luid ina cinn tliomgra caint ar Leihan to Sira Brescia Hort Dorini, a very tastel, or Valach glass, or a good Sira Mar Arnoi, Dini, a will Kerishach and Sira Savlianaku, Toshe Jacker, Bezer and Tama Hogal, Labad, Agastrain Hogal, Galundin, Agastrain, Arishkidian Rank, Agasavilla, Togan Shape Bezer, Laws of Resh, Agas is more in Diffriatation, Norata and Tam Choranta. So, Bím dóchasach agus bím é dóchasach in éan turas stócha.
1: In éan turas, imirtas focal tríhint bústant sin a hauláing. Ag fila ar lauer hain, tá sé a chorafáil i mún le cló ar éilav. An fait láta vínu, conas a aibrín sa sin agus cain fá, gwyl sé a ail siúar an slí seo.
0: Well, tá lauer an túrskil, turas rosa, tá sé le fáil drí lagam. An áirithe tá sé fáil go digiteach agus mar sin is féidir é léamh lehanach ar lehanach ar an scáileán saor an eisce ag an síomh leilet.com tá is féidir éisteacht leis ar an síomh á léamh ag sinéad ní Ólacháin bhfuil anna aithneag an gláir seo orí agus goth iontach bin glan ag sinéad agus is féidir é cheannach mar lear clóite agus tá sila cheannach mar dúirtú ar éilef so cílinn sin de réir mar a íortar coipana nó a ordítar coipana curtar i glóé an fág a ráni leilet.com is síomh gréasáin atá mar acuin ag scoilean a gaharahé agus a sé cog atá á bhuiinú don chuid is mó agus
1: Cog sin an cór le amadach a scoiltacht agus gael scolíchta d'ar nóí agus tóca gwyl sin ar ólis ag nach mór gach éistor da chuid radio na gwyntachta
0: Well, is fiú é alú ag an am cén ach no, siad agus haki siad leis an lear seo agus vi sin chéad lear nuas gríafa atá á ailsú ag leilet.com agus in áit dola mwéil Busky more a lower of a falca is thorus, the space shock a trailer went just a melach shot, and he's loo arrogant like half a and toos, soha. And Bader and Heshwan and Leshno and Nilsam and Mivan Tosh ach is built and searching Chloe enter in Erin. Agus is the start into her, Yenter and Chloe. Is Auli a ta a gutina la Chloe or Aleph is Kosuil, Agus Shin and so Glocky she shot an aber er and lower tats of us signy. Ordoi é. A cuidim gur ben chéad leabhar gaeilge de léthairí óga a tar fáil clóite agus go digiteach. Agus an áit a buntáistí le sin mar hampla páistí le deacfachtaí léthireachta gur féidir le éisteacht leis sa bhaile is féidir leis a múntar bheith a phlé agus ar an scáilán ranga is féidir leis na dáltaí a léamh óna gcuid leabhar. So ní Comortus idir an technoliacht agus an
1: tradition. Agus tá clóir éile bhí gairí níos cotínta mar hapla tosag an Mercy or Press is bailach éige féile úsáid chun an catalóg umláin a chur ar fáil de éin den atá lurag ach nár búdóibh beidir míle nó gáhíle coip de leabhartás cló a chur a gló ach a féile ló leabhartás cló a chur a gló de éin den agur míle nár clóir éile. So tá sé gairí níos comúnta agus tá sé anna áisiúil de Falchehori Bioga, Ruddy Marshini Yenov. Ach, Mar Dortmay Tosh here, Kura Foyler and see if Akhni Adakish, Leg Latak, such a trace begonin, ancient dumb, and Mialer Shin. Ain't Rodelica Wallet Rollum, Sulla Greeting Mialer Tugrishon, New Mialer Steel Turker Share Foyl, New Mialer Leg Lat.
0: Well, leilat bunnioché ráhíle sa trídeag, agus tá réim se acuiní ar tá dánta, tá scéalta, tá mírana nádor, tá ceachtana, tá áhráinir, tá ábhar leabhar scríomh Gabriel Rosenstocker an áiad chaileach le déanaí, agus sin siomh is mó, an siomh gaeilge is mó a mbíon múnteoirí a tarraingtear. Ach baile mo luach ama, leabhar léthairí fásta nach bhfuil líomh an gaeilge, fólamóirí fásta, Tá sé clostagam go bhfuil lear eile domach chuid de léthairí óga léite ag cuideach mar is bailach é le bheith ag dul i gleachta ar an léamh agus tá leshen lear

0: Gaid Fáltar Seacht, a Sean Seacht a Chlog Maidin de Hína an Dara Lofi hitt gavaltan agus ben mis a gráin ila bifeu wad a chlog gudín hocht a lis a galar sa niad na fwysio gies ta súlan gwaan sem chodiachta agus ta súlan gadaniam roi ciol ab fyrstin ar Maidin smata se bigir ala diangulin is feidio taach droch teig si hiolachig cúgi hian a cúgi cúgi trí nú un tuas cyrt cor ar an agi rift a haach droch dag sin sin is feidio di hiolachig a chocht a caer a ní a chocht a chocht is feidio whatsapp a hiolachig a nod a chocht a seacht a nod a trí a do a cúgi A cúig. Nú, we all refreshed. Ned, a garty e punkai e, oxbeen mila, mila falls rubcony. Smarianus, my dear, those hardwiden, Asian within a schlep reefskilt, the new yachter, Agasana preefskilt, a shinfurate egg, moddy to Alish.
1: Commanded Zirib, Taskrudi Hilash Ranyan and the Sirani Ernacha, Debir was Israel Gudin Terkine, Augusta Effigy, Ambassad Nahir and the Kudulob, Augusta Sakri Ranyan, a letter to Yalrob, Lehirtualem. Vi chéironíag airnach a meas breis agus chéirche duine thug fórsaí Israel go na báid bhí ar mealacha Gaza le bethe agus airgheile go phobal réigiún. Tugaíad go dtí Calvert Eisteard in Israel áit ar fhrointeach a brú bolúiad go ras a magfób agus go dearna FG inimirce agus polaní Israelacha ciapa gnéisiarab. Dúir Catriona Graham ar cáin was ar náláirí na rug sí dúlan ar is lándála náisiúnt Israel i tí Mern Ben Giver gur cosúil go dianú ontsaithe ar go dí smógan deam a gáú agus go nearna chúganí a Clausán gur dianú ontsaithe gnéisiarab. Casa an Taoiseach Mícheál Mártir leis a bapa leona cairdeig sa Vatacán i Neamh ceaptar go bléise de dhéarchiam sa manatar agus na hontsaithe tá ainena chríostaithe ar mruchiar agus in Jerusalem. Mestre gudur an tíseach ólas fí na hávar a vesa fáil tú sáte, nar a vesa óchtránach na intasúr

0: puig tíseo sa darleag an bblian. É seo chruníhéile se bapa cas an tíseach le príomhar na hiile Georgie Maloney. Tá fóá chaningáil hiar agus im lechlí a láir in neamh os cinn chuig 6,000 séché duine tá deal bhótála im lechlí a láir agus os cinn céadh sa 3,000 an gáile hiar ben na bannaí bhótal oslí a seo go dtín deachlag an nacht. Tá buon crogacht a scart le brunna neamh ar dhéanúirí a gárdan ó gardaí taimíoch líon na fírne faoin gur dhéileil tír le imeachtaí fre chonran ó chuirnaí sceamhlóireachta sa blianta 1903, 1906 agus 1908. Tá antas le tuairce bhairsacha faoin obair rinne siad nar dúad an tá a ré an dochtúir Tiri Herme i míor fómhar 1906 agus faoi thárail thuairtear airgus ar bhenas blach clia faoi gáin an liniala ag an naíon a lé ag an dachilhantáin. Seada tairdlí agus ceirt agus cumisna an gárdaí ó bhrannas na bain. Príomhscéalta na gaaltachta na sitásí le príomhscéalta an deisceart. Léir a tascrocht ó thagrú na móirí ciúna bhí cruinniú go cheantar bard sa chur cóghaoine sa lancéirí le gorid. Imrí faoin luasa bíns faoin trácht ar bhuaisí tuaise tuaiche a níorthar chéirí. Déitre Costas Blento go domáistíonas tilte gair chorca ardu go dí 2.6 million sem líon faoim líon gáhílig sa cuiga gur ar taide tá dianta gníomhreacht am chuimhnú cóhuiil a gcóir le oltscoil na gaillibhe. Príomhscéalta an tuaisceart dúirt Brendan O'Donnell an tinnealtóir sinseach atá geanas ar inad sonscadail capta na cóile go níos mó forbara a siúl sa gunda faoi láthair ná bhí le blianta fada. Tuair an tar a Hildegard Nachtin a Kate Horst Efficul ó ceapa mar a ar a edichosí ar gónan áil in neamh. Príomhscéalta níorir, céad sa 3,000 chéir chéir teachtúnaí duine bheits a deadal bhótála sa bhá háchan an gáilí hiar neamh agus beidh deiseag daoine bhótacha idir seo agus a deachlag an nacht. Tá míhástach léirí chuidir go na daoine tá na gcónas na tithe tá clóide mai an tagairt sa spidéal faoi chaide an haibre a dionú na tithe os cín blian go leabhain. An aim sin nuiste a gáalt a scamlach ar dúsa neamh agus beidh brad an báistí ar rinnt báitichaí. Glána sé scath agus beidh sibh sí grin tros an siúd. Le ha múrils ar tras na tíra masala agus beidh chuidir go múril trom a góga ala. Sé tu go hi vesar a nias. Beidh sé mar bhaint a neamh agus idir 6.10 scór ciam Celsius a bheits a tuachta sárde. Agus beidh an a príomhscéalta agus an aim sir go dtí an hocht.
1: Tíl leat a bhaid a mórid dhuál í sin sinnig smar a dúti hín bí sér eisig a hóchtlan sa prífsgil tis dhóna inar chorfa túl sér sin glár a bhaid an fíchán kvík a kúig nú meðlug 30 sekund leve an chrín. Tás dúlan gusig mai bíkal sér bíkal sér hún í bhaid í vrá sér sa tíf sér tíri tás sér gdés tás sér 3.10 Celsius tás sér sáks gamlach fós acha tás sér brá term da hén a chrí kjón agus mi sér brá sás an sér stúdió 3 a gásla agus zúlan gusig pín e bíkal sér bíkal sér hún er maidin nis gudum a túl leis an gyl Jerry Connor o Jerry Banjo O'Connor agus Kelleves in Yannach Lush version Eileen O'Brien agus Deirdre McSherry Lush Mwydinish The Traveller Dinny O'Brien's agus Miss Thornton's.

0: device shining whole nana.
1: Gohalan ar fhadim zi geisteach dan sinna éma mag danach agus óran achom círan ó fárta óran chéon ín chol nein agus chas mwyd eisen. Gwyn teit as a bhain mwán is a crúsuas mar a ta roi tín traig dyni cís e meil a dengen ar marit ar inyof agus manna gul jable dyn again. In ish John Blake agus Morad Hurley agus Nathan Gurley chlosha mwyd inish agus an tatan fi vlá agus Tumble the Tinker.

An grúpa polca ceara chóla muid an sin agus nelín fucht. Tanis tumdil géisioch le bachla dúna tá sé díra chlán fíchan am agan hocht. Bhí óran le bachla írta tásang mú tráim ar lúiasca ach tá na cétad lúiasca am tíma nandaiach dair bhí láhar ach súlan go dainia sa sa let. Éis sôr óran Tom Gerr.

0: sérvis í eigin dalig in Árasan hart er hjargan hín er maður í njáf. Tá bíinn krógat a skall a brunna njáf var jenjúr í ar gárdan og gárdi í tæmi ég hlínu fíðinja bíinn gíðir jælar til að emakti í hagrífa næ an chondrangal eirni nú kvörni skefljórikta sna blíanta 93, 96 kúgis 98 hím. Tá hann slá túrka vartakab fíinn obrúni sérnur dúadan tæra rei an doktor Tiri Harma a mig ég er fóvar 96 kúg agus fí horal húr sér aðrug sér vannas blá klíja fyrir á gynan linjala ega næna lei og gönda hilvantan. Sjóða tærdrygis kjörstugis komisjónu ngordi og vrannis na bæin. Og spyrjandi prífskjálta násjóntugis idjur násjóntugin þrósja.
1: Prífskjálta na gælsata að tosnúli prífskjálta an deskjört að lef ega konu mýnachóin. Vi nøgæð sjaskas a kvík fehekele brisjan a tóra ló sjaska kilometr sa nøyd vohur orð hjáln trá nøyd a bæliach sonri tróchta án mý lúna sa sjakaita. Sindrér nóla sjá kudach fevráid hrinu hjántar borda sa chorka hvíne agas ilán kýrí í ne eg lochta nachta sa tárbun chun bohur kiúni jenaf dan mohur son agas da vohur vailna ráha in nún hvín chóma. Bega helifesin er a glór. Deathas na costas vlien tula dun damáiste a vwini le tuilte gahir chorkuí ar duo 8 milion diag euro sa vlien gudi cead 8.6 milion euro sa vlien fein blien fehe coiga dureir taide tha diantag an gynivrach dom coivnú cohi le goir le holskoil na gailí dureir an stadeir tha'n bwyl an gomeg nís mô sivana sa chahir imwyl da iasgan na nahrahe a vwini leisin aru e roide. Tára súlgad os nófar an obir chun an cerihig diag ar ihid nua shrahán slés a bhaile beag sa daingan a gháilis na seachtaní a hóróin. Ho cúrla cúnta hirí an méid sin le fes mar ragra ar cheist on gólar Brandon McGarrell te crinú da chuid chantar bord sa chorca huína agus ilán cirí i né. Tabarra dan o Sullivan o Nangan har nasher fanil hiri don gedur tresha gorta ha an dakas a hanurig ag sehle vehen an minse da chlehe kreive an le maurig e gwni chun an gawli gilorne. Ta Graham o Sullivan fyr signa drama drawna ha Selina la cwil agus Dylan O'Gainey an dangan Selina lan to sach. Ta Brino Belglina galsat agus don o Sullivan fyr signa drama imas na var onad don glehe a hos noig ar y tiachlog is thari garaltig. Tá an seannachí ahananta Bat Burns ón sníim treis fáis in ospidal nehhaine ag gahar Saihín. Údar fáilsethe ar fríomheh de bunscoil agus léochtóir in ollscoil Kent State na státéantathe trá. Bhannig sé féle scéalaíochta na sníime in 2002 agus bhíoch sé le chlosan sáthair ortaí réidir na gaiteachta. Befrá thóra bhína hic cónaithe sa tníim idir a cúig agus a 8 o'clock tráóna i nimh. Socrathe socr de Liz O'Donnell ó chluain mhór sa chaide de Bradoran, Liz Graham sa rabóisí ó ré a stáisiún cúlín sa dangan. Astro fir a corp inniuh go dtí sápeil bhuir sa chaide in am don Afrin ar a dó chlog, chuid fir corp Liz O'Donnell tréis an Afrin sa réalicáid túil. Socrathe socr de Thomas Sheridan ó chuan barra bela an ghuirig ó Lairfil Hasana agus ó Perth na Austrália. Befer á hór of tronóna dictor vi chas egin in tigeilach idur lautris a sé agus a lautris a hocht. Bina gaif prífskelt an deskirt.
2: Príúskielt an tuiskirt a liu ag hívan yuch an chilie. Ron chinni gulliar damas chid an ad stóra le Cherrymore Kitchens malagun an gala réir. Cruifis an a sérvisi dóchain chuig a stét gró ar vala vela shani eitual Cherrymore Kitchens lonni adre hafi bomuchit nyeid a yegar réir. Jimbala hartar in the state grow rin the hige as fin the service dochan geri in chini harfui smart tan chini isinish a jurna gardi gulbala an ora do she shat the chiga fall o himpalan holly earla ada bala gunngal Tá bala in éine tríéag ag an largaí bhreacha le tar canan fáscail te ríist, Duirú chuid den bhela sin tróna é marhealar himpiste bohar, Teagtar gur tugad duine bhhain na thothlainne de bhhair na gátaí a bhaindaí fis a timpiste a thela go gaiid in éon chuigige chlog in é. Fíon Tara Hildegard Nocton a cead chuirt oficiil ó ceapúí mar ara idetheis ar gúna ngála nniu. Ba si lethead ag cholaistníú annain le tar canan ar máidín agus rathe si go ballan na ngálagla in na dhé sin éte do sí cuairt ar scalhuaide agus cholaist na mruaide. Casíon Tara le toscaireacht ó cholaiste in neagail i nniu fásta. Dúirt Brendan O'Donnell in ealtar sinsera tá ganas ar inad tionscad del capadrún na cóirle condai gwyl ní smó fórbara ar siúl sa condai fwy lehe na mor a vila blianta fada. Hagar siad a hogri móra tá ar siúl ar a chrísla agus alta chorain chymai la togri isliau liag na dúnav balan na finne lo hanyúr

0: bokish agus caragart agus bechilufi shaw the chlail. Skielt a boyish agus sakri a tori. For Mary Dugan is Tully Ilan alchoran yoguhus boys a birth hasana etcher oconi at ila blianta fada. Ashtara carp nawala gacha popul na nakri jardine shugan lavanchandan sheikh log trinona. Cottery a relic fell na critche in yafra na hinyaga log a japopul na nakri jahinya. For Sally Uguhan, Sally Nikinilia of Fossu, a spell in the ball, agarva spell in Yasa and Falcara Uguhusti, Bois Arureir. Yenara Fada, a Jatori Vixivnia, ball in the ball, and Alcara, a Rishinu, on Kerachlog, Jean Loyachlog, Cotteris, Relicetual, and Yafran the Hinukachlog, a Japubanu Finan and Falcara, a Moira. Socriatori, John Joe Vicowerki, John Joe Josagonil, Marabere Anhir, Esglashichugi Dor, Cotter in US, Relic Etchul, Nyafran the Hinugachlog, Japubble Christri, Gorta Horke. Agus Socriatori, Vargret McCormick, Espalalern and Deribaga, Cotter in Ui, Relic Wera Gelhan, Nyafran the Hinugachlog, Japubble in Hriron Eva, Dunluhe. Schnewal und Tweschgart.
1: Psief Skelter in Yerid, Halevik Shemus Oskanlan. Tá seachtús seacht ón dhvótála a dáchéantar gáilí hír oscailte ón seachtachlag maidin a nyov. Céadag zi 3 míle chéirichéad seachtú naí dine a tá dadial vóta chaha le teachta dála nú a hawa a náit Catherine Connolly a táu mar uachtra na héirin an blín seacháte. Seacht na níag irahúri a tá héisian ainim a chorin cínt a vahauchan sa dáchéantar agus beidde sig a babal vóta chaha gob go dínt a chlag an ocht. Tá fáilte cura ag an agracht bánú roimh na torí ón survey tíochta a rinne údras na gaalteachta faoi éileh ar thiíocht sa gaalteacht. Is léir ón survey gúil chuid mhá daoine san níos grúpa ó chóg blian agus fé go dtí chéad blianar chu sé dá scóir ar bhhailob chur fuúb sa gaalteacht gamach teach ar fáilob i d'ir bánú ba tuile faoi seo ar a glár. Tá mí hástaach déirí ag chuid go na daoine tá na gcónas na tithe atá ag an agracht clúd i mbeil an tagart faoi chaid an na hoibre i dinúir na tithe sin sa spidéal blian go nollaigh seo caite. Cuirú d'orsa agus fuinneogaí nó ar na tithe saoire atá faoi chórum na hagraachta agus cuirú córas nó teas isteach an dom freisin ach d'ir daoine atá na gcónaí i chuid go na tithe gur bag a bhá a bhí san obair mar gúil seoid scuaithe isteach sa na tithe gcónaí beidh tuile faoi seo ar a glár agus níos deirnaí ar Shinier. Seniov on la dere, taig dini, good turmi, good malti hurt, mar chuid go chorlochan paibli, takurer bonne gudras na gaeltachta, e ule gangchar wakabs na farbacha, fui flans trotisach at a gareitach, gun sefse, fiche fiche sheik, fiche tricha. Der udras na gaeltachta, good shed a gera einachti, o farti helaswara, la kudulob, trona hagrichta lagan mach, gunna blinta mach roon. Der udras, good shagest, plana urberts, a hakins, la farberts, hoshelta, aknumich, agus tanga na gaeltachta, agus go gurinn siad fáilte ravéin smuinte in na híh seo. Buon agin na príomhscéalta agus in sin aimsir tá sé gáalta scamalach ar dús in iúbhagus bei brad an báistí a rinnt mhá áitichaí. Glána sé hééis scatha agus bei tréimhsí gréine an teagus an siúd, le ha mórail ar trasna na tíre amach sa lá agus bei chuidig an mórail trom a gúge ala. Sé tú gaí vesara a neas, be se marhánta idir 60 agus scór céim Celsius a bheits an teochta sairde in iúbh.
2: Tasha Enumid Fresh and Hochtochlog Kahmut Sulinish in the Prishgale to Nocht on the Madden at a Green Graph conductor Margaret Connolly, Yugsknevi, Ella O'Halloch and Global Sumud, a Turlins in Istanbul, in a Yahani Tossian Times, August an Independent, Farag Fin Malaga, Kahulish and Gnevi here, a made over foot in Europe, dead on Tishach, Darla Turish and Independent, Billion the Griecha Goffa, a tall Fuchabadil Scale on Times, on Realtas Lenyavar is a Yuna Gunna Halef, Gunach Shervi, she sonor of Sarach. Chur fir fi bhrád an réaltas na seachtaní seúna d'irtar. Curiche an non gon rionslí agus ceirt agus gon rion iompair le gar an leicle ró chaitachas an ceanlíne ar an Times ar a bríomhscéal ar maidin mí hástach de measc airí agus fóinneir an réaltas mar thoradh ar an tabhach nó atá gá dheara gar ró chaitachas os cinn 600 milliún euro sa rion idechas a chur fi smacht. Tá Independent a trácht ar maidin ar chás cuairte sa mbolin ceáran é nuair Aude Garda gur ansa sé bhean Ach, gynnyrna sé eiracht yn sin ag dere yn chos cwrta cyn tu treisi chyntiche nach mynd si as a ffost mar gorda a. Deitach ceid 8.7 miliwn euro sy'n mlyen fe y gesle cosyn tu hwrt yn ai tiltig a hyr chorcos yn twyrish nŵ o'n gynifrach dom chyf.

cóhil a tomar sih scéil ag an examiner ar maidan. Agus ins na mé an réilge drochíd a thuir go chimíir chalaáán an Global Samud sin an ceanlín ar a bápéir ar maidan in jobh agus tuaris.ca. Ar maidan in jobh tá ceanna le an trafií seánna tá dianta ag an

0: Le tachíocht a rain a bealtachta imi bhean fór ga bhíle is a cuig, agus tá siad ag dul an nart go nart ó hin. Imi bhean fór fe a cuig, dóigar an tara dara ciliri, an rain forbathe tuithe agus pobl agus gealtachta, muinú médaithe dar lár anad na Gaeilge, le forbart breis breise a dhéanamh ar an tugra, agus é fithe bliain ar an bhód. Ba anobar á dhéanamh ag agraisí cosú leis an gaeltacht sa sin, chun an tanga agus an cultúr gaeilach a nachtú an seo. Nach mbeadh an sé an eile dránach ar fad mar a mbeadh ach tanga a bhain a gcuin. Tug an gach tanga dearca eile dúin chun an dám agus an saol a thuiscint. Is cuide ag súlacht úntach na Heorpa í an Ghaeilge. Cosú leis an Francaíis, an Idáilis, an Spáinis, an Gearmánis, agus coicathair ceiltach na Gaeilge an Bhriotainis. Tá bura mór ag tá faoin Gaeilge sa bhaile. Tá éocht a déanta ag TG Cathair, Ready na Gaeltachta, agus ag scríonóirí cosúla an Chan Magan agus chun áilocht an tanga a chur an nuil. Agus tá an bura céine le feicáil an seo i báras agus sobhar sé. Agus an Gaeilge níos mar hanga ifigiúil san éantas ólapach tá caidán bhéanaing an ard an seo ar an mór thiar, agus tá sinti agus daoine ar ag déanamh an jean chun in sin a chabhóg sa bheir chun chin. Tá sé tochtocht a thocaí an Gaeilge go gá róchmuid nó siúil atá ghéirigh an tanga a labhairt an seo, agus don aonfar gach is féidir chun an pobal agus an cultúr gaeilach a chéibh nua. Tá an áthair son go bhfuil deontas nua á cruthú i gcuin do scoláirí, agus dóibh sin a bhíon ag obair san na tanga chun tacht an seo go dtí an Centre Cultural Irlandais ar chréimhse cónaithachta chun tuiscint níos fearr a chur chun cín faoin Gaeilge sa comhthéacs Eorpach agus an Gaeilge a chur chun cín mar thanga beo Eorpach. Is céim tochta é sin don Gaeilge mar tanga ifigiúil san éantas Eorpach.
1: Taoiseach Michael Martin in sin agus ar nó roimh sin ar dúrascóir Carol ó Síochán a Cantlin as Páras. Dúirs brent an O'Donnell atá a ganas ar éana Tionscadal Capital chóirle chunda chun an gáil go bhfuil níos mú forbra siúl sa gunda fi láthair nar mí ná mar a bhíle blianta fada. Dúir te gúil muinú a chur a fáil ag an rin forbra tuaithe agus pobl fáil sa éan agus ciste Peace Plus gan na tagraí ach gur ben zacrachtas múta i gcóile cóhhíú a chur ar fáil. Lár Sheila France na Gaidí.
2: Tionscadal Capital Chrysler, so Shin Borg of Nua Park, Amarhug is guiding football across the Shejeg Madden Euro, I guess, and show. So Nama Lahar, Proshesh Jaha, Krihnilgan, and the Iratish Isja, again, Rin for Bahatu Hilgis football, August the Magic Tonic, Kyadu, the Abita and Proshesh Tarishkina, a Tossi, the Conry or Hogel, Kyapu. So Shin and Daya will say Salahar. So, and Rubbish Tower at Ogun Lejano Nish is in Chiadu, a Winshima, as and Rin, Bahanya Tossilis, and Process Tarishkina, Bahanya Conry Hartogala, a Chapa. And Radella, Tashijanta, Tashikrinev, the Tamasifonic, the Chiadu, own Rin, Bilahal. So, how much Dahas are going to be made out of and Chiadu Shan Ogun. Again, Tamil Bug, like David Cycles, and Ren Villaher.
3: Nishintogre Mordurtu is few, Trigiog, Puncha Quig, million euro. Enchtu Fanatogri Mora Ella, Morhampla, and Alchahara, and Tigim Gol, Ober War, a Yenu and Shin, for Ignav Latogals, the rare Shin.
2: Shin A, Chunskal and Chaw are hostage 3.5 million euro. So the Ferdinand Creeford Fire Interact, the Spas Antriact, the Hirafal Hartman Kurin, Thomas and Shaw, August Carter Tours, Leshen over Togla, and the Lunas, Pia Pia Sakahar, August the Sula, who maybe she Creepia, and me Ulan Lena.
3: August Taaru Moore, Kinche, and Alchoharan, O Hoshishiv, Taaru Umlan, Erehei, Leshna Forigna, Vagas Afiki, Nurevishit Foskalcha.
2: Or Shen, the came ahead then Chance Kittle Shaw, then Midge Abraha Scarpella, August Ogmish Carclos Nua, August Alan, Ober Hartson, Kuin, Little Ray, Fuhanya, Fogna Nua, Hogel, san darachim den chanscom.
3: Gwydje ffodw da na cantra ele na dwnaf sliw liag bala na ffynia lohonywr gwydje ta gais

0: Chleiche Creve an Lea Mardig I gwyne chwn yng Ngal I Gilarne. Bina gwyth Prif Sgelt yn Deisgert.
1: Prif Sgelt yn Tweisgert. Rwy'n chyni gylio'r damas jyd yn yn stôr ala Cherrymore Kitchens y malag yn yng Ngal yr eir. Cwrw ffysau yn y sierfysi dochan I chwyg yn chyni y herla yn y stet gro. Yr fala fel a siani eich wyl Cherrymore Kitchens lonni a dreha fi bom o chyni yn doig yr eir. Agus dúirt Cumann Gró bheal a fé agus ruthe nárlad a réitis ar na meán thóisialta ar maidín gur bolla thairbh a trom a seo dá Mhairtin agus Harry McLaughlin ar lá Cherrymore Kitchens. Tá Cherrymore Kitchens amon Gró le tríthe bliain tá ceanda na mánarchana is nua amsir sa tír acu agus go leor fástaíoach de tuca acu de haillí éitiúla a dúirú sa réitis. Fyriantara Hildegard Nocton a ket huart officul o capui mar ara idjahash ar gwn ngal a nhw. Fyri si kuart ar skalta a litur canin agus a malan ngal agla a ta glorig taki acta un realtis. Agus ar geru dyrt Brendan O'Donnell yn yltar sinsira a ta ganas ar ein a chanskod il capagil na corlia condai gwyl nis mo ffyrbwyr ar siwl sa condai fwyl a her na mar a fila blianta fada. Hagar siad a hogri mora a ta ar siwl ar a chrisla agus al chachoran chymai la togri a sliaw liag na dunaf balan na finia loha niwr yn wakish agus caragart. Sianawal un tuishgart.
2: Príf scéalta a nírhid. Tá 6-6 unad vótala a dáchéantar gáile hír o skulte ón 6 chlog maitin a nióv. Cédag zi 3 míle chyri chyri chyri 6-9 dyne a tá dadil vóta a chaha. Na 8-dála nú a hawa a nát chyatrin canali a tau mar uachtra na héran an dlíon seo káte. Tá fáilte cura ag nágracht bánú rivin na torri ón survey tihíachta a rinne údras na gaeltachta fwy eilv ar hihíacht sa gaeltacht. Is leir ón survey gúl cuid wa dýni sa nýs grúpa ó chúg blíana agus fe gudí chéri blíana le caisa dá skór ar wálub cúrfú húb sa gaeltacht gamach teachar fálub a dead bánú. Tá mi hástach líriig cuid gana dýni a tana gónaí sa na tihí a tá ag nágracht clúd a maile an tagart fwy chaidan na haibre a dynú ag na tihí sin blíana ganolig sa kaite. Bei tilifuí seo a glár agus idir sin níor níos dearnaí. Agus sé neomh an lá deire taag daoine go tuairmí agus a go molta i thuirt, mar chuide go choirlachan peiblií a tair bun ag údras na gaalteachta i bhfuil gan chearús na forbachan seo an namara faoi phlein stráitiiseach atá réiteach acu gon saobhse fiche fiche sé go fiche tríocha. In sin aimsead, tá sé gáaltas gamalach ar dúsaniumh agus bé brad an báistí i rintuá áitichaí, glána sé héis scatha agus bé tréfhsí gréine an teagas an siúd. Le ha móríil séad trasna na tíide amach sa lá agus bé chuid an móríil trom i gúge ala. Séta go bhheasar a neas, bé sé marhanta idir 6 agus scór céim Celsius a bheith an tucht sairte inniumh.
3: Tá chéir an nuimhid a chéad an iscam le chlog. Fáil sibh tuair is Irish Times ar maidin in é in an dúrú gur óir an iarn rud éirin le córas technóléachta a chosin 20 milliún euro a chaithe drap sí. Pléún scéal a chosin na gan spaibli agus a cura tucaí go ag onad ichi ó iarn rud éirin agus bonagar ompur éirin hachtos cór an chosin le pléin ar scéal tán tachta dál agus Canada an 41 Padar Tóbín linn ar maidin le brannu ar scéal seo. Fadar dair iarn rud éirin nach rai éan bhuiní na cobas an góras technóléachta agus go bíne fágur gur chosin a leatíbh agur chosin an éire.
4: But that's just a scandal of Marcus and Marco because they hate on K-Dur in a will course technical Kerha Erlatif, Horland Ruth Kane and Ashen Corlin, Halina, August La Orte, August Tommy to kind for 20 million euros in galore arrogance. August Hulam Nakrau and winning Egna Banner story in Aaron Roderan Lafada, Kane for Gorkorshid on Tarshkin the Mach. Erdus, Kane Fawn of Rowan Tida, Kui Dainta Ku, Instant Coal and Coal Avui on Tarskint Shin, August Anish Kato Fragrocht Us, August and Fibata Satirsha, Nivin Anya Fragrocht Us, the Fibanisha, being Scandal Aun, being Gocked in the Kirkester, Ergok Erna. The banner story, ach egendera ni bin in the fragro. Horley into Shane Reese's the Reese the Bomber.
3: Sto he could be in the cash horo, he fragro the Tashi at the Nishla Tartos Cornu, Takuda Toki Hope Tartos Cor Hoshin the Guns Pibliak. Can't difference in the Chishin, can't if the in the Chishin, Tartos Cor, Hoshin the Guns Pibli, Achawan, go we her Martilla Olish, ni am sure for Kate of Fragro, Glockamlish.
4: Well, ni ni ni

0: On Zamulishin, Mar, you know, Larry in the Pubble Brehana, August Thaw, first the Greg Adir of Trish, Darky and Pubble, yeah, and Tachtin Shaw, August and Renoy and Shin Thaw on Survey Arena and Ryan Adakish Freshen, Vienta Tishmori, August Larry and Chichin, go will, Till, August Sim, Egan Bubble, August Istolum just go Gahamwood, Ashin, Estoka, Usod, Ervalak, Bader, Nice, Afok, the August Nistrote, she, August and Rod Elena, and Rod of Robin Fain, no, go will and two fos dean and new attack, go heron, the heron in new and new, August or no lawn all to rumpel, but neither will aim than a kind low shoot for ye. Cain fog will have bosh the crowlum grailger or skull. You know, Cain cooler at all lesh and tanga shogs, Cain fog will she mar hui over air and curriculum August Moshinda. So a stolum go will talk to Rakthila, Turtagrin, the Fubble Natira, Trihela, Fuin Wailga, Cain fog will she air and curriculum mar hui over, na luchan of winning lesh, August Nadesh na inkacha of winning lesh, ma tatu in ul satanga.
1: Jacqueline, comes the ogle and chint maharva buichid gurmagat a svelin shini privaim and atna corle edrish realtach agus gaelscalich the Jacqueline Yargas a cantlin and chin. Vi tascarach special town dingle hub agus forum pubble harcorine, crinu gichanter board sa harcorine gus ilan hiri legarit, si the mulligan yin hi boti cune le gravo her tuche er in lehenish, ta kun chap na mota cune, a scrudu go her ard chantra agus go her vala na raha an un chin. Now di fini hulivana dirge duali shon dingle hub, fintogra agus an chunchiap wan an slash.
2: Sin rud a bhí á fléag in inniuh ná go bhfuil míad ag déanamh chur a láthair maidir le bóthair ciún bóthair socar. Tá roinnt taide déanta a gcoinn le ceir bliain an ús ná roinnt plé déanta a gcoinn ar na móra seo. Agus tá míad ag iarraidh a fháil amach na slite a rúnach chun bóthair a tuatha a roinnt go sábháilte do na héine. Agus tá annachid fáilimthe a gcoinn ó thosna iomaid bhí mar ag chur i sin i láthair inniuh agus ag iarraidh tacíocht all than a kid came in Ella.
3: Cadden, kid came Ella's photographer.
2: Kid came Ella's photographer, na ta Maridor ta playdienta again le fable govor Erin Lehinish, Bohorard Countra, Agus Bohor Valen the Roha in Dun Queen. So Vimer a cur and says Ashola Shin inul the Nehenas and Cranusha, Agus V survey dienta again yen Corlacunte Kiri survey and the Bohor Shin kun allamak kivet. Trocht a tá air. So vimer ag iarraig tá cíocht a áld in a céad céimeanna eile chun ar dúis gárad a céad rud is tochtaí ná cuirthaí caidánach a chur ar an mórthair sin chun muilú a dhéanamh ar na trocht a tá air chun daoine a chur ar an eolas go mbeocht daoine ag siúil agus ar an rothagus go mbeocht leanaí ar na mórthair sin. Níl míad a caiinteach faoi Corhi Kaidanak and son. An tarna rod na ma will ein ruddy ele le denov kosul le beder pedestrian crossings nu corhi occur on moher hain. Vich dare ik testal. Kun id son a curla kele I gart. Agus leshen dar shin ta process ga gahami a yen of doltreed on process shin biok vadnis mo play le winter na hata madder le ein roddy a ta le aharu aun. Agus ta arigadic testal kun and dar shin a yen of. Matan dar shin dienta again vimid reg kun dolishtak kun minua all. Os gaiman an náisiúnta chun rudaí a chur I bhain.
3: Bhí taid ar siúil agaibh a bheith tréimh se áirithe sa chó má fiachanteid sa chó an sais úsáid bhíon in na bóra sa cad a fáamathe agaibh an bís a taid san.
2: Well, thá sé anna sa léir dún gada stín á dhíne go mioch siad in ann dolmach ar na bóra seo go mioch na lenni in ann you know, rohíocht nó siúil chuig na scola go memid in ann na bóra seo a úsáid go sáhál Tá sé sin anna haléir. Tá is agan go bhfuil sé I bhad níos fear dúine ó haobhann sláinte de, go bhfuil deisna agan dolamach san ná dúir, tá anchuid taid dianta ar céchomhás atá sé sin. So sin an rud atá fálam agan, dunan sé seo anna chíl ar fad. Go mbeimid in ann na seod seo mar a dúirt duine sa cruinniú, an seod seo atá againn a cosant. Tá sé athraithe tar éis na blianta le níos mó trácht ar agus an trácht ag dul níos tá púla. Is cuinlom nuair a bhíos óg, you know, timpeal de Hendrik Doig, bis naun dolamach ar an rohar, bis naun dolamach ag siúl, bis sé sa bálta, ha sé

0: in kailte gain so an rud atá ar siúl a gain ná féidir linn stoppa dhéanamh agus ceiste chur an ceart dún len a raig mar atá míid nó an ceart dún an siúl seo a cosint
1: an bhfuil curtacha tarcóirí péine é bhuiid atamáin trú hapa gan na bóir is a
0: tá an survey déanta gain go mórmhór ar bóráid cean trá Tá lús tóran de 60 kilometer san uair ar an bóthair sin. Sa survey fóram ar amach go raibh 1902 trosna ar an bóthair sin, thar ceara lá. Sin do gaonra de timpil 2000 ó dangan agus cean trá. So sin an amarca trácht ar an bóthair sin. Comála sin an rud is stáin séireacht ná bhí 985 duna trosna sin níos mó ná an lús tóran. So cilíonn sé sin go bhfuil buil ann agus caithimid rud éigin a dhéanamh faoi.
2: Sin díor de bhaile sé cantla ifhinn húil bhain. Buíochas leis a bhoirin ar a gláraniuh, seán ó ceúil amun teicneoireachta peginn húil amun fuaime agus rinna ní láthart agus ní bhainín amun rúnaíochta sí Iván Aigo a léire an chlár. Ná dearmad go mbeimid a cúra bhóta ón hí néagar maidir na mórach, go dtí de lúna go hocht a rábhaidin go nuaid é riib.
3: Bíonn sránga bíó letrachas thartar a gúnaí agus déitach sé bheith contúirteach dal gardóh. Mar sin, chur ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do hreanga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, chur glaíorn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábhail leis do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan ar hreanga letrachas.
4: Tosa a bhíon ag cána óran i maithigh siúil. Nó a bhíon ag brinlóidí go cúin, faoin na smaoin sa mór atá ag. Is dutset ta an láseo.
5: Crinín an óg.
4: Dúseo an tíra fad de sáhrin an séu lá go bheithid. Le bireis is míle imach da bheith an aisce. Scúil amach an chrochaíoch atá inos. Amse imach gar dut.
5: Crinín.gov.ie
6: Le tachíocht ó RTE.
7: Tá scéalta gan Ancient Town leis na blianta fada. Na céata nó na mílta fiú. Anis an tám. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil d'imeacht an is agus chlóiríé ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú, seachtain náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúgiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachtain náisiúnta na hairachta, chlóir de chuid na cóirla airachta le tacíocht ó iarna airachta na nuadrásáitiúil agus ón reinnta hiochta rialta seáitiúil agus airachta.
8: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
9: Tríf scéaltan an uachtan is a tasílis na cean a náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar di bhalís. Tá scrúdi hi leis ghaníana na siarana éirnacha díbrí va sistrel go dín tverkiné agus tá socrí ghaníana le gvet sa díach duálem. Bhí chirganí ag éirnach a mas breis agus chirchia dinna hóg fórsí Israel go na báid vír a melach a gás a le beth agus ariela go fabal na hátiam. Tá gwaed gyda Calfort Ashton yn Israel o'r trwy'r rhywun teca bwyr bwylw iad ag rhaid y magfob ac gynnyddo'n effeigi un ymwyrchu agos polini Israelacha ond sy'n gwneud siarob. Cater go bleir i eirchiam sy'n mewn nesaf rhywbeth na hon sy'n hir chrysdi hir mroch i eirchiam yn Jerusalem ag rhywun fes ag y tisach Michael Martin leis o bob o Leona Cardig sy'n Vatican yn iawf. Maestr go diwrn tisach olas fwy na hafyr smw mewn ffyr dyrw arab nad fes uachtronach na neintas o'r pwy ag y tisio sy'n darliag yn flian. Eisiach rhan ielis o bapa gas yn teisiach le prifair yn hydala Giorgio Meloni. Ta ffô hawchan ar bon yng Ngali hir agos ym Loclia Lawr yn iawf. Oedd cyn cwyg 6,600 dyna ta dedol fotol ym Loclia Lawr agos anodd cedig sy'n 3,600 dyna yng Ngali hir. Ta siach na ierhwri eich siasa y dawchiant ar Ngali hir agos ydy ffair ar y sychon y fiechai Catrin Connolly y tawn o hwtron ym un o sawn y siacatiam. Chirgwn i ag ierhwri ta ym Loclia Lawr agos tiwcwn teich a hawfwr y gwrbocht ar y nir ar ar gyda'r pasgol dynhw y dair i aest ym un yn sawn y nonoro le gael y gobr gan fengt dawn y Washington. Sym ratyn tan y Pauline Cwrtw Cwna yn y Fisrachon fwy Andrew Mountbatten Windsor bonu hyr olus y ta y gwrdd Ipstein. Gawn ti ar ffrintyd tri fi ochoen na'r ychwan y Pauline tos le Fisrachon fwy fi ympor y diartor y fi'r bonegau yn effeig ffaiblu. Dian ugliur damashti gannad kishtanach I Cherrymore a restat sin slichta maalagunan aal, a din a harla reid.

0: speciellt finskilt chef frivskilten tvåskilt. Ta bin krogat och skartla brunnen jag var januarier garden och gardi ta emjeltligen fyrnjäm. Så att en gradamas ärdes fäder av brunnen i garda för krogat och lero och gask vetar sig hen över kontort. Vi spelar en frivskilt och nasjon tyckas är nasjon tyckan tråsja.
1: Prífskeltan na Galtata a tosnúle prífskeltan deisgirt a leveghe con o muinachon. Bhí 9.65 feheke le brisin a tóran luas 60 kilometr san oed ar vóhor ard chan tró, nuair a bailioch sonrí tróchta aon milúna sa siacate. Dúreidon ola se cuidach fe vróid crinú chantar bárda such chorcogúine agus alón kiri iné ag lochtan achta se tár bun chun bóhide cúine a yenavinir hir dínach. Bhí cuid diag fón gead as na feheke clí a dul níos Pula ná 64 kilometr san oed. Chuid an Dingle Hub agus Fórum Pobil Chorca Huine an mola feh ráid na gór leori iné go nian fi bóhid i cúine do chó bóhar, bóhar ard chantro agus bóhar vailin na roha in dún chuin chun spás ní sáválta chur ar fáil don bobl. Déatach na costais bliain tóla don na máiste a bhuinin le tuilte i gcathair Chorcaí ardú ó 8 milliún diag euro sa bliain go dtí 187 milliún diag euro sa bliain. Féin bliain, gam le scéal, 187 milliún euro sa bliain. Féin bliain fe chuige de réir taide tá dianta ag an gníomhaireacht um chuimhnú cóthaíl i gcóir le holscoil na Galí. Meastar go bhféadfach níos mó síomhanna sa chaid a bheith imáil tuilte tuisce na hairú é ráide. Áirítar leis an taide go mbeidh 20 milliún euro sa bhliain á gcaitheamh ar na seirbhísí sláinte agus beag lách 10 milliún sa bhreis ar na seirbhísí éigeandála féin bliain fiche chuige. Tar a súl go dos nó first na 16 atá roin ar gháile na géiritheoitimh diagairithead ar shrohán slé sa bhaile beag sa daingean. Thuga cóla chunta shiirí an méid seo le fisiné mar ragra ar cheist ón gcóirlóir Brandon McGarlt ag cruinniú cheantar borda sa chorca chuine agus ilán Ciarí. Fógréach na hénid éon siomra lepan agus chó siomra lepan tríd an góras ráha tíhéachta a tóig an góirle agus fórthas líon mór éiritas orthu. Chó cheana ar a hid árasán éon siomra lepan agus chó hig déag le chó siomra lepan a tá sa bhorbert. Tá barra den ó Súlaimán ón daingean thar neis ar fanéil Ciarí don géadúir tréis a ghortaithe an dachas sa hanerig agus é le bheithir an mínse do chluiche críomha an lé amárig i gcoine chun an ála Gaeilge. Tá Graham ó Súlaimán i fírsigh na dromad rannaithe sa lína le cúil agus Dylan ó Géine an daingean sa lína lántasach. Tá Bliana Beaglí na Gaeltachta agus Donna ó Súlaimán fírsigh na dromad i meas na bhearrúnad don chluiche a thosnóig ar a tíoch lá Stádaí Geraldtaigh. Agus dear captain in the foreign Nepal O'Gainey go maidir na taigin loch taciacht an chunta a gerte ac go mín tunachar loidir ag an bhuinefa aitar an loch taciacht ar imirt na foreign ag lehi cinúnacha. In aglaf leis an Irish examiner deir sé gur deis úntach do loch lanta caidin a reachta é go mé cluiche chomór le cluiche an le amárig le dún na ngáil á imirt ar a baiste hén i Gaeilge. Tá an seanachí aanta Bat Burns ón sníim treisháis in ospidéal Neváine ag gair Saivín. Údar fáilsethe ar fríomha de bunscoile agus léachtóid in allscoil Kent State na stát aontaithe trá. Bhuaig sé félis géalaíochta na sníim, bhunaigh sé félis géalaíochta na sníime in 2002 agus bhíoch le clos an sathar ortaí réidiú na Gaeltachta. Befar áthuramh in thuig cónaithe sa sníim idir a cúig agus a 8 chlog tróna. Socrathe socr de Liz O'Donnell ó chluain mhór sa chaid i d'Oibreáin, Liz Graham sa rabóis sé ó ré a stáisiún cúlín sa daingean. Anstrófar a corpa nuamh go dtí sábail mhuir sa chaid in ann don Éifrin ar a dóchlog, chuir for corp Liz O'Donnell tréis in Éifrin sa reiligáid tuail. Socrathe socr de Thomas Sheridan ó chuan barra Bella Hon Chairig ó Lairfil Hasna agus ó Perth na Austrália. Befra thóramh tráthnóna dictóra bhí chásaigh in inse géalach idir a leabhar tríos a sé agus a leabhar tríos a hocht. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgirt a liú ag shuíomhann i chun chuile. Rinneadh damáiste olmhór donad stórála agus mánarcha Cherrymore Kitchens a málaga na ngáil a Ginny a Herla in sin a réir. Cuireadh fiosar na seirbhísí dáitein chuig an leithir ar bhála bheala seaní tú muide bhálaga na ngáil a dreithe fi bomatí néon dá dhéag a réir. Bhí séamh ra gaid dáitein ar an leithir a rina hithe agus iad a geiríonn tinní chur faoi smacht. Dreidiú bála an áir dá sé seat cógrad an leithir a dear na gairdaí go se fáscailte a ríist. Níor gortiú an lunne sa tinní agus nealas go fáil cindóid ar a háise sí. Agus tuid cumann gró

0: Trom gugia alla. She to gui vassara in yas, besha marwanta, idid shach game deg agus score game Celsius, a vesin tohta sairde in yuf.
1: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
2: Baloi or your madden, a pelgoyla her deuce. Emro for Balta Hain go crave Hinter Pellin a hair and a moirach. By Kiri and I Hunanal, a stod Vicarol to a tree clog. To a Kirka Iron V, a barky rin, a glarish a cuig. Agus by Gaila and I Hildara, a stod of Fiersha, a glarish a shacht. Tá fuan chiaí anam níonish na hún an all, a hamar tú seo ar chraobh na héireann na bliana seachta, agus ar chlufa ceannais na sruthan níos tuisce im líana.
3: Well, our leisgill a lach déisach da achas léir gúl zachrúz idig mú tain agus maida agus tuidi sport na maidana. Bé si reis na dís lacúna dé ege ghánamain nó chúgnamain gan híneag achanis an clár idig sinír.
4: Mae Jack Hishinley, Tatu Geistert, Le Edishinier. Balo Yeri, Agus Wargaid, Pocha, Egaglar, Majin Jahine, and Darula Feed, Jevi, Nabeltine. Chach Jerishachtinet, Banshe, and Mach Irishten. By Misha, Eileen Hohan, Libanish, Gamaisha, Karu, Hesh, Je. Well, Tana Bohana Votale, Oskache, Dauchanter, Ali here, own Shacht, Chlog, Ermajin, Shachtu Shacht, Unud, Erfada Shanskara, Jeshi Green Chuggy, Vota, Har Majin, Salnechashib, Gober. Shachnaniag, Irohorita, Hesh, and Nanim, Horchon Keen, Agus Chachta Dalanu, Letau, and Nosh, and Uchtaran, Catherine Connolly, Spamujakunyal Sul, and a major vested Harlow, a radio. In your agus a modach ach talk couple of fograncha chasme leav erdus should the shachtun nashunta na naibri hit jonacha agus ta breed hughes as a spigel amni mar ibri jonach fihi fihi kug a colot farbaha and spigel gahardachus latsa evrida agus jed and colot farbaha nilan tavris Nílan Tavris is Luan ach go bhfuil an gradam seo tiltse go maith ag bríde a bhfuil obair na gapall ar siúl aici go rialta leanúnach mar cheannáine ar a gcoiste bailte slachmhar a fíorchaníomhach tá sa spidéal stiúil na muid go háirdachas leat i ríist a bhríde. Chomáile sin ba clinic fula áitiúil i Rosmuc i golaiste chuimhachan an fírsa deadúna ó bhean le go dtí fihinúmed gan cad má bhín siad ag ar ghaile sin agus tacú leis de clinic fula áitiúla ó bhean le go dtí fihinúmed gan cad de dúna i golaiste chuimhachan an fírsa. Ach éad idir sin iorinneo tóstan na gáilimhe ar bun i mórthar na trá ag go deireadh seachtainna grúpa nú rothaíochta le bunú a gonamara agus leabhra muid faoi thuáil a bheits ar bun in nonad cultúra an fírsa i Rosmuc. Is sin agus chile ach má bhíonn sé ba gcéar a ghaile teangualainn ama beh i roinn chláir seo de dinis na bealaí teagmhála.
5: Faoi brálainn cluisteal web 9:08:16:22. No show takes a cookie here and a cookie cookie tree, Augustine Kinta RNIG a hurrib the Hachterucht. Svedela 3 Foster Hode get a shinier a garty punkai. Augustine Sheikh on the show takes egg 8 a caranoi, 8 a hocht, Augustine RNIG rib the Hachterucht.
4: Nish Baha Pobble Duchas Kerta Eroj. Sin an teigeal atá ar chóáil a bheits ar siúlann anad cultúra an fírsa san leintí seo amachrún. Siad cum an bara na gaige atá gagrú na cóháile agus tá an taimhchóide céit ní chanéala lumanis ar a bhón le tuile eolais a chuirt chún faoi seo. Ceacha bhfuil tar maidin na chéit?
6: Go má Eileen gur bangat.
4: Béidir go mínach tú chumar dús céhiad cum an bara na gaige?
6: So bunny of condom Bar na gaeilge mar fórum da haucóidí agus attorneyhe a bhín sa cleachta dlí tríbhir an na gaeilge. Nú fiú gwil simacu sanola sa dlí cleachta trí gaeilge. Agus is fain dan chuman imachtí edrach a súla agus imachtí sosialta a agrú agus an gaeilge chorchun cín in ngarm in dlí.
4: Cén spriuch atá leis a góha seamar sin atá agrú agi i Rosmuc?
6: So, Tom Jagagru Kohal Tri Law on Dunach Gajin March, Mardur to Chedulin Kohal na Baha Pobble, Duchus Kartagazeraj, agus an spricket a ein na gliadori, akadori, scolari, lochgenta policy he, agus pleidoli changa a hurtla chéile.

0: chun plé a dhéanaine ar na ceisteanna atá dul a bhaim ar pobl na gaeltachta.
1: Agus cead is a leacaí machanis ar a chlár agaí, cear go díreach a bheith sa phlé?
0: So bei plé a dhéanamh ar airecht chultúra, cearta teanga, cosan sin chóisíl agus inbhun íochta pobl chósta agus tuaithe. Bei cáin seoirí an freisin chun láirt faoi cuairt agus cleachtas dí sa ngaeltacht, so bei réimse leathan ábhar á phlé.
1: Agus an cumann an is bhfuil buil agaí ó ar fud na tíre héit?
0: Tá buil an ó an tír i lliog. Agus dúna mú díirechtaí gach bliain cógáil a bheith an tíma go bailá clia. Agus thocr mú dúm líon an cógáil seo agrú gan na mara. I dosach mar dar nó is cantar gaeltachta í a chomála sin, banan in cantar le tseimí an cógáil. Agus tá sé tábhachtta chun deisianna a chruthú chun plé ceart a dhéine ar ábhar tábhachtacha. Agus nuair a agraítear cóháil taobh an mó go bhaile clia, bíonn deis níos fearr ag daoine a gcuid smaointí a chur le chéile mar dheal go mbíonn cúpla lá i gceist. Agus deoch ná filin réimse leathan daoine le tuairimí difriúla ar an ócáid, agus is má an rud é sin.
1: Ba caiint sin í éagsúla agus rudí mar sinach, is mai gceist ag daoine ceiste na chur nó mai plé oscail sean.
0: Plé oscail sé a gúnaí, an chuí an aibhín sé ná bé cáinseúirí éagsúla chur an tóla sa láthair, agus iníos sin bíon plé á dhéanamh gachtainine atá an ar na hábhail éagsúla, agus tá cáinseúirí anna simúla againn ar an luan, so ar an luan bé cead lán an cóháil ar siúil in anna pobl leitar mór, bé bleithúna agus iarbhreithúna an ag dul amán cáinse ina measc Mary Fahy a bhí mar bhreithamh sa chóirt an gáile, bhreithamh na háirt chóirt sa Conor Dignam, agus an bhreithamh Colm O'Hoghy atá mar bhreithamh sa Gúirt Eorpach, bé seafrún ó tuairis gus na háile i dúna písa cáinse ar bhreithamh cáilúla bhí ag gníomhaíocht sa gceantar seo an bhreithamh Seán McElhone, bé Ronan Macanumra ag plé cearta sibhialta i gConamara, agus bé páraic óláin an chun leabharnú a scríobh se faoi pobl gaeltachta a phlé. Chomála sin bé attorneyithe agus ócóidí chuir láthair freisin Sean O'Carroll, attorney a bhí a cleachta aige i gcathair na gaile bheith agus ar an chearú a siúlam, suir chun ní óráin na súd ros na gaeltachta, agus Cynthia ní Mhuirchiú atá mar bháil de Parliament na Eorpa, bé ócóidí a cáint freisin Ferdi Branagh, Cormacal Dúlachán, Padraig Mílán, Cliona Kimber, Sean Geirin agus Princess O'Mílachán.
1: Chlár agus cáinseoirí a thar a bheith simúla chéad?
0: Se, agus bé muidir clíochnú amach an lá le dráma do chuid Mícheál Ó Conaíle, dar bhanam ar thóir bríd ní bháile, bin drama chur a láthair ag Caitlín Chúlán agus Bridie ní Chuirin agus ón ó riad atá mar stúrthóir an drama sin.
1: Ó, cén sin dead an lé a bheith?
0: Dead an lé, ia.
1: Is chomá leis i blé agus leis i drámaíocht ba se bu go a thoras éráide freisin creidim?
0: Bé, agus bé troirí siúláidí ling éidí ní hirní agus bé sián chun turas a dhéine ar bláhanna fianna ar an ilán. Agus dar nóí ar an dúnach an chéad lá gin cóháil, bé an tuachtarán Catherine Connolly mar í cháinseúr an freisin.
1: An ó bean atá ilse ile trí.
0: Go díireach, ia, ba afcóidí bhí in siar fanna blianta agus tá sáng freisin gúil an gaeilge an tábhachtach dé. Bé círan ó fáharta ag oscailt an cóháil chomála sin.
1: Well, chéad, gur amad as glu chuig a bhaine ar maidin agus hínte chun faoi méid a bheits ar bunagaí agus gnáidí leis a góháil.
0: Gur míle maith agat aile.
1: Gur amad hain an taobh chuid Kate ní chonéilean sin ag hínte chun faoin góháil a bheits ar siúl i gConamara ag Cumann Barra na Gaeilge go lua. Ach, well, níos tuisce an seacht anseo a tháinig an scéal chu fada léan anseo as medicara. Gur duine de bhór fearsa ina spearachan agus duine de bhór fearsa Boston go dtíobhann Johnny Cholín Cholamín Johnny Seoige imi ar chlí na fíorna. Leabhar Caitlín Chúlan le beirt tá chur futhu i Boston le fada agus ra ciún agrí acu ar Johnny. Sin iad Máirín i chéide agus Mike Newell. A chu dús chluiste muid Johnny Cholín Cholamín Hain agus amun cainte le fanúla inachtain i 2008 trá ar brunú gradaméid mar aithantas ar an obair

0: hasiach na cártaí. Agus bu vinne an áta an sprí agus an sport. Agus vísiad thar bar, bhaith cais a gríín tu sin, mar grííontaí bhí chagraí, bhí se íonta.
1: Is an sprí an cinnte.
2: Á sinné agus chiaapan ce go na hintaí móra a bhí agaise a goideachta deanna cholín chalamín ná an í ar brunú an dúis speisialta sinnéir ar an neirad mórta se baint leis í mhór a másta agaí. Ní
0: tháinig point arbástan le gailge agus crinalum bhí ní sam tháinig point ar a smaú go. Go rúr a go cinnta íanana, bíonna a cai a gcóna an bu cinnta mí bhí se go maiith a féú gus air ó muhaine acha ní mar chléonach sin na ggéintse go dhaoine cead a chiaalaonn siúine agus cean tun choirtá go bar ar tá sé donna methe. Agus tháinig mu sin ar i gine sin agus cínta bhí deannaí caiintear sin bagnach go dtí chunig mu se coppla mí ó chun deannaí. Nechamara is cuairtúile agus bhí sé fósta caiint agus bhí sé gcónaí cuinúir na rudaí sin. A cemara go chat déir imi le deannaí agus sinna an trúa ar fád. Tá leabharlan imi leis i mo bhuiirimsta. Leabharlan imi a bhí híal inis beara chuint, bhí híal na líine bhí an agus na gearachtarí ar fád. Agus Farir ní féidir lei sin hart a éis, Tású scríme síos coppla rudín beháid a bhí se caiintir agus caiiad a churadála chéileach buintach go deó. Ceapú gurrá go ríon faí aige ar bobbal séin seo déann agus nach féidirhídála ríis.
2: Agus híile ón gcuhil duine a caiintir, gur duine an láth siamsúil gríomhach agus gur ceannaigh cholachaineir.
1: Ó bhí cénte mar bhí sé duine go dochar a bhíon deanna ní duine ní a bhhaoach an chraic agus sprí agus sppót agus i galháir a chugónaí agus coolach a bhín deanna a gas chósta. Agus go le ráis os maríon na caiinsúin faoin méid i dimime le deanna. Thmúpla ní le chun déan mbeanó an bhí tilsco idir cumman na gaiil go másta agus UMass. Thmúd bhíon caiinte bhaid deanna, agus pí am mai caiinte mothe ggéanaónna cultúra caiinte. Thg sé tí am máór seánnach leis bhin faoi in na starach in agus faoi staid na háte agus faoinna hiíol héin agus óge in na starach an chaáile teach Americá agus hí Americá freisin. Bhí sé an simú sé hí sé caiinte go legan na ceir í mór a bhí inna starach an dam agus páín tam teogi agus sé chuéile a téine bhil.
0: Bhí scéaltaí antacha aige.
1: Bhí scéalta.
0: Bhí chuireh sé fiorcháán agus is catú gur an páracínta am seoige, égur sé catú am réon, go sé cinál tápalach scaasta. Bhín scéaltáil de se hagach páracíine de seisteach bacalcear a páracínta am seoige agus éthehar deanna. Cholín chalamí seoige agus tuhé go mbeoh siad chuta féon ní se do tíocht a réna an tú chola lách agus te sechan go gurach ceanna go múí mar i gáile nach chuon chuir deanana na se chuireach duna go bidir sé múí ar i gáile ach mána a idir teaga dreagach pára cíín de se cholíise mar a hágate leis agus ó chama leis a láú chuidir se mai ar dú nach láúch a scéalt aine agus bábalm de se go becinní tíochtta. Bútelum an simú i chéad leachrú na chonigse sé pára sin am seogus a ggóa máarna se coplagá amach go nián ó go tíd mór mar deirete. Bhí se sin simú le géisach lei sin cénta.
2: Á nach te sin, gus nach deid na cuiimrií tá fáchain na dhéige agus más. for sha seal father ni doubt to be fishin a has keen to go one sha less as holonumed agus gorogsha a lorog guma fobal waston agus gwil gonaro holohon boba in hentiv gon atlanta ko divin hen agus yeste gro anam dilish agus bwalini iliog a was a hosu len the winter agus le holohone fad agus len the hardia iliog america agus in shaw smile

0: na chálan túscéol ar sin leis a glóir amáid anu mis gis is an úpa dúr dan an chin Mary Bergen, Kathleen Lachnán agus Dervil Standón chas se dansa céime an Juan Frinsa Ruiaga agus formation ar an glúiasc ciúl na gálaí a hisiú sír sem líon gáhíle agus a dhuíag. Má hais ní uit chalais angol amar a glóir ar maid an tamil fáltar út teig sa chur chugam ag cúigi hían a cúig a cúigi trí nú teachsrach WhatsApp chorig an ifir 986 náid i trí dó a cúig a cúig a cúig a cúig. Bechlín rúa ó Mílón as ra svíl gynion a diagrásteir a chasas an chéadúr an gún ar glóir na maidine an chéadúr am óran gáchuid a chasa ar glóir sa chepain. Ír chéanar a chuid istáisiúnta Brindan Fertir a hefad an tóran chawai bacach an wuhur nó óran chéarúl sír sa mínu diag 86. Bechlín rúa ó Mílón.
1: Ho jaire me machtran hona jedona ivra uvira kvirna

Áirílinn sin ar a mbeann diúcasta ag cáló corán chulmud the Broken Pledge agus the Cape Breton visit to Shetland. Níos tá bairibre ag éisteacht ar maidin míle buíoch sa bairibre as de heachtaracht agus úsatóir ar órán ó Jambe go Flair ta faoin máid siúl ón Magdara. Eis an fáid sin seam ón Luíosca chuine le cheáin, sé de ón Magdara.

0: Cosí brán sin ar amáid siúl an Macdaras nóir an a chum tamatóige agus a chas a húnir John Bug ó flaart a go brán sin rún bala ies a wyrir sa slum gurhang sé sin le bair a bire ar maidin. A chóir an anis as acuil nach ram le fad ar glór an tóir an cúl na bine mar a chas an tír ar a gwealtachta don chó ó galachar a gynion a diagrostair. Da sam go dainin an tóir an siag mór le mór sy'n ngláis ar wódof.
1: Na men se fin na mam gara du a his papa have a gum bu

Sin pe an arólam a bhean bhachtta go gram a apéad go sich mai cheanas. Bhí mu géisiad an sin le órán an réilgur bhir le taigmach chunagáin es muo ó chuchas. Roibh sin chumad ó an álan cúil na bíon na bin le dancha ó galchúir a bailna bheith géisteach leis go síar áilecht an Ilein sin. Ach tuair mit cloisinis go fís a ceol anaithenta a chum John Lennon agus Paul McCartney rian ón album They Write the Songs, siad an fóin gan óran Hey Jude ó an call down amach an The Beatles na blint fadochan.

0: Tuchelt. Bíimid ar fad á déanamh. Well, ní bíimid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaidh ní rud éigin níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie/dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: Dashgiel at the Unady T. How don't ish fin of TSEAI, nis mo agas nis farnish. Is fader lat don't as oil inish, the horse agas the inoga agas the wig uskradu de rede hele. Swas le 8 euro an eigen dirish, agas swas le kedavile the inoga, kazule katian sa. Woohoo! Agas how don't as fin of TSEAI ditcha homa. Nafil tach nis kumpor di, nis efachdula o hef fin of the, agas a hovolig arrogant tilt a gut. Kurishtach ar yontis inov. Cúrdig úsráda hef fúinif TSEAI, le tacaíocht o réaltas na héirin, in chálihocht tírmi agus canílacha i bhaim.
2: Seinio, lá na vótala a gorhauachan na gáile vihír. Ká vóta inio, le nach méid a gá ar lár in gáile hír. Fámach kóld a stáisiún vótala.

0: Beisidar oscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlogas tíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aantais. Sé de vóta de gá. Cá vóta in jomar sin. Ón gomisiún tauchain. Comisiún neafsblach tauchain na héirin.
1: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
2: Balo yeor yeor maidan, pel gheilach a dosach. Im rofer baut a hen, go chreif hinsir pel in a heidan a maidach. Be kirian an runanal a stod, in aai runanal a stod vik arald ur tri a chlog. Tur a kirka aier an vi a barki rin ag laurhish a cuig. Agus be gali an aai childara a stod a fyrsha ag laurhish a shacht. Tá fuan chiúí anamní an is an aghún an áil, a haimirte seo thar chraobh na héidir na bliana seo caite, agus tuirtla bhí ceannais na sraithe níos tuaise i mlíana. Ní bheith gabhan de faoite Seán O'Shea nó Tom O'Sullivan na gceimirt, tá Joe O'Crohur agus Brian O'Begley tar éis fila ar an bainéal. Tá pádaí ar clúbháin i measc na nunadaithe, gur tú é roimh le hama in aghaidh chorcha. Bé dearmad tá Cruthúr i Lár Páirce agus Cillian Trant sa lína leathosach is Tony O'Brusnán sa chúne. Bé Dylan O'Gainey a Cathaigh Gansey ibhar a cuideag. Bei gáile an aichil dara a stáid a fyrse, tá sóid Cillian MacDoid a chóil cuidhúr gan chumart a sraha de bhór gortu. Tá sin cían ar anon mar lán chúlaí is bei gansi ibhar sé ar cheán o dálaí. Sna tosaithe tá sóid Círon amal hirn agus Matthew O'Tiernig. Pell na manda nis agus imro for craif hínsú na mún a bell na manda a dúna. Tá rapport láraga a ir chíri, tá chíri a sú le trí craif na mún a bhúchan sa chéile. Tá trí blin as fiche caite a bhúaport láraga craif na mún. Im rofer an cliffe a bort mic nevel a racoile ar a dóchlog de dúna. I gréif hínsir ola a bell na man, bei ord wacha in aihi roin de dúna freshen. Tá ord wacha sa tóra ar a seachtú tegil le sé bliana a nuas. Chas a dá iran ar a chéile caiki seochain sa mout a grúpa. Fi an búa ag mra hi roin le cúi chúlin, ach níor hosan a drifforachí wachín bláhín agus Amy, nú captain a fórna Lauren McConville an lá fu yera. An am nófer na fórna ní sterinni. Cursi Sacranish agus imro for Cliffy Canish a shra hacker sasana de Saharn. Bei Hull in Ein Middlesbrough. Fi kunspo de rinna shachtana nur a kahu Southampton a mahasa gomorthas du or brahador de chuj Southampton a vehe spi da orchtar hessian train ala Middlesbrough. Ta ordu kema in on gun wusur le vehe faimu a brief rin hasana an vlein cha huggin. Ta John Egan as Kiri gimmerts le Hull. Makasha le John Egan a wu a sheikh rave le Aidan le Kiri. De Saharn agur na Halban tuair a Celtic Glasgow aír John Firmlin. Bhí bua drámatú le Celtic Glasgow de Saharn seo caite in aghaidh Hearts nuair a thug siad príomhraon na Halban lo an chuige bliana sa chéile. Bei banisteoir buachach na Gaeltacht Martin O'Neill a gcoinne ar bhanisteoir agus ar imreoir Celtic Glasgow Neil Lennon. Tá bliain caite ó ceapú Lennon ina bhanisteoir ar John Firmlin. Cursaí rugby ar deire, imreoir for bouti ceannais a gur an dúthlán an nocht. Bei Ola in aghaidh Montpellier ar a 8 chlog, siad na holtaí rogha láidiú na núdar agus iad a súil leis a gur na hort sló, tá fiche bliain caite a bhuaigh siad trófaí. Amáirech am áit i ceannais chuan na gcuirithe bei Lion a tuairtaí ar Bordeaux Béigle. Thug na leanaí an bua lo a Bilbao in ghabhair sa 8-ag, ach tá chéar am áit i ceannais cáilte ag foireann Leo Collar ó hen. Caithí sult an chéanna nisir an Saharn le Tommy O'Hallin.
3: Tala grahach am achrún ar an sahran agus tús a chur la críf hintir pelle na héran agus bé trachtirach dhóain ar na cluffi mór ar fad a tair siúl. A dasach bare, bé mu di gilárna a tí mé kéri agus dúnangál a túrt aida chéile, si a Thomas O'Hanifein agus Charlie McGeever a chunio súl ar an cluffi sin rún. An sin, bé mu di bark i rún gan cluffi edir Corca agus Condenemi agus siad li Macawir agus Paddy Kelly a bés a musgo trachtirachta gan chiantin. Un sin ní stárna í trónúna, bé mú de stáid an fyrsí gan chaibhrint Edir Gaile agus Kildara, agus siad Gerardí Nick Inumare agus Stefán Sjóge a chunio súl ar chúrsí am hórna tráhún. Ní anna mú dermad ar chúrsí tauchanach da charid agus bé gorm le ní húiris glinn vore an trónúna leis an scéla stárna ón gúre. Sé Damien O'Donnell a chunio skólúdur linn ar sports an tahrin agus sé pediogrífa a vesa gahir go sports an trónúna. Town Sports, RTÉ, Radio na Gaeltachta.

Ní bheith gé an gantar an barbúa a héide ná a heimint dána si bheith bhela idir RTÍ réidir na gaalteachta na hen bhaidan de saharan idir le thuirte se seacht agus an éachlog le líon scéadal an ghírig. Facmid an cuarm san ar fad fest na sárcheoltóirí agus fest na sár áránthe bheith le clos ar a glór béal maidin

0: mae hen tachtin. Bíg schodachta agus cwrmys tús cwlfyr leis a saharan y dawn tu chéile.
1: Tásha bygeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Na prífskelta náisiúnta agus idir náisiúnta a hí néagá léhaig mars bhalís. Tá an stailc gáhar dé agus trí fihid bhí bagraigh aibríthe áchánaí an teachtain seogann chu a réló éis caintanaí tarbhacha dúirtead a bhíag na ceirchamail le feimach na seirbhíse sláinte sa gúirt aibrichais. Dear a chuairt éis cruinníthe bhí ar bun le chiar a lá gurí an stailc ar eatrá agus gurí deire leis an obair go raibh rialach tar bunaigh na haibríche le deisúrcha na dirbhairteacht leanta a raí fechas idir chuir thocrair nainas bhaanas le graith tuarastail. Tána siránaí éarnach a díbrí bheits istreagadín tuirci né le cheachtaháile marach. Bhí chéarghaní ag éarnach a meas breis agus chéiriche duine thóg fórsaí Israel go na báidí bhí na mealacha Gaza le bethe agus ar a dhéile go phobal na háite. Tá cána dianta náitichir fud a dám faoin go dhéar cha éibríthe slándála Israel lehob agus dúir friint mhaaga lech na mád go dionú ansaithe fisiciúla agus gnéisiarab. Tá an tuiseach Michael Martin sa Vatican áit sa mé cruniúthart ar gáscór numéid ag gil sa bapa Leona Cardig. Ceaptar go bléise de dhéirchiam sa manatar agus na hansaí ag síosta hiar mruchiar agus na Jerusalem. Meastar go dúr an tuiseach Olas faoin na hábharis bheits a fáil túsáite ar a bheits uachtránach na nénta seor pa igi tír seo sa dar le go mhlíon. Tá an bhótar faoin láin teolt na fóthááin na ngáilí hiar agus am láclí a láir. Os cín cúig 6,600 duine atá didil bhótala am láclí a láir agus ans cid sa 3,500 duine an ngáilí hiar. Sum leatin tá na pólíní cuairt cúna na bhistrachán faoi Andrew Mountbatten Winter buna hir ólas tá a gcóid Epstein. Gáhain sé ar frinsa trí bhíochain nuair a chuir na pólíní tús le fistrachán faoi bhíom par a dúirtar a bhír bunaige in efig feiblí. Tá sé tuairg meirtéirin go nádóin teoil go dtí 3.5 Celsius an deire seachtain seo an áit chu sa tír. Tá sé gáalta tirim gréamhar a dús na seachtain seo thugain agus ceaptar go nádóin teocht go dtí 5 Celsius nó ní sárde. Tá sé gáalta ante a sasana an deire seachtain seo agus tá sé tuairg go mbeidh teocht sé 3 Celsius i neiscirt agus lár na tíre. An aimsin seo Somáli neamh tá sé gáalta scamlach ar dús agus beh brad an báistí i roinnt bháitichaí. Chlána sé scath agus beidh sibh sí gréine teos an teúd le ha móríil sar tras na tíre amach sa lám. Beis sé mar bhaanta agus idir 6.1 agus 4 Celsius a bheits i tuachta sárde. Agus bíonn na príomhscéalta agus an aimsigh an thrá seo.
3: Yeah, way in our Yasave Sassin na a London and Jeru Sharting shot tross a tree came Celsius we magadira can't la far a London margin a new agasia the Muisa Eru Turchago Shashe came as fee and Shinsanamalaher Nar Yasava Hall.

sin gdíil ceúné se. Ní é sin thola se bha eile chuh de bhfuil eile ráithfuil an chluíthganine nu sin do ráthe híon na tam se. As ceirbí bhí sinna gáil hí me hena líim sí háart a an éite go tú se farseálumm, go dé an contáte le

0: Sneandlí, socrig de gachar dírachanis ar tvlicense.ie or Rialtas na Héireann.
1: Tá sé b géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Príomh scéalta na nuachta na sé tá siúlas na ceann na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag marr dú alís. Tá an stailc gháhar dégus trí fiid a bhí bagraigh oibrithe áthchairnaí an teachtain seo gcoinn chur a réalá is caintena tairbhecha a dúir ceartchumana na oibrithe a bheith acab le feimneach na seirbhíse sláinte sa gúirt oibrithes. Díar an chóirtéis cruinnithe bhí a bun le chiar lá gur í an stailc ar eatrá agus gur í déiles an obair go raibh rialacha tar bunaigh na hoibrithe le deisiúr go nidirmheartaíocht leanacht a raí féochan idir chuir thocrúir an aineas bhaineas le cúrsaí tuarastail. Ceapta go le dhéirchim sa manar rugs na hontaí ar sístí ar mrochaí agus in Jerusalem gá blé i go gruniú a taige taoiseach Micheál Martin leis a bapa Leona Cardaigh sa Vatacáin. Meastar go dúir an taoiseach eolas faoi na hábhar a bheits a fáil túsáite nuair a bheits uachtarán chun inta seorpa ige tír seo sa dar le go bhlíon. Beidh cruniú ige taoiseach an ia seo le ar ónlaí stáit an chardinal Pietro Parolin. Dio nhw yn tŵf as dymastig o llawn llarw chyrstyn nhw chi Cherry Moore yr estod synslydychta y wael o'n ngol y dyn y horl hys i fewn eich reir. Dyw rŵ rot o'n golwch na chra ein yn ys nod i gynom. Agus bai tilfyn sgilta yr ffrif sgilta yn twysgirt. Tan fotar fwy lan tŵl o wadens na fwy hawchan yng Nghali hir agus ymlaog li a lawr. Os cyn cwyg 6,600 dynna, yd o'r wyl fotacab o mael ymlaog li a lawr agus anas cyd sy'n 3,600 dynna yng Nghali hir. Bydd na bohonu fotal ysli wedi'n dechlog yn ocht. Tas a torig mer hirin gan ar dŵn tioch gyda 3,5 Celsius yn dyr y siachtan sio yn ar tychus y tîr. Tas a gialta tirm grimwyr o dŵs na siachtan sio hogain, agus bain tioch tach ar le 3,5 Celsius nŵn ni sardym. Tas a gialta ante a sasan o dyr y siachtan sio, agus tas a torig mewn tioch 3,3 Celsius yn nesgyrt agus y lor na tîrim. Agus byr yn y prif sgilta nosiwnt agus idir nosiwnt a fwy lawr.
3: Prífskeltan na gaeltachta, tas nú le prífskeltan deisgirta le bheith ag an mhuiniceáin. Brunach Buin Scott, gradam crógachta an gharda síochána ar bhirt gharda ó Chiarraí nach maidin ag Sermanas Brunton na Mána Nuamh i láranad na gardaí ag Teach Walter Scott im leag clia. Fuin na gradam le haachtra hárla ar an diúlad a bhí an analog 1923 nuair a thug buin fear fé bherig na gardaí i scarta gleana timplar leharta sé hocht. Fuin Sergeant James Woods ó Ghúlan na gontan chláir ó Chúchas agus an garda Patrick Spillane ón Blarna i Gorcuig ar dúl agus ach ní ráid ar áramha. Brunach an bán óir Scott i gwaine ar an Sergeant James Woods in iuf a Mariach san Achtra. Brunach an bán erigid i gwaine ar an gárda Patrick Spillane a cailach in 1908. A mórach a bheg an chéad a góid víasúil eile ar bónig a óspidéal pobl chorca huine ag an vachtas nefol a túl a tá gélif gan osgló fi a hile le pacha agus go gud fi a hile servísi ar fáil san óspidéal. Tá sé rátig feimnach na servísi sláinte gwylid mewta ar modúl a héan éanad san óspidéal a tá dívhuine an géad lá a choscuit ach ní léan spruchát a lúte fós a co ina leisin. Tá caiine dianta ag a feisire Eorpa chin féin Kathleen Funchen ar phlean nua an chomisiún Eorpaig maidir leis an lasú talún agus iad rá ná tianta fada chóin chun tacú le ferimeóirí. Tá gnéthe darafacha sa phlean dar lehé ina measc tilte muinethe éigendála tríd an góhartas tala bhíochta ach deir sí gúil na moltaí rócha léid gan figiúrí sa léide ná am chlár don dacíocht. Tá Tammy O'Sullivan ón maile riach an dangan elmnithe ar idirn fé chehardiag na héidirn de chomórtas na gearra náisiúna bheith sa bhreatain bheag ag deirin na míasa seo chuin. Tá sé na bháil de chum an cisfeile chorca chuine agus tá sé ina bháil chomáda idirn caidin na gaeltachta a bhuaigh rain na hen na sraithe i gíirí an teachtain seo. Bhí 9,600 feicil i brise na tóran lo 60 km san uair ar bhóthar ard chean trá nuair a bailiach sonraí tráchta ann mí lúnasa se caite. Dréir nólas a chuidach fevráid cruinú chean tar bord sa chorca chuinag sa lán Chiarraí in é ag an locht an achta se tair bon chun bóthir i ciúne i dhéanamh in iarthar daoineach. Tá an seannachaí aithanta Batburns ón sníim tréis bháis in óspidéal na bháine i gcathair sa Bhín. Údar fáilsethe, ar phríomh de bunscoile agus léachtóir in ollscoil Kent State na státaonta trá. Bhunaigh sé féle scéalaíochta na sníime

0: 2002 be fhir a thuramh ina thuig cónaithe sa tníim idir a cúig agus a thocht tráthnóna. Socrathe socrathe Liz O'Donnell ó chluain mhór sa chathaidir d'Obradoran, Liz Graham sa ra bhfuil sí ó ré a stáisiún sa Dangan. Aistreo fir a corp i nuamh go dtí sa Bellvoide sa chathaidir in am don Afrin ar a dó a chlog agus cuid fir a corp Liz O'Donnell tréis an Afrin sa Reiligeoir Tuil. Socrathe socrathe Thomas Sheridan ó chuan barra Béla an Ghaorthig ó Learfail Hasana agus ó Perthna Austrália. Befra Horov Tronona Dictor Vichasig in Inchigelach Idri Lautrisha She Axel Lautrisha Hocht. Bin a good priest and Deskert.
1: Prívskilt en tveskur chalju ekhiven ykon chalju. Rannu damasja allvord den ett storale agas manarche Cherrymore Kitchens en malugun engal en Ginny a herle en chenereir. Kuruguia är den servishi egendale en katugjin hinje gereir när de hanik baldan fubbel blairi i chatama es jean on den storale er hul Cherrymore Kitchens. Vi se ena den vrigaj docha nyoetja egsula sekondai kamaila hera lechid baldan den servishi docha Chen igen lehead a rinne híche agus iad a geri an chinni a chorfui smacht. Tuair me seacht wa dinne ta fastig go lein amsire ag Cherrymore Kitchens fui unionacht Vartan agus Harry McLaughlin agus iad la tríha blianya moniche a chelaru im liana. Dúirt Cherrymore a reitis ar na men hosialta go mé a vodig nif dritche go díganya na siad an damasche a leg a vás. Níro nonya stís an arig nif ag an ama dúrchid. Go siad buihas lish na shervishi eigendala agus la Donegal waste ta bel darish is an chudju a leg a hug siad dífa la ling na hátra. Tantara Hildegard Nocton ar a ced chuirt oficiúil ó capúí mar ar a idjahas ar gunangála niu. Fi si lehead a cálas níu aunain a litr canan ar mágin, agus ta si amadn na lamála na ngála gla fwy lehead, agus I ag tuirt chuirt ar scalbúra agus cálas na malrúaie. Cási an tara la toscarach do word idjahas agus ilin na gunangála niu fásta, eit si bleihir furig niv úr a ta yi ar cálas janyaragil. Tan bord a geri ga gadahar siomri revienta dan scal, gudí gudócar scal úr. Tá tíhi agus grólachtaí in í dóir gan sálhar isce fúi leher mar ealar fúi pa réipa sa chantar. Más an isce éirn gamis an tríochlo ganiú nar a vis an púi pa córi acu. Dridiú poblscal í dóir aniu da wair. Sgealtí baes, for Mary Dugan is tullí ilain al te choran o gúhus baes a bert hasana eitir o coniatí la blianta fada. As tera carp na wala gacha pobl na nacri jirdín siugan la vanchan dan seach log trinona. Cotari a rilig fel na critche in ei afran na hiniag a chlog a ja pobl na nacri jihine siugan. Agus for Sally I Gúchain, Sally ní gilmúlia rib fósú is bála na bó agar vis bála nyasa an falcara ó gúhustí baes arú réir. Hienar a fara a jatóri vik sivnia bála na bó an alcara ar ístiniu un kéar a chlog gudí nui a chlog. Cotarís rilic eitúil in ea afran na hiniag a chlog a ja pobl níu finnain an falcara a moira. Sinuál un tuaisgart.
2: Príf skelta in nýrhaid chaléfag Seamus O'Scanlan. Tá tús cura ó wadir niu vilis an vótal go ahau chan gali hir áit úl si chan wán dala le liana. Túris gítur gúil Rindberg vóti kaitia ón 60 ar maidin nir dúskul na 100 vótala. Tuka an 60 dala nú a haufar a nát Catherine Connelly a tau mar uachtra na hirin a blinsa kaitia. Cedna chasé buskuliu gatás na 66 unad vótala a tá uskulte agus is in yonad liadog in a gáliwe ar war na minne in gáli a hosofar cúde na vóti ag an nuichlog maidin a mádach. Tás ifan obir hógeala ar os cín chúciad átinú cúniche a gondé agus a gahar na gáliwe im liana. Spánin na figurí stiarni ón rin tíhechta gra céad tríocha trí átinú cúniche tás sa gahar ó bhí anáid, sin a bheag nú mhór mar a bhí an tráisa nara, agus bhí 363 átinú cúniche tás sa gondé sin ardú 60 faoin géad a gompradil sim lian sa caite. Tá mí hástacht léirí ag chuid gan na daoine atá na gcónaíos na tí atá gan agracht clúd i mailan tagart sa spidéal faoi chaid an na haibre i dúnúir na tiche sin blian gan nolaic se caite. Cuirú d'orse agus fuinneogaí nó ar na tí atá faoi chúrim clúd agus cuirú córas nó teas isteachan do prussian ach deir daoine atá na gcónaí i chuid gan na tiche sin gur beag a bhá a bhí san obair mar gúil seoid chuiche isteach sna tí a gcónaí. Tá litid cura ag Canada 48 Padre Tobin chuig an gorla carach an gaile ag gerar gníomhú láidach ar a bhaib atá le scaipa litid in ráidlí na carach. Deirtar sa litid a chuid teachta Tobin chuig príomhaimeanach na cóirne Leonard Cleary gur gear le clár grín telefíse atá sa méide tá tarlú sa gaiad in híomh seo. Car freisin na deise siidir thuirt i dtíomh mé deiri is a cathú ar háascósa a buíomh nura le gálingnic leis a bhaib atá an le caiilete i na sráidenaí. Scéal a báis was Anthony Chín, Mac le Colm Chín agus a bhean Mary nach maidan na sa mámaí letir mód i London Hasna an teachtain seo caite. Fear singil sé blina déag le cosna trí scóid a bhí an. Maidan trúir dufar leis beirtíra thar chamála gaolta eile. Níl socrú na socrúide dinta fós. Sinead príomhscéalta níorir.
3: An aim sé lá scamlach bráda nach a bhés mór an choláts agus le hamúríir bhirsaí ó níorthar sér trasna tíad agréide chéad leis a tóna a fanna sé tinim go an áit chuí san nethair agus san neirhéisceart éidir chu céim déag agus céimas fe Celsius bhés an tocht agus sé tú gaí bhesra a neas agus leis sin sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsere anseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go dtíon hianach lag.
4: Deaver mas a galéid, fáltas fíroibh go dín silo yas inov. Boca himach atá míd an stúdió go dí flachiúl hirí atá ar bun i gair saivín im liana. An dead a seachtan is átinol fúr na scórha comórtas i gláist in a skelige le héidí portaducht, fadíl, scialíocht, fiddl, áráníocht ar a seanós, crit, bansio agus córa gaelinne agus an dead a seachtan is ame carin bhí na comórtas rinke ar bun fé ís agus oscún hoch mliana dí a coma. Blasha the hiol agus dúráin lehinish ivrohig agus a grave coltish a vegle clus ed a glorsa inuv. Agus mahantu a tashtil nu a geistacht lin hosuligum gugiromid an boher inuv dit a eishtur agus ta falterot a vehidanga volin maris gnoch kuiga hen a kuiga kuiga chier a dex nu is feders tachtrucht whatsapp ocher chuin choma nor de hochte shacht nor de chier do a kuig a kuig a kuig a kuig. Tommy de Crail a dolinskale o horne Mike Mertz an sa ilor vale ha. Her saivín agus an áit chodas chofáltach stíl seanáisintu ganá dúrha igin digtórnisa agus hoise anayasir fad marsin din íracht gualisteach iri an dead a seachtane. Gan a hile múile marsin tas nómid ar glór in uvleisina a sóg agus siad sa dervilni ní choráin nasa ní hé ní vor a chú cuivan ní hé agus mórde ní chrónín agus sian písa hó ránahe cosoduin ná bó na lahartke.

Mullen oig agus tuk a si gur míl maha gaif bwíl da chrea vor na sroide da choltas kiol todi eisen agus lani skol na siun te chilín lian sun agus bishet her naslin nís a yenni agus chola vajan sun bónala harke auron das o tuil mar hús ed glor inov. Sia tomi bio o horne Mike Mertz in maile chahar saivín agus ta Suzanne ni leida unro

0: do ruchas cahir le chréamh hóiltas vór na sráide agus cahir le chléiciúil hiarílum an sa fáilte róta Suzanne.
1: Fáilte agus tá fáilte gur hiar in Heasláin.
0: Gur a míle maith agat tá anach a débhir buna gutsa le caicí san nuas agus a bhad rimisin gan dáut chun olavú de sa Suzanne.

0: mála sin tá cálínig múna san Corán goma agus téna páistí godí rangana eile ciúil las mód an creibh goma.
1: Cén aidó bhaile mar sin a hínan an creibh sa hon Corán ha cair sa bhí?
0: Tá sé ó cahardónal hús godí a ceala istri stakri lán dar hús godí bolaco sin. Agus téan siad go léir godí an drumar don rinca set agus an rinca céili.
1: An ba?
0: An cédíin. An ina agus an saharan.
1: Agus cunas go bhfuil an rinca céilí agus an rinca seta chó láidir a gubh sa chréamh?
0: Well, thosaigh mé blint ó hen le cúpla grúpi céilí agus an sin hánig Rebecca ní Galaván ar ais ó Sasna agus thosaigh siad ag múna an rinca set agus tómid ag dul ó nárt gan nárt. An urig bhí cahar grúpa gwyn i Cuaibh na Héireann agus an blin seo tá seacht grúpa céilí ag dul go dtí Cuaibh na Mún agus trí set againn.
1: An ba. Agus maidir leis an bhlá i mbliana an tachtain sem i cairin agus ríist an deire seachtain is á, cadiad na comórtas is mó go mbíon tóid ortha?
0: Gach comórtas bhí an stása an seachtain seo caite tá sé ag dul ó nárt go nárt. I mbliana tá os cion seachtia dine comórtas, like dine atá é stig sa bhlá.
1: I go mórtas rincinú in gach comórtas?
0: I gach comórtas an rud is mó ó an COVID.
1: Na dine,
0: no, a gach dine atá se.
1: Éile bhanna bhór mar sin
0: an comórtas? An bliana, yeah.
1: An ba. Cá tá an án dúin mar sin an deir seachtain iso, Suzanne?
0: An deir seachtain iso, well tá gigrig againn, ó an bánc tá sé an sin, agus tá ceol san tigtárna go léir. An ócht tá sesiún an seo i Mike Martz, agus tá ó 1:00 de saharan go dí 10:00 an íhe beg an gigrig ar siúl.
1: Cad an rud in gigrig in is Abrilam?
0: Well, tá grúpi átúlar ar 1:00, an sin tá grúpi árán eile ar, tá grúpi ó Killarna, cion de an rising agus dine eile lo.
1: Agus cian costa sa bhuinen le flachioil i gúnta
0: well, ag rachdoil? Ag balú aragad ó mi anar go dí cúpla seachtan ó hen agus tómid fyrvoeacht an a gano agus na cola galéir hug takiúcht dún cuig mil isteach ó cahardón an hús go dí an cala agus bhí fáilta an bhúr de dúin agus tómid fyrvoeacht é sin.
1: Agus cian costa sa bhuinen le?
0: Timpel de míla. Con, yeah, agus an sin gio mid cuig míle ón cad a dyrfair.
1: Dauntas
0: da hai sigan. Se, dauntas ón ó cóltas, cóltas i malach lia. Agus an sin an credit union, hugan siad dauntas coma.
1: Mar sin bíin siad a brach go mór in a gnólach dí átí. Yeah, ach, tagan siad hér nás chúhan son nuir a hagan dín a tagan siad arigad.
0: Sin an rod, just an arigad a dog an seo i gíri hás don dér a seachtana.
1: Le fla cún té is dóch go rod é beidir go dámáinach dín a vale in iag na go mórtas nú an vannan siad harí hén sa?
0: Vannan siad an amórach dé saharan. Tá an tá na B&B go léir tá siad lán.
1: An ba.
0: Se agus an óstáin tá sé lán.
1: An ba, is maith sin. Mar sin, an bhlíon se chúin an meis sin saharíist?
0: Tá béir go meach se, bhrahan se ar an bhlíon seo, but capan go bhfuil an cúnta é sásta leis, agus tá siad an sásta leis an coláiste, is áis úntagéid na comórt si, tá gach rud le céile, níl gá boga as an coláiste ar fag an deir seachtana, agus sin rudhá don flá, gach rud le céile.
1: Agus an mian té agus coffee agus bír fálaiste gan chumá?
0: Se, agus tá rudí las mó chumá da bia, so gan boga asan áis.
1: Dinnan sé sin annachhabhar, bíonn se annachhabhar achta ghine is tóra.
0: Tá sé éasca do gach éana an sin.
1: Mar sin has

0: counter raibh daoine ar an fiatar isteachtar lóistín nó raibh sásta?
1: No, bhí siad sásta go leor leis Airbnb agus an óstáin agus Franks sinné, bhí siad sásta leis.
0: Mar chahirlach an son an bhlaithiúla géirí an meid ort sa taistil go dtí Phlanna Mún agus an son go dtí Phlanna Héireann na Susanna déanamh taighde.
1: Well, beg mé ag dul ann. Beg Tom Colini ag istigán so beg mé ag dul ann agus bhí mé ann an irig agus an bliain riveration.
0: Agus le Phlanna Héireann an uisig bhí timpeall 800 míle duine ag a Phlanna Héireann. Conas a chain éan duine beo lóistín aige?
1: Well, bhí mé le gorman agus bhí mé ag fanacht oid sa leúr las mod an cáthair agus beg sé mar an géine i béal ferriste an bliain seo stólam.
0: Tros fada suas go béal ferriste gribh achas fiúé, is fiúé.
1: Beg áhás ar an dúrlang, dúrlang.
0: Beg, agus gunairí leibh, agus gur míle maithagat Suzán, agus gunairí leibh an déir seach na seo Suzán ní leid an son cahirlach éid chréibh áitúil an chóltis spór na sráide agus cahirlach leithiúil chéirí an son chuma. Tá sé an amann is donna hile ciúil agus tá deóid agus defúr gafa chuin ó chláiste na scéalaige sin iad Emmeline Gaun ar an mandolín agus Colm MacGowan a deóid ar an manjú agus seo chuibhan is Brendan Tonries, thosúlagan bhfuil amá Tonras, ní féidir mé sin rá gert, Brendan Tonras agus Julia Delaney's Gormagov.

0: Anna Hiol an son o Emily agus Colm McGowan o Ghaerere gur míle maith agaibh as teacht an slí ar fad chuin go cair sa bhín go dtí tárna Mike Martz mar a bhuala mí de chréile beo in uamh de le Hiol Thiarraí agus míle fáilte roimh teacht riocht a chur chuin chuig a haon a chuig a chuig a tí an ibhir théach sa tá againn an sa agus ba míle fneacht le bhur deacht riochtaí agus an óige fearin na ríist agus tá nasa ní haoine bhur a chú ón rumad an sa fearim chun is tán tú nasa? Rá Siarín cin déir seach in iso carte?
1: Sí.
0: Agus is tólam go muis báin?
1: Sí.
0: Cén sáis rínca bhí gott?
1: Bhí rínca sét, rínca agus rínca céilí.
0: Cad éon dí fríochta dúr an dárad?
1: Tá rínca sét

0: No, rogat ag níos sam.
1: Níos cruatha?
0: Yes.
1: Agus rín cib na broga boga bath a bhí nán den gaon eile. Tíga mi níos, hantú tíis, i dachas a chur rúm, gúr míle maagat agus hantú chan aurán a rúm, tú ag lach a pórt na comórtis in dair seach na seo?
0: Beg me.
1: Ag aurán íacht? Seach. Well, gú nairí leat, hantú chan impóistín fiú na rúm is tú nasa anna chalín.

0: NASA ní hé ní bhar chu agus mór a mutha tú is an commórtas NASA chuir míad litir go díos na moltóirí a túirtamach. Bhí sé sin gohúntaach anna chalín gur míle míle maithagat. Thoch nómantí fé sé se bheod le agus si bhgéisteach leis an saoló jas bio an sa ó tháina Mike Mertz i lár bhaile chair Saibhín. Agus site chun búr den is tá an bhean a doscail an le go hi figiúlan de a seachtain se me Karen Rosin ní rion fáilte róta Rosin. Conas a chur fáisís ar leithiúil do dhuiine áir ah riamhán? Conas a chur fáisís ar, cad a chiallíon fleithiúil?
1: Cílín, I suppose, é Gíri Hassan seo, níl sé acu an cahrú úr é atá seo é Gíri Hassan. So tá sé an speisílta é bheith an seo, an sablín seo, agus bhí sár íhe agun an Sáhrin Sikata é Tabern na Hína, an sin é Dromad, agus bhí alá an ceol, agus crack, agus arán, agus cúpla set freshen, so bhí sé gúntach, yeah.
0: Agus ón Rómad tusa ó rúchas, cad a chiallín sé díbh se tárin in na Hína a bheith oscail tú rís trun na hócádi sa bheith húnta?
1: Yeah, bhí sé gúntach mar bhí gá creib an seo i Gíri Has na blínta óhain bhí Tomás Rua, creib Tomás Rua, agus bhí sé sin lonathe in san Rómad gomórbhúr, so agus an sin bhí creib Cár Savín, agus thag na gá creib le céile chun Barna Sráda far an cáúla, you know, atá lán ar an scrífa aige an seo ó Gíri Has a bhí sé ina cóní i Cahardónal agus, you know, tá, yeah, is legacy múr atá
0: aige, yeah. Gan dout ar daun. Well, hon tussa chun aurán ar adún chum aharú sin. Sala seinna tú portúin agus farela gafil trocht clostagun ar gomion minic hon tú chun tónal bín ar adún.
1: Tónal bín, yeah.
0: Gormíl maharat.
1: Cair clor.

Agus léile ó dunahú ar an gitár le trasna na danta.

0: Gur míle maithe go bh chalíní trasna na dánta an son. Níos tá líisina ce gáin ben na snimi an sáfarúm agus a líise sola láthamíide ceol pear sa mór Bet Burns mithe bhuaibh ón sníim.
1: Dimig Bet Uain in é faríir ar líana fíorna. Fearúntach fear ildánach múntóir den ciad sgá bhí sé gomar bhúntóir nuair a bhí sa bhanscoil sa tnaim. Agus fi an thalin gref sé gwein mor fwn tor jos fi sé go hífen ar fad agus an meid a fwn sé dwyn agus an meid a ta fawcha in a yig nairacht an kultúr an gwelan fair mor gwelan a behe agus ean oor gwer vwolis leis is an gwelan riav a vi mar a laurt agus vi desigom a hort ar san ospedeal an sa vi sé an sa le gav lian agus vi sé sin gudiel dumsa an meid a fóras as na hort an a son Agus an méid bhí ina aigne aige, dinnerle ar fad. Agus a caint fain geol a bhean mar a dimig dimli anó hin nóní a smó beidir cean de muintir dwires ó ar grúm is sí siú da bhuain an concertina dom. So cúpla úntach agus a dhéan an méid sin dar galtúr, dar nairacht agus an méid tá fágha in iníg agus bhí an thálinn go raibh siad a gain.
0: Fi benachtaíle Bet Burns.
1: Tá bráilem cofróní anamh lena Cahar Mac, Pádraig, Liam, Bertley agus Cillian agus an clown ar fad. Bhí sé chó bróduil asta go léir, so tá mis mwyn a bharth inamh.
0: Gúr maha gúr bhí sé, amen. Nis farile tá mithe bhuain ná Sean Garvey agus beig íhe a nocht ón dalafa mach abrilin catá gais le seo.
1: Ok, so Chosnéimar ar an rúte an dalafa mach agus da fuirmar an tenim an CD a bhí isiheig Sean an dalafa mach agus bhí na hiánta san ag Sean go rialta agus an son beidir blian iníg a bhás a chosnéimar a ríist agus isprá é a dhéanamh chun amós a dhéanamh agus chuine ina chuine.

0: ne agus capam nor vien na hienta sonar siúl gwyl sean lin ag ta spridlin ar enos so anocht agus ta ahas arim gwoor mar an dish ve ko fartuk le muinsir an fla anocht agus beg ihe aur an eachta agus kiol agus an gaur a roste agus son ocho ta go hiven agus ta mai ko fartuk agus a van Fiona ta an son ot egent is tarne fe lehe like ta si go hiven agus is ontoche de ein sesjon agus bian anachrach a gingan sa hirin gear is just das be ta go heli keile agus an commerside an call other nias monoi an rodelle agus ve bale heli keile agus ta am anavrecht roshin an son na hagan gurelta o kilarne ni hen rod viage sin ta si cho dílish da oit dochish agus han meid sin dienta cead an taif satíra, so fair play agus roi sin tam anna bhoiach.
1: Anna, yes. Beg lán an tí mar sin hosúla gaf an sohan ocht.
0: Beg,
1: tím blan nea a bál ishe.
0: Hartar an ea, agus beg mi hala lain, mar ar a tí a gwing o valen skilig ag sure níl lisarú.
1: Níl.
0: Tam e chnú gomor leis, yeah, beg anna crack, beg anna ea gwing le cunnaf dé.
1: Agus Alicia, nuair dérna chavi mar a kind letter in sailo yes, fi se prapoil da frusro hiach da galúr, da chitcha tóinas, cad a horla.
0: Oh, hishan tóin, Cartas. Vis a gym so ta cacht down na tear green gym.
1: Oh Jillian smuire.
0: Agus the hit machan an os ordo mo chise. Farier. Agus vis a brishtigum so neuros. Gym on down but egan on kiana. Khoi gan target gudi an os cart. So look big loyal gan boyrach.
1: Big loyal gan boyrach. Agus Alicia gan nighty live in nocht agus gurmile mahagot.
0: Gurmile mahagot.
1: Gurmile mahagot. Nish hoshe nam dan hele kjoil agus auron ele inish o vuyen ele o chlosht in de skelle get hoshe den so get chean in yuv. Shet sa Lucy gai niering a tour agus Kayla Sigerson Walsh leshen shandene.

0: le maith agaibh Lucy Gainey agus Caelis Sigerson Walsh. Ha uala chauráin vdóha agus ceolain sa hainúf agus hamid a bunt anaha sa vascur mí le maith agaibh ar fad. Nis tá an cúrlóis da chuidí an fáil Norma Moriarty agus baul dan gusta á túl an sa ag an vlachiol an sa lum ag an mord mar éan le Sally ní vorchú ó gaire fáilta roif se bert. A Norma, cad is fiú an lachiol dan gantar á túl?
1: Is rud íntach é seo an flag gurí an áit an cuasaí acnamíocht agus don cuasaí cultúrach comá. You know, bhí gach duine ana flahúil agus dearfach nuair a bhí mar a dúirt Suzanne nuair a bhí mar ag iarraí garagad a balú agus an méid dearfach sin tá sé sin rud ana tábhtach ar fad agus san deir seachta se caite you know, nuair a bhí mar in san scoil bhí tapis fear iontach a bhí ann mar bhí gach duine no, tá comórtas an daut ach

Ag neamh ní beag leana hall sa leat a siúin siún ní choráin an son le haurán na ngáil. Bhfuil tá ár muile istéag agus bhí anna lágan in sohadáir na Mike Mertz gur míle maith go bhur fada tháinig isteach chun tacú leis na héine a bhí gúrán agus a seamann dúin in nuamh agus gur maith aige muintir an tí seo as na héan chóir a chur rinn agus sin a tacht an dúthaig in nuamh. Mar sin ó Jo ó muirtí go bhí man léidir in nuamh, bríon namach go bhí man fuime agus bhuam sa sláine. Fá go mít sláin agaibh mar a hasnímid le buan ó scoil náisiúnta chiallaíon lia a ríist agus buil de chréir bhór na sráide don gcóaltas, deirbhla ní choráin nasa ní héanaí bhór a chú, cuíomhan ní hé agus mórda ní chrónín le pegin letir mór.

0: Teanga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach se bheith contortach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, cur glíorn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábhaile se do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán a ranga letrachas.
1: Sé a new lán a vótála i gur hauachán valiáha clia lór. Cach vóta a new le nach méidil chóhair lór i maliáha clia lór. Fáimach cáhil de stáisiún vótála. Bési de ruskult idir a 7 clog ar maidin agus a 10 clog is tíhe. Agus nádain dármid ar do chrohúnas aantis. Sé do vóta do chó. Cach vóta a new mar sin. An gomisiún tauachán, comisiún navsblach tauachán na héirin.
2: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freise a thuir a chaile ar incomíisiil. Tá cóirluchán ar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomíisiil a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar íchiochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cinntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair hall.

Fachtach seo. Fálam níos mó agus rein de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoirú mon chóras lasa. Ar na thuair tugad ag an rein cuimirce sóisialaí. Tá sibh i gceisteacht le RTÉ Radio na

0: Éirí agus fuorgéad fáilse chuig nuachta hían. Inio an glár, chas an taoiseach Michael Martin leis a bapa Leona Cairdig sa Vatagán ar maidin ba cruinniú ag le príomhaire na hiodáile Georgia Meloni tráthnóna. Inio sa mreatain seola Andy Burnham a eachtas go óchán go óthóchán Makerfield agus sé inio an spricháta ag údaras na gaeltachta agus iad a glórach tuairimí an phobail faoi obairt na heagraíochta. Plechim út na scéalta sin agus scéanú góhile sa dára leag an chlár ach gomit ag na siúmai nuíachta i dasachta na prífscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fí réid ag mara dualis.
1: Tá an stelg gáhar dígus trí fíhid bhí bagrig aibrithe árchárnaí an teachtain se thugain chur a réalló gúir cantanaí tervecha a dúr na ceartcham an Siptugus Unite a bhí acab le feimannach na sérvise slainte sa gúrt aibrichas. Díar a chúrtis cruinni hefyr bán le chéra lá gúir í an stelg ar eitra agus gúir í délis an obar gúir a réalach a tarbaní na haibrithe le desúr gan idir vertich leanach de rai fiachan dúchir ácrú ar an aines a wánas le graí tuaristil. Hornig kjart hommen ille aimenach na sérvise slainte nach hos edda vaim malti dianu og dueris njafsplach gudjúri ardu pøygob mæla na kurmi bresja og sér nolach aibrit harob. Dúrst an aimenach slainte gud djulti gud valti rinnis ir rivisja agus a hieloch gudjúich na aibriche tórastal bresja. Tuairis gítí gúil méid vóti tá caiti go díisios na fá háchaning aile hiarug sem lách lia lár, ní síste ná líon bhí caiti gan nám céna san ál táchan dira bhí am. Ar tá dhéfán géidir meán tá caiti gan aile hiar, agus beid tuairis go fóin vótal ar nuíachta níarrir. Im lách lia lár, bhí harta sí fán géid gan fábal heis gala vótal ar bál, cair fán géid gan na vóti bhí caiti sa bortair agus dópinti cair fán géid sa gávrach. Os cín chuig 6,600 duine tá didal bhótal am lách lia lár agus annas 3,500 an gáil hiar. Tá seach na níag iarthóirí 6 ná cheantar gáil hiar agus a de fiochar a sichan bhícha Catherine Connolly a tá an na hochtrán mí na saona se caite. Chéir go níag iarthóirí tá am lách lia lár agus tuchain tí a háfar a gcorbacht ar níor ar airgad is Pascal Dunahu d'air as mí na saona nara le gáil a gabair gan bhaint dánda a Washington. Ben na bohannaí bhótal os slígadín deachlag a nacht agus chuir tús le cuair na bhótaí ag an nuichlag ar maidin na mairach. Dúrt a taoiseach Michael Martin agus rug a pápa Leona Cairdig le fios ag cruinnimhí go leis ar bál, gúil sé gearrach amach síochán ar fud a domhan agus gur í déiles na cogaí sa meánaisiúg sa túdáin agus go mór mór se gagus an Ucrain. Thug sé le fios nach nearna pápa mór an tagarug an sráam a tógiúga na báid a bhí gáil go Gaza, ach chun phléan mheirtin cogan Gaza an clampar ar mruchéir agus cogan na hiaráine. Mestr gur go tíise cholas faoin na hábhar a bheits fáil tús áite de a bheits ochtránacht an inta seorpaí go tíir seo sa dar leag an bhlíon. Tá cruinniúna sé go tíiseach le rónaí stáit chair na Vatacáine Pedro Perlóní. Hééis ochraní seo túr se cuairt ar cholais na ngéal sa róh agus be cruinniú go tróna le príomhaire na hiodáile Georgia Meloni. Tá socraí gáinena leis cheganí ag éarnach a ddíbri bheith Israel go dtíon tercinné thuúrtúáile agus ceaptar go dúcha ar Istanbul ar eiltil go blo lí a tróna na maireach. Bhí na hhéirna i meas breis agus chéché duine ó fórsaí Israel go na báidir bhíra meach go Gaza le bethe agus aréile go phobal a réigiún. Rinne tinine tú fás domáiste réir go chean chearú Charlie Moore Kitchens a restá tinsleachta a maiile chun an áil, dúr ó ráit san gólach nach ra aonan sa náit ag an nám, gus be tíir fincéilte ar nuíochtta níorir. Sem leatin tá na Paulíní cuairt tú cúna in na Vistrachán faoi Andrew Mountbatten Windsor, bunna hir ólas tá góid Epstein. Gá an tíar frinsid trí bhíochain nuair chun na Paulíní tús le Vistrachán faoi bhí an paradeirtar bhí ar bunaige na fig feiblí. Tá imlí go scaipan víras í bóla a bobla chuanlach a chango mai ar teanas tá sa tír. In é las daonan ad cúrim go naicid a nehir chango faoin ar tugú corp fir as an áit ar láimhóib. Tá os cíon céad cearcha duna básaí go díiseo go bhhar i bóla agus a seáteigh timpall séché deile ach dúirt a doctor Éarnach Eve Robinson atá gobar hall leis an agraíocht Marisol Saint Fontier go bhfuit a chomhaid níos mó daoine bheith básaí leis a víras nó a bheith tolcha Jacob agus bhfuil an imlí go scaipa sé tuilim. Tá turig metéirin go náún teot go dí trí chemas fi Celsius a déir seachtain seo náitichas sa tír go mór mór an nethir agus látíidem. Tá se gealta tím gréhúir dús na seachtain seágain agus ceaptar go men teot chu chemas fi Celsius nó níosárde agus in neisgurt na tíre teocha bheith sem. Tá aim sir heúir a freisin na dúisgurtéan na teachtain teágain agus ceaptar go me lás teocha na an bhí veltain na díomh sum rétain an déir seachtain seo. Deirtar go mbeidh teocht 33°C Celsius in neisgirt agus a lár hasanna. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
2: Nocht na gcailte den éise tosnú le nocht a deisgirt a léamh ag a con ó Muinecháin. Deir tacht a dála ina fáil Andreas ó Muinecháin ó chuil é go bhfuil breis agus 300 milliún euro i gúl chiste talamhíochta an aontais Eorpa ag fiú láthaid agus go bhéadach an tím sin dúbalt má bhíon cóhéan tú ag leibhéal na Eorpa. Dúirt sin méid sin agus é tagart a phlean nua lasaithe an chomisiún Eorpaig le tacíocht a thuairt a Erimeori doling leclis na hárdathe ar freis an lasú talún. Agus é amhaíomh go gceart an tairigid sin a húsáid mar chuid a focáiste tacíochta de Erimeori tá buailte agus na costais. Tá an Comisiún Eorpach tríéis plan gníomhíochta lasaithe a bhola go fuair múil mar ragra ar na hárdathe móra i breisna agus ar in imní féin sa láthair idirnáisiúnta lasú talún. Deir an teachta dála ó Muinecháin go gafar díriú anois ar tháirge an mhíge chosaint agus incam na Erimeori a chaibh nó. Amárach a bheith an chéad agóid víosúil eile ar bun ag óispidéal pobail Chorca Dhuine ag an bheachtas neamhfála túla tá ag éilimh go nosclófaí a chéile le pacha agus go gcuidfí a chéile seirbhísí ar fáil san óispidéal. Tá sé ráiteag feimeach na seirbhísí sláinte go bhfuil meáte ar módúl a haon aonad san óispidéal atá díomhaoin ón gcéad lá a chosculd ach ní léan spriocháta luaite fósacha ina leis sin. Tá iarthe ag lecht an eachtais ar an bobal seasamh loha os cóir an óispidéal Amárach ar an leabhar 33 agus tacaíocht an phobal a léadú de freisiú na seirbhísí sláinte agus cúram sa ghaaltacht. Bronach Buin Scott, gradam crógachta an gharda siachána ar vert gharda ó chiarí nach maidan ag Sharmanas Brunton na Malninioff i lár anad na ngárdaí ag a tach Walter Scott im leo clia. Fuin na gradam le hachtra a hárla ar an diúlaat a bhí na nolag na diag fehesa trí nor a hug buin fer fe verig na ngárdaí is gar tach an glinne tímplar lehúr treisio chocht tronóna. Fi an Sergeant James Woods ó Rúlin ag unta an Chláir ó Rúchas agus an Garda Patrick Spillane ón Mlárna i Gorcaig ar dúlgas sa stáisiún agus ní ráudar áramha. Tugtar gur buíon óglach a bhí a gwine an chonartha Angla Éirinig a dúnsig an stáisiún Gardaí, únsaíoch an Garda Spillane agus láchach an Sergeant Woods. Chuig an Garda Spillane ar a rothar go dtí Ilán Ciarí ar Lara Cowrach. Brunach an bán óir Scott i gcuine ar an Sergeant James Woods a maríoch san Achtra. Brunach an bán airigid i gcuine ar an ngarda Patrick Spillane a cailleach in 1908. Tá go cheantas de gháir ag báil ar fad an ngarda siachána ag an Seamanas Brunta i nniuh leis an airid lí agus Kurt Jim O'Callaghan agus comisionéir na gardaí Justin Kelly. Tá Tommy O'Sullivan ón maile riach an daingin animnithe ar idirn fé chearrdaíag na héireann do chomórtas cisfeile na gcéire náisiún a bheith sa bhreatain bheag ag a deireann na mísa seo chuin. Máchas sé Tommy le Bernard O'Sullivan agus snéad ní chahasaigh agus tá sin a bháil do chum an cisfeile Chorca Dhuine. Tá sin a bháil chomá do idirn caidin na gáiltachta a bhfuil greina haon na sraithe i géirí an teachtain seo. Tara Sul go dos no first na shachtani ta roin er gholin na gere hotiv diaga rehed er frohan shle sa vale beag sa dangan. Hug cóla cúnta chiarí an méid seo le fisiné mar ragra ar cheistón gcóirleoir Brandon McGarrelty cruinniú cheantar bordasach Chorca Dhuine agus Ilán Ciarí. Fógraíoch na henlaid aon seomra leapan agus dhá seomra leapan tríd an góras rogha tithíochta atá ag an gcóirla agus fuarthas líon mór iritas ortha. Tá na tairiscintí sin á meas fe láthaid agus deirlocht na cóirla os rud é go bhfuil an Orbert City sa ghaaltacht go bhfuil measúnú ar chaidán gaolaine na nírathóirí mar chuid an próiseas measúnathe. Dreir na réachtanas tanga atá leacha amach i blean forbartha chúnta chiarí. Chá cheanna rithe do árasáin aon seomra leapan agus chá hiag diaachta le chá seomra leapan atá sa forbart. Bhí 9 seascas a cúig feheca le brisin a teoran luas 60 km san nóid ar bhóthar áirt chean trá nuair a bailíoch sonraí tráchta ann mí lúnasa seacáte. Dréir an ólas a cuidach féhráid chruinniú cheantar bardas a chur go chuine agus Ilán Ciarí a né ag lacht an eachtais atá ar bun chun bóhide ciúine a dhéanamh in iarthar daoineach. Bhí cuidiag fan géadas na feheclí sin a dul níos tapúla ná 62 km san nóid. Chuid an Dingle Hub agus Fórum Pobil chur go chuine On mála féhráid na góirlóirí iné gon nean fi bóhide ciúne do chábhóthar, bóthar áirt cheann trá agus bóthar bhaile na ráthe in dún chuin, chun spás níos hábhálta a chur ar fáil don bobal. Seo mar a lár bainisteoir an Dingle Hub díirde de bhailíos ar maidin ar an glár áhaidin.
3: Tá an survey déanta gan go mórmhór ar bóthar áirt cheann trá. Tá luas tóran de 60 km san uair ar an bóthar sin. Sa survey fuaram ar amach go raibh 1902 trosna ar mór sin thar ceara lá. Sin do gaonra de timpel 2000 ó dangan agus cean trá. So sin an amarca trácht ar mór sin. Comála sin an rudastain séireacht ná bhí 985 duna trosna sin níos mó ná an luas tóran. So cilín sé sin gohfuil buil ann agus caithimid rud éigin a dhéanamh faoi.
2: Deirdre de Valleys. Curtis Tusindov led Derry Shachtna Nevelte in Nuna Shead. She'd son Fela in the Maud Aymed, Agus, Fela, and Via Mara. Be Kjol, Agus Duch, Agus Bia, Erbun, Gahavi Derry Shachtna, Roshin Abad, Agus Kmortus Nasir Bad, Choma. Détach na costais bhliain túla don na máiste a bhainn le tuilte i gcathair chorcaí ordú ó 8 milliún diag euro sa bhliain go dtí 18 milliún euro sa bhliain féin bliain fithe caige dréir taide atá dianta ag an gníomhaireacht chuimhnú cóthaíl i gcóir le holscoil na Galí. Meastar go bhféadfach níos mó síomhanna sa chaithead a bheith imáil tuilte tuiscin athrú éráide. Áirítear leis an daide go mbeidh 2 milliún euro sa bhliain á gcathabhair na seirbhísí sláinte agus beag nach 10 milliún sa bhreis ar na seirbhísí ag an dála féin bliain fithe caiga. Tá barad den ó Súlaimán an dangan thar náisiar fanéil chiarí don géadúir tréis a ghortaithe an dachas a hanurig agus éile bheithead i mínse do chluthe críomhe an le amárig i gcuine chun na ngála Gaillárne. Tá Graham ó Súlaimán ó fírsigh na dromad ránaithe sa lína Leachúil agus Dylan ó Géine an dangan sa lína Lántasach. Tá Brian ó Beaglín ó Gaeltachta agus Donna ó Súlaimán fírsigh na dromad i measna bhar onad an gluthe a thosnóig ar a trí chlógas stádi Geraltaig. Scéal tá báis tá an seanachaí aithanta Bat Burns ón sníim tréis bháis in ospidéal na Bháine i gcathair Saibhín. Údar fáilsethe ar phríomhaide bunscoile agus léachtóir in ollscoil Kent State na stát aontaithe trá. Bhunaigh sé féle scéalaíochta na sníime in 2002 agus fíoch sé le clos ansa ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Ba fhir a thóramh ina hic chónaithe sa tníim idir a cúig agus a 8 tráthnóna inniumh. Chuir fir Corp Bat Burns i dampal na sníime tréis aftain na haoine ag a chlog maidh na mórach i sápéal mhíl sa tníim. Maidin na cheathrar mac a siúr dehard cheathrar de féir agus gaolta eile. Socrathe socharde Liz O'Donnell ó chlúin mhór sa chathaide de Bradoran, Liz Graham sa Rabosi ó ré a stáisiún Cúilín an Dangan. Astro fir a corp inniuh go dtí sápéil mhuir sa chathaide in am don Eifrin ar a 2 chuid fir corp Liz O'Donnell tréis an Eifrin sa Reiligáid Tuil. Maidin a Céile Jerry a Cáir Nian, Clán na Cluine agus Gaelta Eile. Socrathe socharde Thomas Sheridan ó Chuan Barra, Béláhan Ghoirig, ó Lairfal Hasna agus ó Pert na Austrália. Befur á thóramh tráthnóna Dictóra bhí chásaí gan inse géilech idir leabhar tríos a sé agus a leabhar tríos a chocht. Léifreafar na socharde is ápéil na Fionn Barra agus Rónán i Méláhan Ghoirig ar a 2 a mórach. Cuir fir corp Thomas Sheridan i rilig inse géilech tríos an Éifrin. Maidir na chéile Mary agus a chlán agus sleacht sleachta a chlíne. Bina gaibh nuacht a deisgirt.
4: Nuaidh de tuiscir chaliú a chiva ní chun chaliú. Rannu damaiste olmhór don na stórála agus mánarcha Cherry Moor Kitchens a Malagú na ngáil a Ginny a Herla in sin a réir. Cúru fesar na seirbhísí éigindala a dreitha cheathrú go dín hiné go réir na a hannig bal don phobal bléirí ag teachtas dín onnaid stórála ar chúl Cherry Moor Kitchens. Chai sé éna don bhrigaid dóchain ó eitcha a éagsúla sa chondai an luiche a geirí an chinní churis mar a bhín Rini Joy Brown or Larry or Horley Condagunangal or Werskelta in you.
5: For his glech, nay, nay, nay,

0: Martin agus Harry McLaughlin agus iad le trí hablíain a monithe a chelarú im líana. Dúirt Cherry Moore a réitis ar na mén hóisialta ar mádín go mé a bhurig nebh dritse go díganine siad an dámaiste leg a bhás. Ní rónna ní stí san arig nebh an gynám a dúirtid. Hóisiad buiahas leis na seirbhísí éigindale agus le Donegal Waste a tabel dáris as an chodjú a leg a thug siad dífa le ling na háctre. Dúirtid go gonne hatid an pobl ar an eolas fag a dé hairlahas in na dhé seo. Thug an tara Hildegard Nocton a ced chuirt oficiúil ó capúí mar ara idjahas ar gún ngála niu. Thug sí cuairt ar scalta i litir canin agus a mála na ngála glá. Tuairis cín Francis ní gégi.
1: Rí an tara Nocton a han áu ar na dalti a teig olwú do scrúdíhe an chastas hóseri agus na hártiste niu le lenya cuairte ar a chondain. Thug sí cuairt ar dús ar chalaise aonan i litir canin, agus dúirt an tara go bhfuil sí óla ar sté agus tradition na scala, agus go dtuigin sí go mbeidh go bhfuil spéis breise a dhíos sa scáil chomh maith le héisianna de ard chaigean, agus go bhfuil na héileamh seo deanta ag foran na scala le blianta fada. Thug an tara Nocton cuairt ar scáiltathe a mála na ngála glá, scáil bhuaighe agus chalaise na muil réige. Agus chréislí sí leis na bord banistíarta as an obair dúnta atá dhéanú acu, a go dtuigin sí a nnéalamh maidir le scáil úr agus spéis breise. Casaí an tara le tascaireacht ó Ward idirtheis agus oileanna gona ngáil aniu maidir le chalaise nearagail i litir canin fásta, éte bléthir an tábhairt scáil úr a cheadú, a idir a dé linn seamraí réimhdheanta a cheadú don scáil bhliain uair.
0: Rhoin Diane Nick Sivne, leas fríhuidja chalaste aonain i litir canin, cur síos ar an chuirte thug an tara idirtheis ar a scáil maidin iniu.
2: Thug an tara Hildegard Nocton cuairt ar an scáil maidin iniu, bhfuil sí le hinadaithe ó chóirle na naltaí in seas a chalaste, ba cóirle na naltaí a thug corú díthe thart ar cuairt thugan, agus thug sé thart an scáil í thart ar na heisianaí atá agan, agus an bhfuilirt ar na heisianaí atá agan, agus ar na foirgneamh atá agan. Bhí ina diaile léithir nói agus caisead beidir thart ar trí cheart a bhuaighe inseo agus bhfuil sí le hinadaithe eile ón scáil fásta. Bhí luthar orainn fáil sé chur rompaín seo go bhicid sí na heisianaí atá agan agus tá mé duine go dtíre gur í bailach an tosaí a éilean seo inar bhachtas don scáil uair.
0: Bhí trúr ball de haile barcas muá maithear inach bar chomáile na dhéarafar agus a dhéthar a món agaide ag scalhuire amála na ngálagla le linn chuirte nara agus iarachtaí aineanú acu lóirt le sin nara. Curú cáscar an ara leansan na cuairt agus bhí athaí amach ní bolúaiche na mar a bhí sacraí. Lean teile barc an tara go cáiste na mil ruaide in sin éitir chun na gcéirdaí cáscarú bhil istean na scála. Tá an teile barc am an agaide tú amuid an scáil go dtí go réig an tara an scáil. Tá tithe agus grólaach da ionaí dóir gan sálathar isce faoi lethe mar gheall ar faoipa répa sa cheantar. Tear isce éan go siad gobar ar an faoipa faoi lethe. Másan siad go mis an tríoch lo ganú nar a bheits an faoipa cóirí acu. Tríadú pobl scáil go dóir aniu dá bhair. Dúirt Brendan O'Donnell inneal tar sinsera tá ganas ar éanad tionscadail capaidil na cóirle condaí, gúil níos mó forbuire ar siúl sa condaí faoi lethe ná mar a bhí le blianta fada. Thagair sé do thograí móra tar siúl ar a chrísla agus ailte chorain, chomáil le tograí i slíó liag, na dúnamh, ballan na finne, lohanúr an bhuacas agus carigáirt. Dúirt Brendan O'Donnell gúil muoiniú a chur ar fáil ag an rinn forbuire tuaithe agus pobl, fáilte éan agus ciste Peace Plus na tograí, agur an deacracht is smó teag an chóirle na cóhhaoiniú a chud ar fáil don na tograí seo.
3: An lán airgad fáil leis an fáibh atágan tá chuirle chunda sé an airgad amsir fa chuine an cóhhaoiniú dhéana ar acuine héin tá sé na teanta agus tá sé deacrat ar an chuirle chunda don na gáil an airgad sin na hail mar tá chuid sríthe milliún euro de co-media ar an amlán go fáil as a deacadúin an airgad sin na hail.
1: Go dtí fadú de foran, go minic bíon cóilearí condaí i gcearan faoi aspa foirne an ranagaí éagsúla sa chóla condaí. Bhfuil an bhicinte sa naib sin a de ranag sa?
3: Ó, cint sé, Francis, tá mé sé stáil sa gónaí. in the balls.

0: Na scéaltaí bléis, for Mary Dugan as Tully Elaine al te chorann ó gúchas bléis a Bert Hassana eitir o cóniarí la blianta fada, mar an clán agus scéalta eilalige. As tear a carp na bhála go teap poppin na nácrí dúr dín siúgan la bhan sin den séach lóg trinóna. Cotar Mary Dugan a rilic fel na cruite ina dheafran na hiine go chlog a teap poppin na nácrí de hiine siúgan. Agus for Sally Iugúchain, Sally na cimmolia rib fósú is bolan na bó agur bhe spolan neasa an falcara ó gúhustaí bues athú réir. Bainte a bhíon si mar an cuigir máclaithe agus garhaach, deadafar amhain agus déhar amhain. Dhéanar a fada i deatáirí bheadh sibhne bolan na bó an alcara a rís tíniu ón ceara chlog go dín nua chlog agus tíad a pádraín ar an nua chlog. Cotar Sally Iugúchain sa rilic eituil i ní afran na hiine go chlog a deap pobl níu finnain an falcara a moira. Sinuál an tuaisgart.
1: Nuaíocht an iarthid a léamh ag Seamus Os Ganlain. Tuairiscítear go bhfuil an líon daoine atá caitha vóta a bhathach an ghaile thiar, ísiúil go maith go dtí seo nniumh, sna 76 ónad vótála ar fud atá cheantaid, atá oscailte ón 7 chlogar maidin. Céad agus a 3,000 chéad 69 duine atá a d'idir vóta chatha le $80 nó a thoa an náit Catherine Connolly atá mar uachtarán na héireann an bhliain seo caite. Seach na níag iarrthóirí atá hééis an éime chuirín cín sa bhthchan sa tácheantar agus spéideis ag bobbal vóta chathób go dtí de chlog nocht. Seo tuairis gnis bé Ferdi Ó Grífa.
2: I gceantar na Nilán tá 33 vóta caite ar leitar mólain nó hiine faoin géad. I dtíir ní áitiúil chuúthe 36 duine i d'idir vóta tá 32 caite sin go dtí seo. Och faoin géad atá caite i leitar mór sin chuigas i haon vóta agus a túrin tá chuige sé vóta caite nó sé faoin géad. Tá 2,000 agus a 8 vóta ar i gceann an rua agus go dtí seo tá hiine faoin géad ro sin caite. Nuí faoin géad gan vóta tá caite ro sa bhíl agus 8 faoin géad ar a tola. Tá 1,600 duine i d'idir vóta i scoil Hiliarna agus 102 caitán agus hiine faoin géad tá caite sa spidéal áit a bhfuil 2,360 duine i d'idir vóta. Tá 40 faoin géad tá imeach go dtí seo an Macaulainn áit a bhfuil os cinn 7,000 vóta agus 60 faoin géad an Uachtar Ard. Tá 10 faoin géad gan na vóta caite go dtí seo na Forbacha agus a gnuc na Carach tá 1,008 vóta caite as an 9,336 atá d'idir vótáil an sin. Tách fin géag an vóta caite gamas á tú 38 caid duna chláiria. Fiche 8 vóta nú sé faoin géad atá caite Rosmóc, agus nu faoin géad atá caite go dtí seo a loch an éra. I gceantar chuí cheogach tá 40 agus 169 vóta caite i Glochfreac, agus nu faoin géad gan vóta caite i Wádaí, agus hiine faoin géad atá caite i Gar na Múna agus freisin ar i mám. Ar í lánearan tá nu faoin géad caite ina smór, fiche céad faoin géad ina smáin, agus hiine faoin géad gan vóta atá caite ina siar go dtí seo.
1: Paddy Ó Grífa sin. Agus céad na sé buscailiú go tas na 76 ónad vótála atá oscailte inniumh. Is inionad leadó gin na gaile bheith ar bhuar na mine a thosáfar a cúide na vótaí ag na chlog ar maidin. Amárach. Tá mí hástacht léirí chuid go na daoine atá na gcónaíos na tí atá gan agraocht clúd i mailan tagart sa spidéal faoi chaidan na haibre i dinúir na tí sin blian go nálaic seo caite. Cruú d'orsa agus fuinneoga nú ar na tí atá faoi chóram chlúd agus cruú chóras nó teasa isteachanta freisin ach d'ir daoine atá na gcónaí i gcuid go na tíche sin gur beag an mhá a bhí san obair mar gúil seod chuithe isteach sna tí gcónaí. San tíche seo tá feicí ag nuíocht an iarthuid, spáinú go rág an drám a bhí duine na haibre na tíche an rochaí ina nia agus nár chlúda séad puipaí na cáblaí ina nia i gcuid gan na tíche. Ag láirtcha, de ar a glár idir sin níar inniumh dúirt Sarah Ann Níconacha, gúil scríofa ag na daoine atá na gcónaíos na tí ag clúd, ach na chuil séad a fáil in áard.
3: Mae deach dros bwyd am na o hif na dyrsio nhw agos na fynt agos roedd eich o'r seach, ta'n ismw siod y seach yn tyb. So, fyw o'n mo ta teis hyn am eir, ta se stil, ta nere dreft teach seach ond sgwyl se cwnio'n o'n oed ffwr yr eisht. So, teis y bych o'r smer, ta se kind of pointless. Stego chartel rov lien och en nisch di in the way. Riv the nolla ki di in the way. Agus krumachas mud kru kru khol hort nair jin kina lor November. Og si khol hort leve kriach di riv nolik. So shnen chin natron pressure og khol hort arop. Og stog shit mo khid rudi ho stair fashion gan lektro so wan chit na saiche begon shilan no on bal we shamat ro og sin chin tashin foki tashin still force was on the dangler. Agus ní chuir sé cuiad a hain, so chumar rifo stacab a fíor o'r Má í cúm sé electrician le hecht seach le cuiachrair, mes du vétin ní tairig dal ar eis. Nú du co hén ac o pein amach leina. Nú ar mes scéal ar eis wéhead ac o. Áts chui fóki cynald, nor chui ac o brile. Leis na leid a hónig, beidig o sé profesion to, bort fíniam o cú defra ar sroddi a dira fersu, sé gyrf a fóli cholóti an tarif nolach agus gyrf a mahas. Ach, ní chiac o clúdi a dí íc nú ibig a hén ag a nám, gomach sa grochol a hort, bach ar to pein tach tartig sneg le sina, Agus rá, bhfuil chuile an agus sást, bhfuil mar rá, de heachta dé sí, sol bhí tí a fuair sé de grant, so bhí siad, tí mi siad lop, sin é, bye bye.
1: Sé rán, ní chóna chan sin. Tá sí bhá bryd hógeala ar os cín chúcéad áit nú cúnaithe a gundé agus a gaiht na gáilifu im léana. Spáinan na figurí stiarnaí ón rin tíochta gra céad tríocha trí áit tosí sa gaiir ó bhí anáid, sin i bheg nó mhór mar bhí an trosa nara. Agus bhí tríocha tseachtú trí áit nó cúnaithe tosí sa gundé sin ardú seas go faoin géad a gom pradis im léon seacháte. Tuair scítar gúil ardú céad seachtú sé faoin géad teacaí ar an líon tíche agus árasáin nó a bhfuil obid hógeala tosí ar ó hús na bliana ar fud na tíre. Seachas mar bhí nara. Scéimeanaí nó istáitinaí tíochta a bhharór seo árasáin atá gearú chuideacob agus is tithe éanaar iad an chuid eile. Tá fáilte cura ag neagracht bánú roimh na torraí ón survé tíochta a rinne údras na gaaltachta faoi éilimh ar thiocht sa gaaltacht. Is léir ón survé bhfuil chuidhá daoine sa néisgrúpa ó chóg bliana agus fi go dtí chéad bliana le cosa dá scór ar bhhailob chur fuúb sa gaaltacht chamach teach ar fáilob i d'ir bánú. Tá sé súnta soch go réad thoirí an tarbhé a d'ar siad gur bhear le beag nach leag an na daoine atá cuairtútaí sa gaaltacht go mbeidh sé ar i gcumas teacha inar thógeal iad féin. Tá leitir cura ag Canada 41 Peter Tobin chuig an gcóirla carach an gáile i g gearúb gníomhú ar bhaibh atá le scaipe leite ar shráidinaí na carach. Deirtar sa leitir a chuir teachta Tobin chuig príomhhaimeannach na cóirla Leonard Cleary gur gear le rud a cíntas Clark Green Telefíse an méid sa tarla sa gaiir na híomh seo. Cahar freisin na deir se siliarú thuirt i dtaobh méid airigi sa cathú in heas gcórsa ó bunaíomh an nora le ghaling leic leis a bhaibh seo. Tá buil mór go chláinte agus go hábhailteocht an phobal i deir teachta Tobin sa leitir mar gheallair go dáirníon na leite seo atá caite go fánach i shráidinaí an bhaile mhóid Franca Lochan agus chulathirt eile. Scéala báisinis was Antony Chuin, Mac le Colm Chuin agus a bhean Mary nach Maidan as a mámín letir mód i London Hasana an teachtan seo caite. Fear singil sé bliana déag le cois na trí scóid bhían, mar an trúr drúfar leis beirt hir athar chamá le gaolta eile. Níl socrú na socrúide, dianta fós. Agus leis sin, buíon agaí nuaíocht an iar go trúnúna.
4: Tá sé leabharthaí sé híananais do chéad fáilte réis a go dára chuid gan chlár, chas an taoiseach Michael Merton leis an bápa Leona Cairdig sa Bhatagáin ar Maidin ba cruinniú ag le príomhaire na hiodáile Georgia Meloni Tráthnóna. Tá na cruinnithe mar chuid go chrá cruinnithe atá reachtáil mar chuid go na holbhúcháin go uachtaránacht na héireann ar chóirle an aontais Eorpaí. Tá neagraí polaitíochta cún ó Sherrod an Linn inis. Chún, céard a phléon taoiseach leis an bápa sa Bhatagáin ar Maidin?
5: Phléad a chuirsaí idirnáir sin tú go ginearálta bíon nós gan láirt go díoch fi céir go díoch a pléú a grinnehead an chinál seo ach hagar Michael Martin na phlé fin bheanaithir agus an tiiscintetá ag Michael Martin go bhfuil spéisi an bápa go gurfi deir leis na cogí sa bheanaithir an chugus a túdáin agus ach go háiria agus san Ucrain freisin dúirt sé nár phléidir go mion na ceisna lig óháin leis an gálacháin a bhí ag seola dro Gaza agus rinne na Force Israel rúthair air agus iad ar nó iag gáhaláin díine an na báid sin ach gur phlé an taoiseach agus an fápa ceisna generálta fin go gan Gaza agus an chuimtlacht ar an mruach hir.
4: Cas an taoiseach le príomhaire na hiodáile Georgia Meloni Tráthnóna, bhfuil is ann céard a phléifear ag grúinniú sin?
5: Well, it's keen to go play for a major hurl a couple of long losers in Gaulachon. Tho Politori's in Nidalterish, a harve, Tushterish long cantal a leru for major hurl, the Leshgale, Lorca, Georgia Maloney, O Israel, Modulish and Queer Kahu, the Serani, the Huids in the Hidoyle, Tha Aragonoi Achterchid in the Hidoyle, Antonia Tajani, Teresha Rago, Maya Nidoyle, Egden of Irta Suscor, Commissioner Nahorpa, Hungan Yarfi, Smachtvani, Aragonoi Slondala, Israel, Itamar Ben Gavira, Fost. Style on Ishan Shin the Drog Ija of a horse, a force Israel does not give any. A hernoi ni honane shin, August a raw, Gamea Nidol, a taku, le corafionri and hoin to holochish, Ijar and Taint Sorbach, August Israel shin on Mian, war at Hagdini, a ta, a vover, Tillabru, a her, Israel. Daring, Chomalishin, Gamay Anavame, Eruchteranacht, Nahern, Erhorlan Antishorpi, by Antisha Giri Klishtal, O Maloney, Majerlesh, Tosiachti, Ta Eganidoil, August, by Shape, Dirach, Eg Brakashius Noti, Majerlishinach, Tasul War, Leshan Blay, Avesig and Vertical, Leshna Mia, Inspiration, Krinna, Tashid, Chun Sishiist, and Krinusha again, Hart there, Philhocht, No Maid, No Marshin, and Krinu, Barthielai, Triachlog, am na hidáile mar sin feicimid gyda hagan sa maith as Tránána.
4: Hugan rialtas lefis inye go bhfuil súlagan rialtas a seogach an caicise a chun cín súntas a chéanna ar an mille om chríocha fúi orgáhuil. Cair dan scéal is dérna fúin mille?
5: Hug, well, tá rudí contrál sa clirsteaging le lán o ghoa nuas ar maidin. Maidin nye sa dáil lua an thargan oi achtar chus tráda len hel magantí. Gro siig súleis go meach doch an cín le fecol ar mila tíf sa dachai cís an sin fi ráchis an tíxi nye nís cáli hen na sin vi sa cains fi doch an cín riv an tauri. Vi na portia frasur ar noi ag rá gmeach siad sásta go gurfi gno a lígan a dáil le tífan tachan sa chuing le Achtu an villa ESCU. Níl dócha gomai an réaltas a gen of sin mar go bonúsach nach bhfuil teex an villa ré. Ifar a hén, bheach bannacht an réaltas ag tástáil ón ar agnói achtarcha dan villa agus ní bhaid crinu réaltas ag an gadí an wart. An sin chafi an dreacht sin a chur a chlór amann adála agus chafi dul chuid na céim an éagsúla sé chéim go hondú le bhín sa gceist le bile achtú fiú má bhín defar rií os cór anireachtas agus ar nói níl an cheist maidir le cad go dtíoch a bheith clúdaithe ag an mille réitithe. An rialtas i galúint le fada go mbeadh cosgur airí thar phrádáil airí le na cruocha tá gafa ag Israel airmruach hir ag gceist leis mille an phrásúra agus reint teachtaí dála rialtas a go háirithe Bíl an réaltas de chuisteach nó eachtar chu nníochttas i grá go chógaimeach seirbhísí san áirh sa chosc sin freisin a ceanirí an réaltas i gcuine sin an tíise chorá go gapan sé nach meach sé sin practicúil nach féitmhí sin a chur a bhaim marhealarn chuí aibú an ghealaige idir náisiúnta sláth nuán ach an freisúra i grá nach fiú an bile achtú manúil seirbhísí san áirh mar gur bíad seirbhísí agus luach na seirbhísí an chuid is mó den cadre of thrádála atá a gceist idir éire agus na críocha atá gafa Israel fúil láthair mar sin ní léon soléireacht an maidir le clár ama ach tá brú an bhór ar an rialtas anois doch an cín éigin a léiru go poiblí mar ar nói pléú seo soléireacht alú an tolta ócháin I féfé cair bhí nach mór gachpáirtí bhí choí óirí chun tosaí sa dáchain ag galúint go nach dó bhí cosc ar rádá leis na crucha gafa sa chláréaltas nua galú go mbeadh dochan cín a dhéanamh ar mille galúa agus anois blion go le in dhé sin níl an dochan cín feicí in áíre lán siar sa níor maidir le Corlaids Leagues mar sin tá brú an rialtas léirú go poiblí go bhfuil dochan cín a dhéanamh agus istócha go mbeidh téics Ryer Kagan again, Ervilla Riven Tauri, Gerer, and made the tall Clista logging, all Clista logging, Lalano Rodos.
4: Ravrela Hunta for Hochain, Arachtelangali here, some Raklia Lord in Yo, the Skunabahani Vota Ligashachtar Miles in Kasakazin Zachlogonacht, Egdina Lavot Haha. Kirdan scale for you, Lina Vota, Takaitsa Gadisha.
5: Well, Tashek Branu, Kuisach Ma. Tá imlachlí alarm hampla tá sé tuairisciú go linn sinar bhí cartar Jeff an Gaed fai lár tá sé sin díorch mar an géine is a bhí an tam céine fithe fithe cahar diogan í níos ísle ná mar a bhí le linn tauchan na huachtaránachta bhí sé ag 10.3 an Gaed an dúir sin in ghaillibh hir cartar Jeff an Gaed freisin sa dáil cheantar fai láthair agus rud a bháin eile tá simúil fai líon na dáthóirí sa tauchan seo tá sé titi Harter sé vile am lá clí a lár ó 63,000 céad nócha dí gudí 26,000 sé chéad níteag. Tá sé sin súntasach go leor agus tá ardú tagad ar líon na dáthóirí in ghaillibh hir ó 163,630 a bhí a digital vóta chaf san oltáchán a fefe cahar gudí 109,000 cahar chéad seasca cahar a tá digital vóta a chaf inyo. Arnói tán a bóháin chun a bheith a rosgult gudí a deachlog a nocht 60 ag seasaf in ngáilef hír 40 ag seasaf im lá clí a lár an chóir bheith tosnú maidinamórach ag an íachlog.
4: Cair gulóra chún gar míle mahad agus arnú cúrfartús la cúrin a vóti ar an glár an teachtan la maurin gaira ag a híní ag maidzin amárach agus bai tuirishki ar fehanlai le linn an chlár sports chma chéana. Nis gudí politiach na Bretana inis agus cúra Andy Burnham tús efficúl lena eachta sinio nú chúrsa tús efficúl lena eachta sinio gan vohóchan a dauchiantar Makerfield a manachan. Má airín leis síchan parlamentsa a áll Tuair sé d'eisceo túsachar le feachtas le dúlan a thuairt go cheannaireacht Keir Starmer ar fórtaí an Lough Daibhre. Dúirt an príomh-aire Keir Starmer inné go mbeidh sé ag stocaireacht go Andy Burnham sa bhóthóchán i Makerfield in Nainneoin. Go bhféadfadh Burnham a bheith ag tuairt a dúlan mar cheannaire ar fórtaí, bhfuil lumanis an Áras Newcastle tá an tráchtaire ar ghraithí politiachta na Breataine Sean O'Kane. Sean, ceach is iontasachas atá sé go te fógraí Keir Starmer go mbeidh sé ag stocaireacht go Andy Burnham sa bhóthóchán. Fair chapter glides ar a déitach a hecht a górbach dair mar chéanara.
6: Well, tá sé fyrir hún tis saka inú le lefa fyrir nja fyrir tam ég hjapu gruða na fræðinni byggji hjapu a hórloch sú hóha og hann sér nýland og fyrir sinna fæð. A hér rísta hér má hæfni múið sér hvað hann múið skrifinu. Nýr húg Andy Burnham en fáu hefigjúl ekki búin til sér ná svo skuðiðsja byggjir starmar. Tá Wallerske við hér úr Maritásan eig West Reading agus úg sérna úr langus það sérna ráðgur tjögulli tórt dúlan hér starmar. Nýs aðra ís maður dúrt með beðs gudan sjóu nýra dúi beðir Randy Burnham að hinn gud anna starmar maður agus gudur tjögulli með tjögulli með tjögulli stokkar átt agus gud tórt takkja tó. Agus rís það hef alla hóna að balla hæli lein sér er ísson. Maður nýland áur fyrir maður er strátisch ege er hene eg Andy Burnham nær og fúst stahigust stahin an merat og hort so vel vel stahar í sig sér tal stah Westminster snó at gæ shabakh mat fa vo hort svi to er lovely mar dort mag sum gæst the chinderball og sum brother west street in the fear here for kem fa na rogr to do sports to travel on yen hne shin der shabatin rolam ge ha mesta ha skrevetir nu yrat Andy Burnham og ra hush Well, níl sé seachtan fós ó dearra go leordaí agus an dramcéin agus líní a lína chéile, gnean sé ar atá sí an ó réhí nar an tháinig seisnamach agus stúrtseach go gaithí ó bhfuil isteach sem leat na mat. Nis tamil sér áhá in bhí Andy Burnham bhí seisna ráth fars an go béidir go gaithi muid cuimnú, machaitú béidir, más ar méra de más mallat béidir go leistá thar ús an nénta sórapach. Só ar a dói sin is le hí gur go chur sé asca Andy Burnham. Béidir go bin an fágus, tá go leordaí ní ráin iúgus tá sé dí chapú, bhfuil cead an chraic seo tá ar bunaid ar Keir Starmer agus Andy Burnham. En náleg go vil sokru pivoid og egen zintiaku. En náleg go meðir gul kirstamar og hér sér misalant að kvitt manna mistilat fann með sjögutin hér til tóhannali agus að tjön zindar árið. Beðir gul rúð ekki morsin inni bókan nýli sæn. Ekki námkein stahi Stig in the Danaby na Kiwi Gomorgus, Gomorgory Forum, Gina Shitson Fairless, and you land out with Shenke Fogula Fart, Shitgeri Hura Hoshkush, and Winchus Tortaki.
4: Tan Love and Walker reports in Loch Dibre, Dauchanter Maker Fields, Los King Glasgow Blean. Can chance to take Burnham Seach on the Hogan, but by Omuch Tierra de Hainagus, a Hila Korak Robert Kenyon, or Farsi Reform UK, say Kenyon Honix Nasala, a Josh Simons Nultauchan, a Ravilgus Fikahesnachi.
6: Well,
4: trí hirvé ar líne. Sa survey chuir tar ceistena fi róla núdaras agus fi cairt dar leis a bobl ar cheart go núdaras aíhúrtarab as seo go dtí fichi trícha. Mae lumenis le laut fwy'n survey agus fwy flaen strateisach nhw yn údrash ta on soch hangoli mair yn un iachta nes ysbydol agus i'r chairlwch ar oran plen ala tenga chosharige. Gyrwm a hedwyd a sacht fel un. Wyd, ti gym nachol twy glawrt sy'n yw'r cael neu'n agriach? Dato twy gyrra gwydresio fwy pobl na gaeltach da tag ffos y glawrt na gael. Cyrd o tag eisiau leo sy'n?
7: You're
4: out of my cart and shin to come and let's go. Vi mae gran a hwltu e glawrtlin in yw in agriacht. Ach, ta tu e grog gwaelet gwy dresio fwy pobl na gael tachta. Ond ddiam o ta ffos e glawrt na gael ge.
7: Well, gwy ddeir, a bydd cyn aim y talau udras na gael

0: ta er chorbe tam fiagra sa tedil na chwil. Is udar as gwm gweld tach di, agus gan pobl tanga ni fe cwsbeg me chwdar as awn ffiwan. So credim gobe yn rwyd isbrani istafach di, agus yn aim agus feim, y fewch i gyda udar as no, yn pobl tanga o chow. Agus lai pobl tanga fed, caha tu tlws bimra fe ed, Kedhal Chis, by the Neil Larson Gregg, Neil and the Rion Fishin, Akasha Antawachtach, Gummer Papalon, a Gurbi, Unreilke, Un More Commissaria, Ita Akab, Huligne Rasil, O Widen Gufween, Un Gliwan Gulia, Maradera, Agus, Gurbini Horida, Un Hush Gummer Hudras and Gelsa, Un Horibe. So, in Strat, Dar lumsa gobein, rud is prani agus is tau, ta I verlet anna egin údras, na an pobl tanga a chohu, agus sin ar agar cert chob if e dîru er vartu, agus er hogri, agus er sion sgadil, a chacuion leis an bobl gnífach gweilge a nyartu, agus cad a hort gom phobl sin beidr tresiwg ar chorbe. A dyni a ta gwr mien lob gwmwch yn gweilge mar chna ŵsaid agus mar erdalach mar hangor reif hocria yn y bob.
1: Agus a gapan tú go bhfuilin túdar as chá dhéanana sin na cothú pobl teanga. Nó chuir deile déit go túdar as a dhéanana le borachar fé láirt na gaeilge smáltach.
0: Well, tá níos mó I gceist ná tús láirt na tóil láirt na gaeilge tábachta. Ach, go meid sé mar falasí in éan chuid ag na bairtis ná na gníomhachtaí a tár siúl acam. Go meach an cheist fuí Tango, agus tunkar tango, agus kohu tango, mar hion gunna kestani a vech le rira, gunnach a valach profile tango, o hiv, cyn chwi yw wyl se sio y tacw leis yn gweilge, nhw cyn y ffeidrach di taig e sio le tacw le ffecalwch wsaid agos nyart tu na tanga hein. Agus ta sy'r siŵl yr lefel oedd, ach ni ecim se gwyl se'r siŵl yr gylior gylior bali.
1: Cerd yn y bali, cerd y ddeitach sy'n dawsw?
0: Wel, ffigur gwmsa nach wyl un flen cohorta nosiwnta I geisht leis yn gweithach. Ta nyrt agrish a gobar, agus tahar, agus is maharu de, tahar cwr le nion na nina, a ta gobar in rôn na gweilge de tara, mar is gynna grahi a ta in sy'n gweilge ar gylior dalu, agus ta nyart agrish, agus ta nyart saidiwri shingle mas mi let nhw family, fwstihe, ac ni ecimse gwyl ein Flan, co-hoite ag na dramani sin. Ach yn meredd yn cael na dramani sin o'n tan a caid, agos ni mae'r o, ni mae'r ffalwch yn y dramani sin. Ach, ta mae'r o, abyr le, dim lian yn nwas ta agrach di tacu chwn cyn, agos y ffaim o, agos gnif o'ch sy'n gweldwch, yr nws diarm o tishmor yn y gweldwch, da ali yn y gweldwch, da taif ali yn y gweldwch, da oig yn y gweldwch, da corny yn y gweldwch, da abyr ta nyer ta agrach di on, is hi adag gobyr gahan wa, agos yn sy'n ar nwy, tan agrach di stod, yr nws, wyn edrych o'ch corlio cwmde, HSE dramni mar sy'n, agos ta si adag lwg o gobyr, ach wyl si adag gobyr as lo, fe chyna, O wyl ffys co-hysgyl o athrop o ddag yn y dramni sio le chyle, le sbrwg ni ddag yn yma, o wyl siad y gnifw leis na limysdi'r plan o'n y tango, lai plan co-hoti gwyn llantr y ffad. Ta chwyl I gram o gobyr agos y baint yma gwyd sbrwg ni hyn, ach o wyl ffys ymlaen o'n gwyd cyr ta wyn gwyn gweltach ffrey chyle.
1: Mae'r ydych chi'n ta'r crwch o ffostych ar hyn gwyn y cwrw mi ysmw teg yn ŵdras agos ffostych o ta'r tango lorna chi. Ach, chwysyn mwyd gymynig y waid y fwy gwyn ta'r ffostych o golwch di o'n ta'r cwrw ŵdras yn gweltach da nach cain sŵr I gweilgi iad. Isle ffrestol er bwn ffobl tango ta'n ŵdras on. Om da hees asin vel arnach, vel nu onchloch ngach rud, nu ngach nie jinnan sit.
0: Fílim se gur hært gomach a eantans, mar a dúrt meg túsna gainti se, eantans gul eam, eam vært, eam togra takum, gu ga hees se vett an gomunihe. Agus tígim amantí nach mien dini er fóli búl gailge akum, a kafr na desinli a chur er fóli gu na dini sin in sin. Tíocht isteach ar an ghaeilge, mar cén fá meach na tionscail seo na sérvíisi seo, gá gur ar fáil sun ghaeiltocht. Maru bhuil se a freastal ar a bobl tanga, mar sinna an fá go bhuilin túdar as an in chéad la riel, na leis an bobl tanga ghaeilge a chahu. Agus mátá más gá dini a ostú gan nhw heil, mae'r gwrs gilydd ni Jacob, na chwilio'r ffoil i bobl yn gweilio. Mae caffr desio ni o hwrt gwnod un eisiau yn gweilio olym. A byd ni'n ni rwydwyddiant te gweilio olym. Is feidr ei yna. Ach yn wyl na desio ni eisiau yr ffoil gwrinio, na chwilio'n gweilio Jacob, ys ydy tiach ddech yn gweld o'ch da. Mae caffr desio ni chwilio'r ffoil opsiwn.
1: Mae'r ddech yn gwylio'r cainc sef fwy lohoi yn ynghyrchym tichach ddech yn gweld o'ch da. On gafur kurmi siljer lägen er nåt oss i dev kursi tsikhta i du hörn. Skär den kocht i hjärta va Jakob.
0: Well, ich hab en schön gmo wachen rut gmach und kurd ras on a sorte i kursi tsikhta a gas gurchart brano e kechi er feit les un udras les un antas na hakuni ta akabo hiv Tala, agus Fáilginti, agus Morsin, e dítach a verfáil le cuidú leis an nirchim seo a wílú, mar tá acwini ag nudras a vidi leis a weintastab. Tá galiúr dini sa ngáltach nachwyl a gud talú na hén acab ar chorbinis, agus go gaisi a tala chanach. So dítan seo ról a hawlú g nudras an sin o hiv sifunni a wíl na sérvisi. Er fáil an a chud ar fáil go chuoine go bhéadtíis forbertí i dhéanana ar wahaile tithe go chuoine gur a ranlíon i bheith na gúnaí sa bobl teanga nach bhfuil á chahu ar bhealach sáchláidir bar lumsa.
1: Cear go leor bhair fear a chamaid ágáil an sinach tá thar a bheith buí chuit agus mar ríos nio an spriclata tá an údras agus iad a gláireach túirimí an phobal faoi obairs na heagraíocht agus tá Salvation ar fáil ar líne. An sochain gólaí mar in neachta na sa spitsal agus iorchaitharlach ar ár an plán ala teanga chá seaige a cainsalín in sin. Nuair stógair an taidir talamhaíocht a bí agus mara, Martin Hayden agus Ed Stout na rinne sin Timmy Dooley na dinúí iné gon scéim tachaíochta tá chuirta ar fáil le cuidú le locht bád i dzinsgan na hiascoireachta a tá fi vrú mar iall ar an gostas árda tair vrósla. Tá 20 miliún euro cedi hi a fín sgeim, sé bord i ysgui wara a veisag stúru na sgeime har cian na runye. Corlin na an rín go locht na mád eratus a chor ar an maurd chulua agus is feidir. Wellumun islan huirem a hwrt fín sgeim ta inda o canuila o chórchoman achwini mara i lan na héran. Inda fógríu sgeim gan na ferimori agus conrahori ag tús na mísa Tans game shine is a full grew in eight zidi here er locht na mod a one. Good and who falls a river?
2: But I could yet have Kerkalor, there lied a bit, shot a feck on the school of Fibonion, Brillis. Ach, the Shadago said John Rutcha Nish on temporary crisis framework, a hustle of Avila Fitzado, Dara Shadish, Avila School. Fisher the temporary crisis hella. So the John the Bodge War Magalore Shah ni the initial ni took a snow bodge wagatar and the hillan in the smarta five and eight dog playlist. Achta Grim again to make into good in the bodge war falsher with them of a page on the shad Magalores. Ach ni in the shadach Magalore.
1: Caffer the boys were clory who heffy cool like a good zinzu di carnach of a source condata. But will a word clory at Enos, ma?
2: Tachal about Clary, and then I'll take yes, I guess Irish and Rob the Town. And then he tab, because tab, Giles John Tacobager, size nature, shucks on the boys, you've got to go, we shame either tab. plan of one club ta she the sales no try nor the other ta she need course for the fish and the bach ta she da usaj la khulur fi lot ta five ta kaj magus na brode ta she the chicken well five and less and all and ta five and the all or has a gal swist and marg kuni good god in the bajoga ta in the hill and you know ta nilain ran over fad sherma shad kuni vetla ta low crisis ka crisis ka crisis smart ye chakta lelevish ha doig lebedi kinch kogela hasi notkin agus ta khulur the chichmana kela temple or agus ta So you could have faster for Hodge Agus roll up those so I think could a lot of fell so and roll it on and if I had Lenny and Gaya.
1: Agus Kirinian for Mark, if it's Agus, if it's Hulawat, no Kirzad of a session bonnet here, which I brought her weeds and water will.
2: A couple of orange and made for free shave either Gosh at Temple, she had Galena, she had the Gashask or something, running into the Shadalaganama, maybe give it all of those to or Martha go old. Nora.
1: So kaifer outwalacha a hjólur sækla snýr at sklatnis.
2: Bei outwalacha agus chin bei kudjukast na bóð fúið meðir. Ta kudjukast na bóð ni smúta logbook sakum ta hlurat skrifa san logbook sin elengi. Ag gahundu le bóð vegun ni vin mór an brænu ak bei outwalacha mar ta sjáttin kanach diesel og Farinus had been a little glushed on a gahiana, he said, and carrot. Tafai Bertiner and Hill and Gulla got a shahiachtamach air, but Farin Torah the fresh. So Tasha, Nevesha Shaha Shinkley, I guess Tasha the Kurigail Gumai, Besha Shinkley Galoring the Bosch War. Ach Nevai, a Rodale Sabru Moranish, LBIM, Trail Shachernakela, Agus, the Chin Kamish Fanacht, Gavekim, which in Neilan framework somewhere have been in the year Need lee in Jevnich A, Neil said, Marger shot not legally binding. So, Kaff and Chase, Kaff of BA, Magazine, and Rain Cadal, and wrote the Shadakapa Yana, a whole chicken, Bishakadoy Gamach, Daddy Nunola Castor of Vicashada, and I to get the chicken.
1: So, Doylet Gugudias could use Sacharish game, Marshall, Matanachin Zinzuri Gishler.
2: Nebuchadnezzar, could you drum the whole Morange Gillock, some night tea shop. August doch schatchen twist am lernten das das hat August tosh der gesch das schatz sei so marvel tonan es sei bi ni len wel halal al ach wel sag ein computer sei am marschen so bei five and ever got a marschen August rod chol retrospectively rod the harlan order nathan am plan out well August my we took a gesch am lernen ni auto ein hon
1: Mae'n bryd o'r bailaf ac alstoi cych yn iau brwns gym ac yn ddigor mil mahad a sacht fel un yn ddigor cwneila o chorchomon a chwni mara ilian na heiren y caenslin yn sy'n fwy'n sgym y dogr yn teir y talafwychta Merton Hayden yn ei go hansgol na hysgwyrachta. Nes cahem a sŵlsgi pwyrir sy'n y prif sgylta ag dyrra yn chlawr tan fotals na fachawchan yn gael i hirag sy'n mlaclu a lawr ag lianach dy rai agos bain bohon i fotal o ysgol sy'n gydyn zechlog yn ocht agos ta sŵlwael y mor Lys na chyrwyn ieg eironach hog fforsi Israeled agus ieibrsiadiad gan terc yn ni. Wel sy'n argion yn ysgolaniog sgydig fy'n ontacht yn siog ysmwych ysleffoed yn chlod Sean O'Carroll agus Peggy Ni Hwyl a fi am o'n ffwyma agus tecniorachta. Rwy'n yn ila harta agus rwy'n yn iwainin a fi am o'n onychta agus Seamus Macdonacha a lir yn chlod. Wem sy'n ffynhwyl i'n iachtyn, bych anter y siachtynag.
3: Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíonas a go tríce ceirte ag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtaireacht don údaráis umhabhailteacht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar RSA.ca.
4: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastaíon go leor fuinneamh chun gnó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Three Uckle, Takiati Gano SEAI. Nish ta isagum cher the capinship. Are the togic shin on to far summer? Well, Kara Uckle Elegum div, Diontish la Fueva Tapa. Is Feder Lat Marshin, the Hustish Funyu, a lie do la stig the hoopla nomade. And Nish, deal mission on a yen of it, deal on himsa, Gloria and Radio. Marshin Kurdic SEAI easy wins in Nuv. Will Shiv Reg. SAI Easy Wins. La Tokyo Doriel Desnaherin.
5: Nishkeel to Sport at RTE Radio Nogeltachta.
6: Balo yeri pelgoilach or dus. Imro for bauti a hen gochrave hinscher pelin a hater a moidach. Be kiri and I hun and all a stod vic arrow to a tree a clog. To her kirka iron v a barky rein and laharish a kuig. August be gaila a tortire hildar a stod a fiersha a glarish a shacht. Tá fuin chéirí anamnaí le ha ahorirtar chun an nál, ahéimirte seo ar chréomh na bliana se caiite agus ar chlufa cheanna strathe rion na haan na bliana seo. Ní bheith gaban de faoite seán ó sé nuair tá ó sulúháin ag imirt, tá Jo ó cruthúr agus bríon ó beaglaí tar éis fillet ar bainéil. Tá pádío clúb anna measc na nonadaithe, gortiú é raibh le hama in aghaidh chorcaí. Bé Diarmuid ó cruthúr i Lár Páirce agus Cillian Trent sa lína lehosach is Tony ó Brosnáin sa chúne. Bé Dylan ó Géanaí a Cáil Gansaí ibhar cuideag. Tá fuan rún an all anamnaí ag Jim McKinga sa freisin. Bhí go leor cainte faoi ghortaithe amháin de Mícheál Ó Mhorchú, Jason Mackay agus Mícheál Ó Langáin. Tá Mícheál Ó Langáin agus Jason Mackay ar an mbinse agus bé Mícheál Ó Mhorchú a Cathal Gansaí ibhar a ceardaig. Tá iarchaptain ar an rún an all faoi fiche na bliana se caite Seán Ó Máirtín lena géad thús a fháil sa gcomórta scríobha. Tá fuan na gaile bheith anam níag páraic seoige agus iad an aichil dara istáid a fíorse a mairach. Tá sóid Cillian MacDáid a cháil cuid mhórgan chomórta sreathe de mhór gortú. Bé cian ó Arnán de gimirt mar lán chúlaí agus Gansaí ibhar sé ar cheán ó dálaig. Sna tosaithe tá sóid Ciarán na mBall Hoireann agus Matthew O'Tierney. Pell na mana anois agus imreo for craobh hinsir na mún na bell na mana a dúna. Tá rapórt láirige Aigéir Shaoire, ní le n-athrú dénta ciarán ón glifa in aghaidh chorcha, ach tá dhá athrú dénta ar Éireann na n-éise a d'imir in aghaidh hibreadáin ina glifa deireanach, filleann captaíonna foirne imní Mhuirí agus Maíomhnaí Ghalaí. Tá ciarán sula le trí craobh na mún a bhuachan seo sa chéile, tá trí bliana is fiche caite ó bhua imreán na n-éise craobh na mún. Imreo for an glifa i Bárc Mic Neville a Rath Caoile ar a dóchlag de dúna. I gcraobh hinsir ola bel na mán bé ardmhacha in aghaidh Hoireann de dúna freisin. Tá ardmhacha sa tóir ar an seachtú teide le sé bliana an nuas. Chas an dá ar an ar a chéile caiici seochain sa mbeáilte grúpa, bhí an bua ag brath Hoireann le cuaigh chúlainn. Tá dhá athrú déach dúnta ag ardmhacha ar an mhuir na hosaí an lá sin agus ní n-athrú dúnta ag Tíreoin. Cuairsaí ómán an is agus craobh hinsir ómán ina héireann, imar ó gaile an aghaidh Loch Garman sa bhabhta deireanach go craobh lain ar a dóchlag ar a dúnach. Tá fuair na gaile bheith anamnaí agus trí athrú ar an mhuireann. Tá sóí Joshua O'Rian, Dara O'Narig agus Evan Nyland, an chéad thuas go Evan sa gomórta scríobha ó Dimmer Gaile in aghaidh Áclia in ghabhfaidh sa fia ceathair. Filleann Conor Cooney ar an bainéil gan dúnach freisin. Cín sóí gaile áit ag glufa ceannais scríobh lain, má éiríonn leo an bua áil nó má chríochtaí an cluiche ar chóscór ar a dúnach. Cuairsaí soccer anois, níos tuisce in iod dógar ar an bán na poblachta an squad agus banisteoir Carla Ward is súil go mbeadh sé lán cáiliú go craobh an domhan a bhlín sé thugann. Tá Jesse Stapleton anamnaí gan dá chlufa in aina híseal tíre agus in aina Franca ag tús mí a bheitheamh. Ní bhéidir níos ó Sullivan nó Emma Murphy ar fáil gan chéad chlufa de mhór go bheith chur ar fionraí ach bhí sé de rás gan lá chlufa gan chlufa in aina Franca. Cuir a fuair bán na poblachta an dá chlufa a bhuachaint má tá siad le cáiliú caoildíreach go chur an domhan. Imreo for Cluffy Canis de Strathair Sasana de Sahrn, bei Hull in aghaidh Middlesbrough. Bhí conspóidir rinne seachtain an nuair a chaú Southampton a maithas a gomórtas. Tá ordú céime in ann gan mhútar le bheith feimú a bríomhraon hasan an bhíon se thugann. Tá John Egan as Ciarán gimirt le Hull, mac a sehé le John Egan a bhua sé chraobh le éireann le Ciarán. Cuairsaí rugby an sinar deire, imreo for Cluffy Canis chur an dúshlán an ocht, bei ola in aghaidh Montpellier ar 8 chlog. Siad na holtaí rogha láidún an údar agus iad a súil leis a gur an na huairte Waililleo. Tá fiche blion caite ó bhua siad trófaí. An maireach a Cluffy Canis chur na gcuirithe bei lain na tuairteáil ar Bordeaux Begla. Thug na leanaí an bua leo an Bilbao in 2018 ach tá chiar a bhabhta ceannais cáilte ag fuair an Leo Colo ahin. Sin aon Víor Sports be mar Ashley Blacuna Dé ag 8 nuimid hééis sé ceathair.
7: Díle a bhaide mar in níomhréin anan sin agus na scéalta sport ag go ghoin. Tá sé am an is gon chéad chlára agus éiste mar leis an glár focail ar ocail tá te lólas ag éhlín de bhalis.

Vag smúte a bhí agan san náam, na hennan agáil suas an Yukon agus a hart an uas, agus gar bhomí áhru a hei gyarhi ar fagan tés ar seo. Jemai siet san síisan sin, ag sinne linnan kate, agus agar dasha suas an nóin a gyomru an éden an trúha. Bagirid a huamid, gru na dúni a gastal an na gétar in a tart an uas. Vi gleis ní bár ar an ynsin le senaha sachar arro. Vi an bíad ag na fejale agun, linn, sa chate, agus nar a wúl akras mod, agus nar a maid abat ag an í budge, gwa maid ista, go brúa na hón, go nísa miskrim. Ha dekulin grime a íhe mýr an oon, ná ko lúa agus a hókamis na rávui a mhás an iske, Bhí an srúha bhí tart an uas go láidir agus go gorid se a reis leví le sin mar bhuiile de gá bhaisir a heile. Nar a bhí me is tír bhrúa ar an ácad seo, hanaí caite ba an uas ar a bar dearinnti. Thnaigh siad mar téanana fadah teniu, agus mar gur chiil siad gur ar a bhála sí sa bhímid, hanaigh siad isteachan caiinte linn, agus iad a súil go mé bhain dé chaite síos le heile. Nur a dinne sinne dáv, gara ra vala suasa vímaid, vi yntu sa tūl aro. Chóla sa chen, agas dagar sa chen, yalar yia, pali wa naam, a har maidivha a valen. Hanig maid a fatsar sa mishe, agas dalin maid galor, inni vien. A nir maid a bra laku anish, agas legin ta vagan dyakar arti, agas dra hamshire sinne chlui. Ta dia laadir, agas ta mohair wahiga. Bhí méid go ceandéine sa náam sin, agus go bhhacas dúin go se de bhilgus orainn tró lenne ré. Bhí bagan bélis na fer se fásta, ranmu de lig ar god le heile agus híime teart fan tíní éhe. Ba gurid a bhí sead ag seanaheas lein, go dog má fa deire, go ra fhearacha a bhrenú héin go háan dhéir. Tá le se gaithir héin ar fagahad. A bhí éisteart mai a hórtige dá mátha teanaheis agus fahéadúchar sa ceistearam ar bhéidir ar charirbí gur micií a ggóil na bainim dú. Dúd me aon gur bhain ceartaige agus thar se na seaart nanta sarm go démar dehan se mise fear na bhhacha sé riomh roimhe. Dúirt sealam gur ahan se ar mo chóra gur mé an fear a mío cod den witeire a casa bhfuil Huis a glan dreike kaintir. Vi felge lorin sin am ochadjartas na meni in Mute, Montana, agus vi sida a kaint a truhen, agus la dyni ele, van a komradiha a vi waku, sa le dihaisa dar lorig an oi a glan dreik. Vi in farsha ko toku sin, go sila agar nuis is a speja hitma hagi. Rin sa farawal te wo rom, agus muitum a dar mert ar a tenakal, Chastar na dúni ar a chile a ní chastar na cric. Dín am a dionta carna a náit na mann agus hasi si a yinsidu fan dói riri le sén. Fardach lani chali is karki a bian. Agus ba in lesanim a bied holam an iéisin kangaroo kelly. Dú chalom goro sa ní bonis gaev liena chahau a godiarta maha chancham radihe sna cric yirgulta. 3 míle a mahas bala a dagunchad circle satir. Tá sinnig thiwan yu khan, thur amar gai khed a 5 míle o dawson, agus khed míle o fort yu khan, agus stadu no baidian ar amala suas agus an uas. Diri gahan waila maki hali san aich an darai chaslarta, agus vishar avala haresh chan astaiti inish, agus acho joy lish. Nel maidu ala henu, roin med beal bocht meltin ar snyasa, agus pa sinan tawar a viogun. Wala viki a dyrew calilom, ma ta rŵn agadag ala rei, na bi oglar biart, kon ys wistu vishnia agus dach ri, kora misha erid bi a da vala, agus a chunia has o hen, agus da chod comradi a rhu yivri. Ta kaban agam susan naet a lwy malat, 3 míle o circle,
agus da gael o'r plwy

0: agus fiáil canna agus ahanra dala a me é jóáil arib an sin. Tá trí char sleuna an fasta, tean úr nui an amesc. Nó a rasse sibse an éitsin, ag leatsan cean úr a hart leat, agus tá barte leán é an ascúis da de gá chomra dí.
1: Sin an atáchas mu in leabhar rothamór a thíl gan teachtainseo, ba áisnis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin éile chun é chun an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag leabhar ag a trá céan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chóir a bhí mu na léhuireachta.
2: Bí Evelyn Diwali is chun an clár focal ar ocal o dola chéile agus crílún clár seo hánam. Ag leabhar sé dó bé mu de tuirte nai ó thua agus crílún bud an clár blas a faoi stiúd chuibhaint ní chaithil sin ar fad a tarlú ó leabhar sé dó i ré. Idir seo agus sin éiste mar de cúpla písa ceola dosach báir a chamór bugus siad Caitlín Gán agus Ciarán Ómaoine na chun lí chluise smuitin seo agus chluise muid Port Bob, The Whistler's Way, The Whistler at the Wake, The Old Flail, agus The Butcher's Match, tó merch tóki ón album gan enim kéna Caitlín agus Ciarán. Mar sin tú go cloise op seo.

0: Hallo, grahach machrún er en sahrun agus tú sahrun la kríf hinter pellen a heren agus be trocht druch dhuwain en a kluffi mor ar fad a tar shul. A dasach bare, be mu te gelarne a tzi me kiri agus dunangal a turt aire chéle, si a Thomas O'Hanifein agus Charlie McGeever a chunio sul ar an kluffi sin rún. Un chin, be mu te bark i rún gond kluffi edzir Corka agus Kondenemi agus Shedli Macawir agus Paddy Kelly a vis a musko trocht druch da gond chanchin. Unchin ní stárnaí trónúna, bé muid a stáid an fírsí gan chaibhrint Edir Gaile agus Kildara, agus siad Gerardí Nick Inumere agus Stefán Sjóge, chunio súl ar chúrsí am ahorna trágún. Ní anam a dermad ar chúrsí tauchanach da charid agus bé garam la ní húiris glinn uru an trónúna, leis an scéal a stárnaí ón gúre. Sé Damien O'Donnell a chunio skólúdur linn ar sports an tahrin agus sé pedio grífa a vesa gahir go sports an trónúna. Down Sports, RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Kiol Oran Nuyacht agus Iratus. Nyad na fwysioge chuglan na siachtana idir a siacht agus a chochtar maidan. Nyad ag RTÉ.ie.
2: Nisha agus a lewis a dó, chrílam a di chéad chlára agus tiorm a di naio hú agus eistimul a glár blas.
3: Sé war maha agus te farí na falte roh is se hiag blas ar RTÉ radio na Gaeltachta, réa agus téa de chréaltar at BBC Gaeilge liomsa cuive ní hahal. Nis sa bhlín níideag na hoseart dúnmharú Sean Brown caithir le thoman luchlas Gael baile ahí ag gondé thura, nuair tógú é agus ag dúnaí gataí an chlub ag Jerry na hithe. Ní mlíne is fiche a ré agus níl duinear bí tugaí chun contais fan dúnmharú seo agus a chuna leith a teile Sean Brown ag lóir gan na fíorne. Fáil siú lóir uair fan actor le déanaí d'ar teidil ar Bitter Harvest, The Good Life and Unresolved Murder of Derry GA man Sean Brown, agus bhí deis ag maibhreathna luirt lena údar Garwan Downey. Dinn sé dí ar dús cad é spragé chun an leor seo a scríú.
4: Bhí mé gobar mar aris ar BBC nar a maraú seán, agus is cofhaigh an lom an scianrú a bhain a srud chó ufas a sin a tharlú le lian sos cogu. Bhí mé an tóga ag an am freisin ag glitcher Seamus Heaney ag an Irish News, a bhí chó leidir agus chó paisinta agus é ag céanú na rudaí a tharla de cheara. So le blianta nuas lean mé an cas agus an factas a bhí araachtach le Munchar Brown. Bhí mé tar éis cluadach a chóirt araachtas agus ar israchan gónach na fola nura. Agus is minic a híl mé is intach an rudaí gúil Munchar Brown ag fanacht le fisrachan publi. Ní is fáidia anis na mar a bhí muntir gara, an anion gohfuil an cogu hart. So, tá an afig ar onad Pat Finucane a hacian leis na Browns san arignibh cénadúsa aite bhfuil gró bog fáilseireachta agam anis Colum Kill Press, agus gulua an nori, Geoffrey Shead Dean Harkion na Browns an méid sim a géin leor isríomh faoi chean, agus an donmharú agus an clúdach suas agus ar náid déint.

0: muid ó chin bhfuil mé le braidí baintreach chein agus ar an teolach níos leithnithe. Agus is féidir nó mar rá go honraich nach bhuifa daoine níos cinealta nó níos dinghilte in áit ar bí.
1: Agus cheol tú an leor sa club sin, club Cumann Lúcas Gael Balahi ar an dóna an áit, gur tógú Sean Brown as, agus bhín teola ar nóia leithir. Caise gur sé sin ínta mothúna dá ahamine a bhí an?
0: Well, ócáid bhrúnach a bhí an ar nóia agus bhí sé mothúnach ach gandáit, ach bhí sé spreigal freisin bhí an arid sin daoine an chun tagú leis na Browns fuair tú léirgas faoi an phobal éintach baile átha. Is léir freisin nach stopí na Browns gotí go í siad ceartlaiste chean agus bhí is agad go raibh an maith chéine ag gceachtana eile an sin. Thug Seán Brown in íon chéin oraid an chuachtach ag an ócáid mar a rinn dlíadar an teolaí Neil Murphy ó Kevin Winter's Law in Melfirste agus Paul O'Connor ó Anad Pat Fanucan. So, bheit an tuiscint agat nach mbeat Aonrod chun coscachór ar an teolach seo ailamach cead a tharla da nathair.
1: Agus, tá go leor clinste agin síos fiad na blianta faoin dúnmharú seo. A seans beidir na bhfuil an iriad cearan na clinste agin faoi Sean Brown hen an duine. Cén cineál duine bhí an Sean Brown?
0: Á, far mór a bai. Haith sé a chéil mar bhúnseoir agus mar chanar a pobl far teolaí iontach a bai a taci mór leis an aglais agus ar nioi far iontach de chuid chumann Lúchlas Gael. Nair a bhúlan tú lan a chlán, bíana is agad gur duna an speisialta a bhí a sean. Dúirt an fila Seamus Heaney, sean chúrsan chéin, gur a bár anrachas agus deachal a bhí an a chara. A léirí rud éigin níos fear na mar a tamid cleachtaithe leis, he represented something better than we have grown used to. Agus dúirt gachtana lór mé leis an rud cína, agus bhí gach rud a léimé faoi chean mar a chéile, bhí gana éis ceachtúil é seo.
1: Agus éist, bhfuilin leor bunaithe ar aglú leis an teola don chuid is mó náir thuairiscí nuachta agus ábhar cartain na cadíad na funtí a bhí agat?
0: Well, tá an leor bunaithe ar agalamh nua leis an teolach le ceardia agus le factasóirí. Scrúdaíonn sé freisin tafad póliní agus tafad chúrte atá ar fáil nuair a leithead iad siúd nár corú sríonorthu. Brachnaíonn sé ar na himscrúdaithe éagsúla tuairiscil an HET, the Historical Inquiries Team, tuairiscil an Ombudsman agus arilla. Agus brachnaíonn sé ar mhórin sean thuairiscí nuachtan agus agalamh ó leor eile. Agus ba foinse ar foinse tábhachtach é ceara maithchéin an Monsignor Andy Dolan, trocha bléin tar éis an donmharú tá sé fós tiomanta de chartla sa aill.
1: Agus bhfuil réidir bí uair na cadéta uair sa leor seo bhfuil fine sé uair an nachtú agat sa leor?
0: Well, sinna íon fab mug an fágal. Níl cead agin íon eisnis nua aill, tá an stát i chur cosc ar an teolach feisnis nua aill, so mar sin is é príomh ógas atá an na ceistena chur faoi na rudaí nach bhfuil ar ólas agin, agus na rudaí atá fós faoi cheilt ag stát na Britain uan, trocha bléin ó Mario Sean. Go déobhan críchnaíon an leor le chraich ceistena ar bhaith leis an teolach freagraí a chlústeil ar an isrithan publi, mar hampla dadhaí an stát go rú gríomhara páirteach in a ghanmharú, mar sin ar thug an stát cead donmharú chean a dheanú ón bord uachtaracht from the top table, nó mar is féidir nach rú aon turam ar bí ag na gríomhara sinseiricha na bosses ar a rú ag tarlú ar an talamh. Ceist hawachtach ella donishrachan publi na kaji an level coorincha fashnisha idir branchy an stach fekamaj a gas hiain brown na renew ian ashnish na marfori own special branch lest napolini achela so bwaitlish an chaglach aile mach anish an Gwibrian na branche exilat in stat salata an uon, no an wil sied fos in a silos. Mar a dyrch me is se prif gro an lior sio na cestion a chor, agus bi an aishnish gulair sa lior fael don phobl riva ach nir balio I le chile I gulair riva, curran an lior sio gachrod le chile, agus tugann sé lirgus duit an égor a rinneú chean tríthe blinóhin agus atá fós a deanú a chaála aniu.
2: Garhain daoine an sin ag glóirt le mai a bhreathna. Is sé an cospar na bliana seo don le dún de feasachta ar an Rochtanacht nó Global Accessibility Awareness Day na daoine thuair cant ag sa smaointiú fa an Rochtanacht chéideachta agus go dé mar is féidir le daoine fi bhí chumas idir riú le happanna agus inithir digite. Bhí playpanel ar sin agam haon le Dúlta McConwy, Daránia Mulvihill, Evelyn O'Riordan agus Brandon Blakeo agus dé mar dúltar dús na dúchla na bhíon le saoirí aige sin ó thiú na hin Rochtanna digití de a rint lin.
3: Well, he goes his time, Paula Sherbrooke, Ulis, and his Canton is Easter Dogum. I guess was a John Neil Moran, Peter, a Hagen Hong Kevnia, this new Nira. Ach, Peter, under this moon, and Canton is Easter Dog, Neil Mabo de Arthur Talfis, no Arthur Easton, Marsh Cast, been Jacker Dogum and Skill of Anston. Gahari hen drama I gyda ddimur sy'n nid y nyrt I gore.
2: Agus gyda a ian yn sŵl y codju, beth yw'r codju na bach nes yn o cad I edna roeddi nŵlyhe a ysid yn tosa o hiw na technolig ydy de a codju yn lat sy'n mwyr sy'n?
3: Well, this is my goni na ffwhydo. Fi mae goni I gyd ffwhydo y fego yn y carhe agus jesyn yn y codju o wyr ni o mi a bwt y Ni mwylwm y fe a drwyd gan e, mwyrch. Ni ysdy ton mwyrwyl sydd bra, cynio, na drwyr hi bra ffyrst o costo.
2: Sol yw'r ysdo hi. A syml gylwn, ti ffwyr hedl hwyl dewn na ma hi'n gwyl cwyd wargin ag bont yw sydd ys ffwyr hedl na hyn sio, ys sort nosau togin yn ys?
3: O syn e, ta'n yr dyn I gorgor y dyr ar na gyhain dda. Edr na hwyl gwyl sy'n ysdi o gyda'r wasno a sy'n tyd. Sy'n gwyl. Nis mwyd yn ei, ys ydyn ni, da nis mwyd yn ei siasta. Mae dy dyn ni awa nis ydyn ffosta.
2: Sian ei, ac ysdo hi gwyl sy'n maid dydy lehyd sy. Dyn ni gwyl sy'n dihor, ac ysni yw'n mariol cosol ymsa, no dyn ni alabed yw'r gwyl tu erin hwyhan ac ys y gongr yn tal fi sy'n gynnu'n amwan, ys boi let dy erdi yw'r. A cadw na rodi elw hi'n y technolig ydy a chodi yn slata?
3: Well, rydyn ni'n tamo eich ysys yn y mawf na cynio glwyr Gynirat ar y gyhyn. Sydd yn gwael ffios yn ei tad o'r hyn y cobl bwynnus.
2: Ag ys yn tu y clos grw byw sy'n tex na rhyw ffos na gybi rwydton.
3: Na na na ti gyma gotcha. Sydd sy'n sy'n rhywbeth.
2: Na na ti gyma gotcha.
3: Mae gwael asyn. Na na ti gyma gotcha. Sydd sy'n sy'n sy'n disgrif yma. Ag ym yn gyhyn o aswt agos yn meic y fri agos hegym rwydson. August the couple witness and Caden authority to say in the area Wadney's far, Tegan say a wad Wadney's move. Then Rudy Tamira, August Nee came in, but Ash Americana.
2: Bhí sin a gcónaí fíor nathró goráin an blas Americanas an uair nathró neadar a harpa ó cinn Jeffan Healig a fe dig leis déile leis Healig.
3: Well, it's fair my hand taking a shirt. So, Listen, Verda, to elbow the sinners to draw him up at a means in Ternoya. Listen, you need fader. Ach, ta, Aberpunk Aeon, as the stitching forward stuff, he made a rare. It's only get the tiger. August, he may, August, lay me, can you out near the new the Aber, August, out near the murder, the word. the embers of the no half and cake yard.

Chail mé sin lába agus mo chosa nuair bhúil meningitis agus sepsis mé nuair bhí mé séimhlíon déag díis. So bhí orthe mo chosa agus mo méire a bhaint ionas go marthaigh mé bhí mé san ospidéal ar feadh bliana ag an am. Agus d'fhill mé chuna siúl arís ag úsáid chosa prostéitach. Agus cumála na chosa prostéitach fuair mé lábha prostéitach a chairigh liom annachuid rudaí a dhéanamh bhí mé ábalta bre ar peann agus ar phorc agus dígar níg d'fhill mé chuna gachéin rudaí a dhéanamh arís le na lábha prostéitach Agus an sin hárla athrú mór ó haobh technoliachta de, agus thosnaigh na scála an taidáil seo ag teachtamach, agus bhí ort na méir na úsáid chun gachar de dhéanamh ar na scála an seo. So, ó haobh dul chuig an Airfort agus checkin í anamh don eitilt, ó haobh dul chuig an Ulvarg agus rudaí cheannach, ó haobh dul chuig an bank agus an ATM, úsáid gachard mar sin chuig sé chuig touchscreen. Agus níor mi se albatí, de úsáid mar níor aithan na scólán seo na lábha prostéitacha. Comála sin bhór a sclúisteán nua le déanaí agus tá na rudaí ar fad Stig sa glúisteán is scálán taidáil atá a gceist. Agus now is féidir lumsa iad úsáid tá sé deacair ach úsáid an caol mo láimh chun úsáid a bhaint as na scálán seo. Ach uaireanta tá na scálán an ard agus an mhór agus tá sé an deacair orm fiú iad úsáid. Bhí mé naonach le mo chailín bheag cúpla seachta na huin agus tá gná láh aici siúd uaireanta iarim orthaí siúd gachar de dhéanamh dom ar na scálán seo. Agus ní féidir le hí rít seo suas chuig na scálán. So dhíine tá bheag dhíine tá ruchathír. Cai siad smaoin of nachwa gachdana mar an gaina nair atá si de gúsáid an technoliach seo. Agus bhí mé glacapórt ag cógáil ó haobh rochtan le déanaí agus bhí mé sé ag leart ar an stáit seo agus bhí duine a bhí uchas orthu ag leart ag an cógáil comá agus duine bhí rucha hir. Agus an chalín a bhí an uchas orthu bhí si grá like gan dhéanann sé an saol a bhád níos éasca dí siúd nuair atá gachrod ar lína nuair is féidir le hí gachrod a dhéanamh go didachach ar an ríomhar nó ar an bhón agus nuair nach gá dí leart le dhíine. Ach domsa agus an duine bhí sa rucha hir, bhí muidne grá go bhaim muidne a bhad níos éasca é nuair atá dhíine ann, nuair is féidir leat leart le dhíine, agus is féidir leat a míú dóibh céard atá wet, céard iad na dachreachtaí atá gut agus cén ceir atá wet, mar uaireanta bíon ceir beag a dhí, agus uaireanta just rudaí beag a den si difríocht mór, ach nuair atá tú leart le scálán nó le robot éigin, ní higgin siad uaireanta na rudaí beag tá difriúil fai dhíine. Agus sin éon rud is mó do dhaoine le mícha me sin is réim seo mór do dhaoine atá gceist agus ní imi idir fad i bhoscaí go deas éasca. Tá rudaí difriúla de dhí ag gachtana. Ag leart faoi na scáláin taidáil like ó haobh domsa tá lábh a prostéitach a gom. Ach aine bhfuil crit orthu aine tá beidir MS nó rud éigin bhfuil dachreachtaí acu lena lábha fáin siad sin na scáláin sin dachar comá. So uaireanta ceapam go ceapan líne go bhfuil dul chun cín iontacha ó dhéanamh ó haobh an technoliacht agus go gairíonn sé sin le dhíine bhfuil dachreachtaí acu agus orthu, ach sé naib ná uaireanta go bhágann si dhíine taobh thiar agus nuair nach féidir le rudaí a úsáid, fág for taobh thiar iad, agus tá sé sin an deacair. Ó haobh rudaí cosúil le go tháina úsáid fáim sin na voice notes an éasca, bhí mé gaibrú an bhliain sicate ar na cluichí Paralimpicha agus bhí mé gaibrú le Jason Smith agus le seisin dabhail agus ní féidir leis checks tachreachtaí nó riamhpostanna a léamh. So bhí seisin ag rá bhfuil na voice notes go hiontach, mar bhí muid ábalta dul saolas an eol le teachtarachtaí lena chéile, cearann sé le siúd mar is féidir leis iad a chlosdáil agus cearann siad lomsa mar tá siad níos éasca hafada gan taipáil i dhéanamh lena litricha beag a bídacha atá ar an bhón. So, go ginearálta, ceapam go rud maithe an technoliacht nua gan dout, ach mar dearmid a gcónaí ná déan aon rud fuan gan muid. So, ná bí ag denimh cine gan leart

Ní bheith géan gantar an barabúa a héide ná a hemint dána si bheith bhela i dro RTÍ Radio na Gaeltachta na hén bhaidin de saharan i dhile hurta se seacht agus an éachlóg le lín scéadal an ghírig. Fáach míd an cúrum san ar fad fest na sár chéoltóri agus fest na sár áránthe bheith le clos ar a glór béal maidina na hén tachtain. Bíg sa chadeachta agus cúrimis tús ciúlfur leis a saharan i dánta chéile.

Sa chósaí ommana a bheits mu ag díú ar an dúnach agus lá cinúnach amachrún a gghríomhacha ommana láin agus namón. Bé mu ar far lech garman á mé gaiile túrtaid ar lech garman agus tá gaiile fósa géara a nátí chiú a glufi ceannaún thuúge. Sé chorach breannach a bheits a mosca trochtreachta gon cheantrin. Bé mu a barc farnell chamá gon chlufeidir blog lia agus cechonne. Ó dhéas a gúga mún bé mu a barcí chuomh gon chluifidir corca agus condéin chláir agus siad lí macaíd agus Thomas Ro ó caiile a chun súil ar an glufiisiún gún. Bé tuairiscí agus agla bhain ó chluíonn ar a seaachtainna agus chuneir déín ó dóil ar an ólasmuid fa gahol atálú a nán an sport. Sin sport an lei ar an dúnach ná cholaigh.

0: An scríbhneoir páirce conaire sean fáirc mar thugtaí air i tafaí chabadail sa trácartlainne blaiste go hithir sean fáircí conaire. Cloistear chuidghá hithir chomh maith le aglaimh Thairib a Spéisiúil i dtionú le cord agus le gaolta sean fáirc sa trá ar RTÍ réidir na gaoltachta chuile dalún go gcuirid hééis sé dóchlub tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco is le cloisteal sna clárachaí seo tá Cristóir Macaníosa páirc óg ó conaire Colm O'Gara, Thomas Dualdrithe, Sean Mark Gillarna, agus Gerard Denver. Bigi Lynn Chulis Alone, he should do Chlug Trinona.
1: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conig gomer pert ar beidr cúig dúar chan. A bhí beidr 3 kilometer wain, ag gain a bansi ar óstán. So an íhe sin then, pig me an sin, like heiko dári ar as bíse.
2: Tú sáte, o lúan gahíne ar a cúig umhernóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta, nú ar haintor Radio RTÍ.
3: Tátú géisteach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus tá sé naman is cinn chéad chláir le péiscéile chláir a taifeadú beo anseo in san trúnóna né sa stúdiú. Sí Máirín Dhéasaní Gúl atá sa gaid.
4: Péiscéile
5: a Radio na Gaeltachta.
4: Díri agus ra géad fáilte go péiscéile tá súil am gúiltib go maith inne agus a súil go mór leis an zéidir seachtaine is deacair chreadún nach bhfuil a dhá chláir fácaí ann ar air roimhrise an tabhra ach tá neart fós le teacht sula bhfaca muid a sláán libh a bheith cúpla mí agus a teachta níos ar a gláir inne beidh muid a cócaireacht le díormad ón maithúna is tosam nach bhfuiltib anam an bála a fháil riad an radio ach ghlac weime Gwyl bala all in sa studio inyo is intro dírmat gwyn fwyn meid ata a reitach ege gulua inis. Fi mwyd e-mail ferishte an sachtan cha kata agus wan mwyd an tanyf as a fa a creola bil o radio falta ach an adus a fi mwyd an fi eshberish uhul an i dîru ar na caid fwy agus ar wanglim.
6: Wel ta nyn tygwyl am y dech o dasoch yn yr hanes arall. Fy'n sy'n fi ffwym y cynt ordan agus fi blasu'n mynd er agus yn sy'n fi ffwym cynt Nis daif ni anbeidir agus bhlaas mai rísto agus ag blaas dir fwrtinir.
4: Agus bwala ma nochta ag gbointa seo gura ma hain agus Afrik ufasoch ag na túrig nubsin ar fad a clusiship mar a zaidilin is sensorium ar bálín beag agus... Sea, chua mise ag gomra cúpla seachtain óchain, ach ní anseo a gonamara ach ar an lifé agus bhain mar an spríogad zó as. Agus beidh ar banail go thiar aní chonéile Rian Fleming agus Roseanne ní chealaí linn ní stairní le scéalta na seachtaine a phlé. Éis sin ar fad i teacht ar Bonnybug ach chuir muid tús le cuasaí inis le hórán mar gohfuil an banna ceúil i níor taci chomh fada linn. Trúir ceoltóirí Thairib a Speisialta a bhfuil cáil bainte amach acu go bhfuir an cóirú speisialta a dhéanann siad ar an gceol tradisiúnta. Tá fréamhacha láidre acu i ngáile agus a gcorca agus tá tionchar an iarthir le cluisteil ina gcuid ceúil agus scéalaíochta agus sula lámuid leo casa siad órán chuin seo iad i níor le hánach cuan.

0: like well a law like so yeah.
1: Tá sé íntach agus híla gohfuil bara taí faoin geol tradiisiúnta agus stoí an códú nu atá a chud ar geol tradiisiúnta ag grúpi cosú le pein le rinsá blianta an nós, bhuite sin tú fao de agé.
0: Se a cinnte am mín tá fás mór míltach take ar an tóir atá dhéine a géirí ghilga leharirt agus ag comma ceol trí ghilga le go háirithe ceoltóirí ar nós ní cap agus síimeis. Fiú i ggheol tradiisiúnta éannach tá antóir ar naléhananta seo le grúpií ar nós ambal agus de Mary Wallopers like is sprálinn comasca dhéana a bhidir ceol tradiisiúnta agus ceol níos cuaamsere freisin like fiú sin agus tionar na nochtadíí a chur leis mar le like, Cape Bush agus Enya le like, tógan muid golóir in sprádil planet freisin lenar ceol so le
1: tá Tá measc análainn in sin agus luú síimeis in sin freisin a thoracha agus is brad am an leagan ar in sib tá sé ar bhar me an
2: sin pí
1: agus an cócheol mar sin tá se há bheith lánach in bhar goods ceol Jennifer a dógan te sin pí a chuir le chéile
3: Well, ag dús báide thug se cinál písachain cos ní le a bheith canna le chádana in aceileat agus iad a canna rud chins gohamlan ifriúil chute. Thg se cinál cleachtachain an cinál flóa á le chéile ach caihamrá Thomas fa bhád níos á agus Thomas chobuoach as harmonium circa a harmonium na cinál bosca ceol ach le cís agus bí man scúlní timpplan an harmonium du amach na cordís ag dutas é mis í agus sin naon mu a.
1: Agus cechaí rounding chip na hórán in sin a dhéanaan chip cócheo leú?
3: Well, ag a thuús bhí man sinna ceol bhálinn. Bhí man sinna ceol wai Jo, ceol wai... Ce a bhí man sinna? Bhí man sinna just ceol a bheith mú a géisioch leis. A chanis tá fáim mór le na comments agus cé tá na daoine gar chlostal tógum mu wai sin.
1: Se chuann sib go leor gan na físán ar na meán hóisiilta agus is léigeín go leor daoine i dáhailí i g orí órán faoi le dhéine.
3: Bíon scatíí so Tá se níos éis go chuine cos bí mas leké du mu ce sin seo.
1: Mín se dúchláán nach freisin.
3: Banna mu antáitna fest na harmmoníanana cos is bí mu a canna gúnaí le chéile so bín anhraicein aana.
1: Well, is lé gomáin an daoine go leor sásamh as na bhí an sin agus as na hthrán ar fad atá dunta agé godí se. Is abbí bhil sé intin agé bhar go dóir an hain eisiún táachchanse?
4: Well, ag an buinte seo tomíad ag scríomh ar nárán féin le chéile. Agus ag taistil séir agus siar go sásna ag scríomh agus ag déanamh tafid ar na herán go profisiúnta. Tá sé go nóthach ag an éim seo ach le
1: cean go agus is as chucha go tain abbí ach mar a bhí Jennifer Ronní slúthe is léad gúil cangal agaí le hirthir na tíide meid se sin le cclisteil in bhar go dóir an amachchanse.
4: Well, bhí siime go ceol arnach i gcóí thosaigh mé ag seanam an fiddle ó ís óg agus bhí an siime gom saníorthir So ceapim go raibh mé i gcóí le bheith ime chalín as galib.
1: Mí le fáú
4: Mar sin nuair thosaigh mé sa cláiste gonáir dúirthe le like, bhí mé an tóga le Jennifer agus Circa. So nuair a thosaigh méid ag éirí mar chláda agus ag déanamh cuairta ar a gcuid tuthe le like, hit mé anrá le galibh níos mó fós. Agus le like, dás Jennifer suas timpfel ar an seannos freisin. Agus níor cúla mé faoin seannos riomh go dtí gur bhfuil mé le Jennifer, agus gréis mé le ag chana, so támuid ag bhaint an tanna bhe an saoil nua atáing leis an giúil.
3: Béise gohomláán ceangailta le nahíorthair an natóra na bhéispatíanana cinnta.
1: Is bhui a bertaí agaí chu le gigáil freisin na bhui a bedíú ar g geol le hafa a faoi láir Jennifer.
3: I mean, banna mu an taitna fesci gasú tu gcéire gigs íonna cínta. Bhí cúpla gig ain, thosa mu amach rinne mu féile na fuma le UCD agus a sin chá seachta nó hen bhí mu i St. Patrick's Cathedral a mana chlígus, bhí se sin just bhí se sin gohamláin ag áhálain á bhí se an coolra de a bhí an agus bhí mu canna chéile ach an tetain seo chatta bhí mu a mell fediste agus bhí mu sinna le ha de Longestrands is cinál ceirí a sí seantí atáin so hí se sin rilí simú ach sin an chiad géag profesisianta bhí ain agus bhí se just glas.
1: Agus cédaíon sppri gomachchan seo?
3: an spruch Thomas Gera.

0: Ama beag an lá agus mis asúr le na seirfad ihe ach dearmad ó mana míle míle buchas a socht a bheith lin inne. Málíse a bheith a cócrocht somála, ba bhrálinn cluistá web is féidirlín a bheith is féidirlíb a bheith a dangwalín ar rifost inne.
1: Cruscíalúcan PS ag RTE Pcaí.
0: Inis a fannacht le cuasaí bathe agus doch mátá se barthód rudicinint beganín éagsúil in chéidir eile a bheitisi i mail fediste is fiú go mór cuat a thuirt ar sensorium espéris atá díria ar na céad faoi. Cheap ma héna gúnaí gur chuú cína bhíhéin ach bhí ma míchear tá trícha dóhain. Agus dólama nach chun mise anhá an núsad. Mar nuair a himimehéin agus Afric ní scolí síos le tuairt faoin túdignimh bhí leacíach sa sensorium le tástáil i dhéine ar ar géadfaí, bhí deacreachtaí an go leor gan na bailaithe agus blasanna a aibbrúmach agus an spic a bhíns acu ná mangla meisciúil nó neamhmheisciúil i dhéana bonaithe ar na blasanna agus bailaithe is fear leat. Bhí anfís is spríhéin cé nach bhfuilmuid inar saineolaithe dar géad faoi féin agus mar sin isteach léin go sensorium. An áte go deas nach bhfuil. Afric, céir leis bhfuil tú súil?
2: Ní san daí de cé leis mar sú, ní san go dthála sa te. Má sú le pátra a le ghéire.
0: Ceachíine ná chuirsíos ar a méid atá os do chóir amach?
2: Well, tá pís a pápaire agus tá ghaghlan ar began amháin tá gluisce, ní san cedda sa gan eile, tá leachta cín tí sa níochtar, agus a chin tá os a bhfuil Rutríif ar an chóig pilar go bhlas agus sin tá busc a rómas an a dehanna ag súla. So ghlacan meis buis de gaiid sin spáinting, gus gan muid rocha ceatan muid ó na cínta.
0: Stoi gur cená scrúdú tá an, gan muid bula faoi húra a thuirt go chularad a bhlasans muid is a thuigan muid bailacha, mar an rud ar fad faoi seo an sensorium seo tá si de dírúisteach ar na céad faoi.
2: Tá go benéad mar sú leis ceile se tá pan luí an bhfuimime an bh marcha go dheapmunt muú agus PC bag a seaachhaide agus jelly beans sinné súnaid chu meca.
0: Agus mu site go compórtaach tugú zachaín beag zasrain leis sin séán is dúirt siad go bhhaach se seo blas úr in ar mé le gohuioch mud blas ceart sa túignemh a bhí le duine ein. Gan túrignimh seo bhí chuig fipéad lán le leacht os ar gcóir gan lipéad nó anam orb agus bhí orne aibbliúmach cén blas a bhí orb. Dúirt si gur chuig blas éagsú, milis, searamh, géir, umami.
2: San ceacam, savoury.
0: Agus cid an cean eile? Gurt, gurt, anhá.
2: Gurt.
0: Right, turmud fwy. Da sa gos yn esgwyr dwi, ys cam ydy'n sgrif si sy'n sio ar y bop ar os o'r gwrdd bach. Sio efo'r cwyg y be, yn ystod si, le efo'r cwyg.
2: Dwi'n
0: mynd. O, sio'n gwrona. Ys am gyda hyn.
2: Sio'n umami, ia bwyn.
0: Tam ydy capa gyr umami ato sy'n gyd chi yn sy'n. Agus tam ydy'r ffad o ffwlwm yn sio. Ach, sy'n cynnal blas o'n tapon, yn ys mwysirwni, agus Rydy Ella, hwn tap o'n y ba, Frick?
2: Dwi'r chi MSG. Sawl ddim siw gwrdd cael gos le anlan soi, ach beth yw eisiau nis gwrt i mae cynta. Pwy mae'n dreul dawr y cael anis. Ni am eisiau diolch gymau goli, ach mae'n cael pipage a cael gos ffati sy'n.
0: Efo'r car. O, siw ddim siw gwrdd yn cael anis am milis.
2: Ta, un thing mlad, mae'n flasio gan dawr yn hwyl o fe cymau. Mae'n cael gos le mae wadi yn rhywbeth cynta.
0: Tá mu ar aon intil mar sin milis. Tá na leachta ní seo ar fad ar rá an isce, ní léon rá orb. Di bit trí? Ó, searamh.
2: Bhí strang in ar a mairt sangat sin.
0: Tá mu rá searamh go fóliach. Nach bhain? Bhil du blasa gó fúi gó?
2: Rórt mai leagó, trúcar.
0: Colin Duch, sin siwr sin yr eisht.
2: Ti'n gyda sy'n geir? Geir y
0: bach? Geir nhw siarif.
2: Nw sam sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud geir gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud panadol o'r gael. Agus sy'n siarif ddim oes.
3: So, kinkel nanyera.

0: Agus buchas le dí a hééis sin a leog agus na droch flasan ar fad, tugu cadhain an dá fi a seaachláide a bhí ar a mát os ar ggód i ihe. Agus an sin wagmud a raig go dtín chéad siomra eile.
1: Tá a siomra atá andorch an teo Afric tá doch eile tuí gáin agus támod i ddíú inis ar na clúsa agus éonir a chluise mud glóracinint i tú troirichaí chuin siadm cahamud brining gan zochaóga agus.
0: Oh! Siadm go bhíon mud blas éagsúla sin.
1: Well, Afric, cead a cheaptú chó sin, bhí mud a siomra doracha in seo agus fhí seo na casaghain agus glóra cínta gintseachtain faoin gaoi go gur an fuam isteach ar an mlas a anmud.
2: Yeah, we have special. Well, the tugurum and dach dasach. You have in shalom. And shin we form kins ordan. I guess we blast his milch ed. I guess in shin we form kins. You stive ne anbeder. I guess blast my rishto. I guess we blast it for tonight. You some how tonight she.
1: Near harle.
0: Mahashta.
1: Fisha an ashtach. Ach chasha, chashe un glorsha. Fishan I guess formally eksula le leirugan goil. Bhfuil mud galúnach mar dhaoine agus go gcuireann sé sinisteach ar an mlas, mar sin nuair a chuala páistí be cuoine dar sé sin an blas chum.
2: Bhí mar cuoine bhfuil, bíon mis a ghil bhád agus Cranberry má tá mó, agus má tá mó agus má mó dánta, ní óla má tíma ghó sin ar, ní mán an blas tar. Bé tú go báin sin sin leis, mí chuoine mairí a báis.
1: Sin an rud stóí nach cuoine mud éir agus go bhfuil siad a gair a léirú gáin go bhfuil sonchar ag na céad faoi ar an gcuí go mlasan mud go rudaí agus istóí go náirítear an blas atá rudaí a bra ar cetá thimpleart.
2: Well, bhí si rá an sin bhí si caiint faoi linachaí preisteach agus bhí si rá nach gur in sin daríad assets gur fuaimanaí tan. Don't want to fear. Tá mis ceap a gcuid an gluine assets, mar was like cheanana na céad faoi a chu tsúla. Ach áirítear an blas, má tá pinta an gluine preisteach. Níd a blas céanair. Naintach.
1: Tá an eisteach. Tá harbh simúr go mu tústaide inis agus tá siad leis an manglam a rannamúid in nonas chun héin a réite chun bonaithe ar stóí na blasana agus an bála is smú a háinelín sa géad siomra.
2: Ba mo cheán níos leis an cheansa.
1: Seadóg agus súchréamh. Harbh simúr. Ach, bhí sé nám chuin faoin drá seo fála amach céintsort manglam a hainlín, bunaí ar na blasana a hainlín.
2: Tá mai sin deireach sa más ástra sin, agus tá rinne minta isistehan agus le caiire, Tá mai súris, sa dúirt sé am ghfuil elder flower an, na bhí sama sin, mar bhí sama na trí mai sísa. Vanilla vodka, ruair a hainlín nach bhí lám rovinic, ach smála amach.
1: Ar bhlaas tú rófos?
2: Níor bhlaas.
1: Cuneirt go bheicam ud.
2: Fáltra go hálan. Se an deas, ia, tá.
1: Well, mo cheann san is. Scríobh mé síos elderflower, searbh stóí díirí ar seadóg sin a bhfuil mé harbh a tocaí leis inne agus coconut.
2: Ru muinte ruta céanna nó gar go maghó.
1: Gar go maghó. Tá sé seo cenálaí mi is, bhéta má blas go do cheansa. Is fear am do cheansa.
2: Is mála am sa do cheansa, teach sead. Is í mála am sa coconut.
1: Is fear am do cheansa, nis. An gapan tú in is Afric amach an seo, go mbeidh tionchar ag an isbéir seo sa sensorium, ar na cintí a thuachas tú agus tú mula béilí nú le doch, go gcuina tú, bhéta go dóchi tú second breise solonar dá tú rud.
2: Well, cheann is sibh gúlas sam cinn a hainín sam agus cinn rud nach dainín am. Cinn is tre fómlaí am gúlas sam rud nach dainín am agus rud a hainín sam ní mhaíonn anach dá le chorbe. Bhí rud íon sin a hainín scamór am agus abair an elderflower agus ní rás sam bua nid a bhí seo sma chóir. Mar sin, bhí cheat am tíriú bagan iní smú ar an rud tag amá, seach sa le drochrúd. Stúl me sin a seo amá.
1: Tá cúpla ceacht fómlaí ain mar sin inyo, dúlam ud freisin gúil tríchadó céad fúi ain, Ní mar ná na chuúcín a anim nu, ach béidir go gcuine mud amachan seo ar na fuamaí tá thimpleáin agus mar dúirt mar go dóice mud an second breise sin solonar dá mud rud, ach tá mud a críochnú le doch a hainín leis a mórtain.
2: Tá mud glas ásta faoi sin.
1: Sláinte.

0: She on stigma on rudas geography HIV.
1: Countan haver imni a viagwing nor a dinish to doing frida hi agnosh na unwil HIV in ashtraha agus on ved vae horroraig. Chwer cora trino medlish an altra derilish na blienta den stigma moderle HIV.
0: Ma ta cor laish eifachatak HIV a fall agat. Ni feidil at an virus a horroraig chugain dinna.
2: Tasi an folam fwy HIV latsa agus lumsa. Teichwig hse.ie/HIV chantilla a olam on HSE.
3: Seinio, lána vótála a gurhauachán na gáile vihír. Cá vóta inio, le nach méide gá ar lár i ngáile hír. Fámach cáil da stáisiún vótála. Bese dar oscult idir a 6 lagar maidin agus a 10 lagar stíche. Agus nádin dearmad ar da chrahúnas aantais. Se da vóta da gá. Cá vóta inio mar sin. Ón gomisiún tauachán. Comisiún neafsblach tauachán na héirin.
4: Is even liam no hurn to cogger maltoch am chluas fakiller nos shine angeli agus kigera egtacht couldn't she at mo chrie dausa anam
5: on kadunis telefisha bil nach danin sharat atashe fosle hier shine angeli feide chance tv license.ie nun ene fige frisht or rieft es neheren
6: tashe vigeish dusle rte radio on the goestachta
7: Tíf skelt an nú yachta ge kæra khlag ta silis na kenna nation ta gsiðir nation ta galey vaik mar ju alish se kurs khul khurd sum ulin gjar gun ta her vinjav karu sheblan a prisa nachtar veri neven hovlan a fihet gish vi khna kaptin eller en dawna lichtan heran fu in a kol shesher mary kit neven hovlan a gish a ha gawot yeg gar ga ta kunli sum ulin gjar erin triolog veltna gavilix fi kahar Dúrtum brehef Kín Johnson nach rá tædidin ta spælach ag Mary Kate Nevin ach gur hansiwi mai alir aynis a veidir gá heilach. Tuarish gittir gul a vótal mál gamas nags gudíshás na fó hauchan an gali hér ag sem laklia lár. Harta ég fann gedir mángu na vóti vi kæt státi gám dýnir. Ta sjáknan ég erhóri sinni mægt ná hljantar gali hér agus kyrgun ég am laklia lár. Og kolla karf la klele fisk ma sjá de kur fina la gona gona hera hori so wo ha khan am la klele lar fu gro picture is animation grantar khosan ti mo go khoj gona ba ni wo tala ta sha sha durche da nine rachtig ta bruskur gus tau khan ro do khern kos karier hori over one stop ave wishkh akhir or is go wo wo tala ta drama ger na picture is skriv glan gona khosan fu la hoj Dúr Cioncúri chóla carach flá clia Joe Burke go bat an chiadur riaw o wakasha leidigrúd a tórló. Dír a tæri grai aftur gó trádal agus kosanta Helen McEntee ar gomisjón Orpa molti hana le koska chóra trádal le alunacht í míglacha Israelacha sna kriacha Palestínacha. Dúr sa tæri ta sam Rochelle gula nachan í diantag Eirin agus ag neigín go hirale san neintas. Tá sacrí ganíanna leis chearnaíigh éarnach a ddíbri bh Israel go dín tercinné thuúrtúáile agus ceaptar go duchaad ar itilt as Istanbul go blolia trú na máireach. Bhí nahéannaí meas breis agus chiché duine a thug fórsaí Israel go na bádí bhí a mecha Gaza le bethe agus aile go phobal na háte. Agus bí na príomhscoilta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráá.
8: Prífskeltan na gáltata, tásnú le prífskeltan deskirt a lefiga con o mwyna chon. Tá tinoisht treis torlu ar vóran ára cúig a sé hénin ir hir dainach idir na búltíni agus caislán na mainge. Túr skítur gúil na sérivísi egan dála ar an láhaid níl éanolas ele ar fáil egan amsa. Dead on tier hachta dála nefsplach da Fort Lauderdale, Matt Shanahan go gart avrehen yu a yenav le dianav amach canna hef gur hoogs

0: Spidel mo calinig is born the traw, is mo vi voti kate. Tag din de chlog nachtig dini la vota chaha, et faper balode, ul shacht nirhur degeljug, anim ni. Tá níomh ní álfa as muoinechan cepaí ar a dara efigeoch plenála teanga le fórum plenála teanga chus airige. Bei si gobrinéintí le Padar Macdonacha in efig an órim sa spidial. Gdí le gorid bhí si ina teagascóir gaelge in ótscan na gáilive. Tá grúpan úrraíochta le hiocht le chéile ar a gearú rua trúnúna neomh an chéad chruinniú a bheith sacab. Cos Cúin CC an tenimit tá tucaí ar an grúpa agus dúirt Martin Malai ó Cos Cúin gúl fáilte ra bhfuil nó chumá leis na bhfuil rathe atá acab ó bhearna go cárna. Is go rinní fásta bháin a bheith sa club nó agus bíon tarras rialtach a baníntí ar na rathid a dead Martin Malai ach go déan daoine amach ar a gun lánhéin scatí freisin. Casa an grúpa le chéile tí sé nó an chistan ar a gearú rua an nacht ag a seachtach lag agus tá fist is nó go chuid an club le seola ag an ócáid freisin. Tá leitir cura ag Canada 41 Pádraig Tóibín chuig an gcóirle carach an gáile ag gearúb gníomhú láidach ar a bhaibh atá le Skype leite ag ráiteanna na carach. Deirtar sa leitir a chuid a teachta Tóibín chuig príomhaimeanach na cóirle Leonard Cleary gur gear le rud a cíntas Clár Green Telefíse an méide tá tarla sa gcaithid ina thaobh seo. Cahar freisin idir se siliú thuirt i dtíomh méid airigid a cathú i theas cuasa a buníomh an nura ráling reic leis a bhaib. Scéal báis, bhás tá Anthony Chain mac le Colm Chain agus a bhean Mary nach maidan as a mámaíon leitir mód i London Hasna an teachtain seo caite. Fear singil sé bliana déag le cosna trí scóda bhí an, mar an trúir trúfar leis beirt drathair chumála gaolta eile. Níl, socrú, socrúide, dinta fós. Sinead, príomhscéalta níorir.
1: An aim sir in is, tí tímúrí scápi i gud bá áitach ír an trónón agus spesia tió trómun is sa ríste, sa dir chú kém déag is kém agus fi Celsius a veis an tóchtas airde, is bai gui wóg a séide in nás, is a gantar sa tuaskirt agus a stechalár tír is tócha a veis an trónón agus lesin, sin a wilga húrsi nuíachta agus aim sir in sér arte rádi an gailtachta gamais an kúgi chlóg.
2: Na scéalta sport at RTE rádi an gailtachta.
3: Cursi Omana Erdus, agus tá trí ahrúar ar na gáileh gon bhhata deannach go chréibh Omana Lain in éilech ormanana imrófar ar a dóchlog ar a dúnach. Tá só i deasú a rion dar ó nárig agus Evan Island. Cín teo i gaile áte le fi ceannis chréibh lain má éiríonn le an bua áil nó má chríochtaí an cluife ar chó scór. Pelgailechanis, imrófar bautaí a héin go chréibh hinsir pelle na héire na maireach, bei círi an aghúnanál istáid bhí gearáil ar a tríochlog. Curca in aina mí a barca rín ag leirthe se cuaig agus bei gaile in aichildara istáid a fírse ag leirthe se seacht. Tá foran rúnanál anam ní ag Jim McEngasa. Tá Michal O'Langan agus Jason McGee anam ní ar an mínse agus caha Michal O'Marthó Gansi ifar a ceardig. Tá iarchaptain ar an rúnanál fi fichian na blina se caite Sean O'Martin lena chéad hús sa gomorta scríba a áil. Marjula Keary, Nive Gavin de Fuita, Sean O'Shea, and Utamo Suluan, a Gimmert. Villain, Joe O'Crohur, Agus Brian O'Beglier, and Banil. Top Podio Cluvon, a Mask, and none of the here. Agus Shea Gimmert O'Crohur, Vailor Parker, the Dylan Gainey, a Chahaganzi, ever a Kuidig. Top Fur in the Gaile, the Anam New Porik Shoiga, Gogliffa, and Aichildara. Top Soy Killian MacDoid, by Keano Irinon, a Gimmert, Merlon Huli, Agus Ganzi, ever a Shea, or Keano Dolly. Top Soy Kieran, the Mulheron, Agus Matthew O'Tiernix, Natosiha. Pelnamana nis agus imróf ar craibh hínse na mún a Belnamán de Dúna, sa report Lorig a Aí ar Chiri. I gréibh hínse ar ola Belnamán bei ordhuacha in Aithiróin de Dúna freisin, tá ordhuacha sa tóir ar an seachtú teidil le sé bliana a nuas. Cúrsaí sacra nis agus tá sé fógraíag Manchester City go mbeidh banastra na fórna Pep Guardiola a fágal an chlub tar éis a chluifeh deireanach in Aith Aston Villa de Dúna. Bhí neart cuairs cúta le seachtain na nuas faoin na bhar anán go Guardiola. O capu in rovel is a shade aga, ta fiche trophy boot aga lish a glob, in a mask, shayhead dill pre-vreen, agus shran a champini choma. Agus coursey rugby ar dira, imor for cliffy canish chorin an duchlon a nocht, bay ole an aimon pelier ar a hochta chlog, siad na halti rawa lodge an anudar, agus si the su lish a gorin a hor to walilo. A moirach a glyffi canis chur na gurriche, bei laina tuartai ar bodo o bregla. Hug na laini an bua lo an Bilbao an rovelis a hochtig, ach ta chirawaut a clay canis colta ag furin Leo Cullen o chen. Sinin Vier Sports, bei mir rasch lieb lacuna day, a kuit numet chona shay.
2: Peace Gale, la MT and Radio on the Gueltachta.
4: We're Gate Fotter Ashka Peshgela Tasulam Gucha Babans Tanya Vasaglor Gadzisha by Mudilev Gamesha Akuga Clog.

0: agus is geoga mai ar banéil is stilin na scéalta na seachtana a phlé agus cluise sib freisin mar a d'éirí lomsa agus mé gomra ar an lifé im lá clia ach roimhe sin Thomas Galdíriú ar chúrsaí astrolaíochta inis mar gúil an chosalacht ar chúrsaí gúil sim ollmhór ag go leor daoine go háiríod daoine óga san ann spiridálta faoi láthair agus daoine ar thóibéidir cóirle agus tuiscint ar a gcuid pearsantachtaí agus iad a gcéir teachtachtaí le cúna óthairt chóib cintí móra a dhéanamh agus tá ansásta gúil Rian Fleming tacaí chó fada liom inis bean bhfuil ansímicas na cúrsaí seo a Rian de chéad fáilte
1: Cur mína maithead
0: Fechtar in na meán hóisialta gúil daoine nálta i dró na tuismá sin focail nó gomsa Cén chúis is smú le seo gapan tú?
1: Másam gúil mud i leag a cuirtí freagraí gúnaí agus nach daoine se lena bheith mí chompertach nó bheith fanacht ar reagraí a riamh maráil ar an nádam atá agaí nó maráil ar ar síolta grá béidir nó cadrih béidir damach achran ag an obair an tuach a deire leis i riamh níla sain so bí mud a géire gannéir duna cíns lén go mé chulahort go brá ar deire sin é másam sin an fláir chuir ma hain spéis an na gatús leag bhí ma cuirtú freagraí agus másam é leis an Gwyl rydy yr dawn fwy lohyd, ta chylwch hwnna y gyrra o'n egin sych sy'n a hachant agos iad hen ochr ar y sym rysbeidr.
0: Agos lwy tu yn sy'n i'n chwys gwych tu hen sims na cwrs i sy'n cael bod i'w.
1: Sy'n ei, fi mae jyst y gyrra ffragri, ia. Cyd hwyl ys ma'ch yn siad. Sure. Wel, yn eich dydi, mas yn gyrra balwch ei le mach na fi yna ar y cwrs. Di chwm hen gyparsa, ni chred ym gyrra ffyr rodd ei nhw gyrra ffeidr le carti nhw, le reilt chwr hi nhw tadymar sy'n ma hawl chi a hwyr nhw'n tadym ar sin ach is bad chi le mach na fi yna edrych nhw'n rydw i ta wem nhw cyr ta gwlad o'i mi hil fwy lohyd cyn chwi yn nari am fwy ok so mae ta mae bran nhw edrych yn tishma o beidr gy nyer yn lym hyn ok nhw ein tîm lesyn nhw ni ein tîm lesyn siwyd chwi yn nari am fwy'n rydw sin so is bad chi yn ddechrau le mach na fi trori chi a yna sy'n ei gysidach
0: agos ta cwrdd mach a'n yr ffad ar cholwn na realtys na popper ta si chyn bonny e no réalt chóirí bhfuil a ceart am agus an gceapan tú go bhfeilin pearsantachtaí daoine dá réalta?
1: Amantaí Felin, ach is mis malin patrún agus is malin mai ar ansin a cín slin agus gmur mas rud flashing atá an mai ar ansin oh ta tussa an laudir ag an hubbid I bin mariol gur Capricorn hu yeah ma ein tún tú leis an rát is a an eisgar rá go velin de rail chóar hiliat ach in amant ti ea fecam na patrún sin anina agus ta ma heis casa leg lordini agus wul is a bin se an avias chumsa an fecalach gur Taurus an dine sin nu Scorpio an dine sin agus na Scorpio is iantach eisga a hens mar algamin siad harfa rúnda agus ma chyrn stu cestio chynne cian o cian reil chwrt ta nu tam agir bwyle fwy hwyr ma hwrt an dine iarns wel ni mach an tad a sgwyl at ni mach an ledig bwy hwrt chyd Scorpio mach smach like bian sa bian sa harfa obvious so in eis sadish bian sa eisga ach amant iar an ivian agus sin mar al beidr ni saman fyr o dde ma sam hengur
0: Tá mis sé ceán dána agus is Taurus ma.
1: Tá tú ceán dána, ia. Tá ma nána sin ará.
0: Ach tá dhíne híla an núsad leniad héin a hiscint ach freisin beidir le cadrif a chahú le dyna cín tele. Yn iau bíin sé seo dar leat yn wyl realty fwy le y taf nís felon ni gael chéile.
1: Deirtir go bhfuil so brathan se ar an bearsantacht ad agus má láin bearsantacht leis na patrún sin deirtir go bhfuil go mbíon tine so go mbíon na cuairthí tine níos ard a cuairthí tine eile so Aries agus Leos agus Sagittarius de chéile fire feeds fire le sa tain agus go mbíon air go mbíon tine freisin rís spragan se tine so reitin siad sin gymari chéile ach ni reitin tine le hisgis yn yw'r lliart gymach Pisces agus Aries i chéile rif Mariol gymian ne Aries cawndana agus omiach agus harfa gonta agus bian Pisces gairinach agus sin o'n ffa
0: Ta gylior la cwyn y fwyna agus ced fwy'n gôr y gali yn cwr y greina agus yn tairi ced ysbryd o'r sio
1: So, yeah, banin the talk heart at so you want to let the three in the one. So shin ma yarn su so is taru who is troris who shin an author and three in the rogatu ectisliag. Acht vi ta na plani de liogon agus speeds a cart umlan all edge na rail chor hilog agus ta

tábhacht a ban leis an rion agus leis an nealach agus leis an airí. So an rion banan se sin le de éúlacht agus bí an gatain le mas na so is éiris mise agus éontíam leis na patún agus na fersintachta a bhhaine sa sin éirí.

0: Le dinne en gédal sies an nevrdich e sheds sheets an foot. So an héid impression e yinnan su ar chwenne. Sa haar ve spesial, tanin seag morliam, cos dyrt ag minic liom, like, card stam an ish, gyr chiaf siad ag a tús gwrma harbe misterach agus cuachtach agus chiaf siad nachr ma roch ardiwl ach Scorpio Rising ata am. Lain jan a reisun. Lain
1: jan a reisun, ma hikin tu as jan a fad, Brian. Ach, cechi nyai bín dinna amach cain airi ta acu nu cain cora gali nu greina ta acu?
0: Cathu carta all. So is fit ta apanion ta iantach is feidir usadam gilor dini coaster. Ach usadam hain Snapchat. Shin chi dhuish a chama sulair se aliog. Na, ta sha ed Snapchat. Agus ta sha adse fyrshin fi chama sulair ta chionse ar ball.
1: But Snapchat fo sam?
0: Ta.
1: Ta sha fo sam. Agus
0: ta ma tarve compatible.
1: Iantach.
0: But yeah, so Taurus grianta ad ta de chialach is Scorpio. So nádrin dinna so passion tá agus dígur seach agus is tá tú bíon tú an tóid chéile dlú chádrif so is in barlat anna down chur a chuna in át you know surface friendships agus rudi agus tá da aidi in Pisces so sin le rá gwyl tú harfa mochánach agus amasach agus tisgnach agus cóvach ach is drochat a sin in amantí mariol go bheith tán nyomrike fibani go chud dini eile a hwyrtyr tain, a harangtyr tain, agos mair iog mi'n tu gair a cawr leis na dyni sin, agos go gap siad go wyl tu cofach, agos gynnu lach siad dymas sy'ch at sain. Ein tîm sy'r asyn.
1: Ein tîm nesyn. Cama siar ffad ysgif sy'n. Cama siar ffad ysgif sy'n.
0: Ta'n ed Snapchat. Ta'n ed the Snapchat.
1: Cama an app i slodol rish mair sy'n. Ach ta corti taro tuki lat ad inyo. Inna siom ffwb sio. Cychi nyai bryn siad, mar ta tusile leif taro i yna ermsa er air.
0: Tarot cards. So Tasha, tandoorid cosin chéile, agus cangtil na chéile, ach banan siad seo, is baalach eri seo le machnaf I yna ed an síl agus na rodi atá wets agus cestri mora atá agat o anas le dy gharam nu, le chwrsi adagaid, le dy chlán, le chwrsi gra agus rydi mar sin. So baalach eile le machnaf tsroriha I yna darnam sa. So úsad yn gyrwyr dini iad agus ma hain tuk medium, na sa gyrwyr tu eg medium rif, úsad yn gyrwyr acob na carti taro seo le reading I yna dat. Ach sfeidio di yna dat hein smalia ma smalat nu le cardze, ni chati fe dychailach ni tatam ar sin. Just sfeidio di siuffalol agus cion a harang tamach. Agus to Brian Eggsule, ik ben ze gach karte, ik is koppel Bri, de gach karte, maar dat kan bonus kien, dat Bri omland, dat Wallerts Bri ben ze. Maar ja, dat is haar best beetje, dat acht karte is schachtel. Sa back aid, sgiliwr acub, agus peid is fichid sa diad na major arcana cards, agus cuig a sé minor arcana, so leis na major arcana ta siad sin a bans le ari hamora id the heel, beidid. Sina d'eirte.
1: Agus a gatu cest a bheith i de instant ad sol a rauni tu corta?
0: Ní go ach masam go gaurian se. Ex iris ma ta tu gair machnaf tróriha yna ed rod carian se ma ta. Cest ir de agat ag sú smuin a bheith ag san sin bai tunan an situation sin a bheith.
1: Ta ma rei mar sin rian.
0: Ok. So, ir ma eirte ar dús bide ar in the corti.
1: Came in hand, bant him off. Nine leaves in the corti.
0: A gusmina erin guest at that agat.
1: Niga on my shawl nochta.
0: Niga. Niga around him. You want to shut him?
1: Kerkilor.
0: Give me my head. So, Tamachan eat a shuffle on and shucks. Nima roa, I guess. A gus is minic a ditin carta a mach. Thanks. Tokyon hate titim a mach and shut. Okay. So, ta. An dá chopán a gén an se. Agus tá se banos cún. So go hondúil se an se seo, le ban an se le cuirsaí cofraíochta agus beirt ag techt le chéile. So má Thomas a caiint ed de hí grá, Thomas a caiint ar bhirt techt chéile ar zéide an zásar fad agus béidir tús chuir le cadrimh nó cadrimh a ládrú. Ach nuair Thomas a braniú ed de chárim abid, bheach mod caiint ed beirt techt le chéile ag obid agus béidir bhfuil harmón nuair cínt mar sin bant amach agus agus tá gachar techt le chéile go hálan. Ach nuair bhíon se bunúint is cún Waller to tell a guest, so be it will British a godrib, egg and obbish, Somalia, níl rudí cofra mar cheart i gceart agus caiú béidir smuoine dhéanana sin, mac na bhíana
1: Cá mac na bhíana agus an cormicht sin

0: Antamach mar sin.
1: Sinné.
0: Cid in na cártaí smú a chud an fátis ar gaoine?
1: Tá cúpla ceann a chud an fátis ar gaoine, bhil isead an bás. Ach, is hic an eisiau. Nú reikin sin é ní hánin se sin leobar chorbe. Ach, bán an se sin le hárú nú cléachlú. Like, má hágan rud a chín chun zéda mar sin, fágan se spás go rud nú cosú. Is tús úr a bhíon sán.
0: Is fíta le a léo féin ar na cortí seo ar fad. Well, rí angur míl mahad, bai tú fánach lín mar bai tú ar ar bánail inyo, agus bai ar bánail is stilin díra chéisio, tamud gól eisio leis an órán Samban na Hayden le Burnchurch.

0: Bhí muid a géistead an chin le samba na héireann le Burn Church agus tá Ciaraní Chonaíle agus Rosanna Chealaí takeisteach an Rian Fleming tá sí fós linn seo agus í duine léamh Cortaí Taro go chulagana an áit bhí an tórán sin a chasa. Ach Rian, tu cuma atsa ar dús leis géad scéal an dáiríre ar fad. Tá ólaithe in Meiricá hééis teachta níos le fómhríistí nua chun Brahmanaí a heis. A Rian, cit a gceisle seo?
1: Mí mai hefu mai súg mór le leirt seo inhí mai caiinte chun teachta le ag nó agus níor duine be éisi leam achta se thbh táachtaach. Sin ééis Tá ólaithe America in Ullscoil Maryland hééis fábhríiste nua Arbert agus tá siad a géire bidimií heis agus a bheas agus tá siad a géire glí i a chuile a bheas le tafta dhéanana ad ón náis a scéalú leis agus cehéad agus cecha minic agus tá se se táachtaach mar ag mééis siad an brand nu ed aibni slanse a wan in slishon zila an alin sinish so to to shit the hate athni sve glaze bag beats is carnog fug horum I thought on exactly on a shangles led the favorite this and ni go favorite er de chanach that in on a shangle favorite er be
0: salupa is brolema

0: Agus cathú a chahabh ar fan le omlán go meisi dan an an maid brimni scrin tú leob heis agus beisi dan blaniu ed an maid gosh nu na cinál chu gosh eig súla scrin tú leis tamad cain sér hidrogen agus methan agus sulfid agus tuir sasin tuirm hob eid ceith agal a dai e the buttock so tis harb a special for ma mach rin an seachtana gus scúltar an gnóch inne le chó vrim is trícha an ein lei
1: Sin ar rud a smúchar íntas ormsa chuin bísa seo
0: Yeah, I was like, on gnóch inne Né
2: Ní na gair nema
1: Ní na zám Ach, cedi bú amínta seárfad an aistach I chéra an rud má a seo má chaurínta a dhéine
2: Och Look at the hain. It's much like young and the Danish and we have kind of like my garment fit watch. It's quite right, my son. Achanish on the small cream, just my having was nice for us. Just gone all this around the Radisha. Like, you know, when my color come out, when my son Moron steps, so when Mohit Brahmani come out. Like, I.
1: Which is there are hides on the hero.
3: Jerry will lay his Brahmani.
1: Sinan Roseanne, Marvi Kira Ronchin, ta uradori an, le nin se chuin gúin mud a cola nón, nú nach bhúin mud a cola ar nón, bhúin mud a dina ar nón acliachta inis, ta mud an an ar gud bramanli a heis. Mas tu uil se se gol a smacht ar fad.
3: Seans go uil. Bhi me dhéar cís mínu bhan sin ta fáinia ag carlam, ta si cinlín gasúla sin garmin, ach Vi mér salaban chen heis I hamak. Agus vi sé brandy an chóir in vanya. Agus sé kiangu chel le phone seki. Agus vi sé grála hi gagahi sé nís mo ishga ol. Heis an I hamak. Vi is egan vanya greshi and wet. Vi sé co ashtuk like. Tá sé just.
0: Well. Tá sé an rála tá. It must sin an aura. Tá sé an rála rála tá cultu ir tí ve tín. Agus gwyl
2: It's like, you know Ni ma thrysach Oh no, thod ma thrysach Ma wna dyr rôl am gyma thrysach Cama
1: fe thrysach Cefa ni eisio La te nyr ta corti tarolad Le ni eisio gwyd cyrda dyn o la deil A wyl sa ddwch chi Ychwyr yn dyn y pictwr yn arde Gwyn wyrdwr y rô O rynny ma chwy cei Er maad Mas ti bod i'n chyd chi'n melw Mae eisio tog al pictwr Gwyn leis Fyrtio y fi'n sys Na ffofrish di
3: Ta sy'n lan Strafod yn y ffofrish
0: Bu. Ach, tasha intach marial gur féidir leis éidol an tír via a bhas freisin. So déta all amach gwyl like fibaniad le glúten nu fibaniad le hifachí mar hampla nu rydkins mar sin. So tasha sin spéisiu.
1: Tasha spéisiu. Ach, níl sam. Níl sam. O mai mai cannach dyn leis seo. Ach, gus scéil elinis a chur in Jurassic Park a gwyfnagam i hira. Ta cólacht bi hecnóliachta darbanam colossal Biosciences taréis sikini a hort ed a seal o ivacha sirga gan chéadú i riamh agus der siad go bhéitach se caurúlo an a bhia atá imithe in éag a hort a ráis amachanse an bhreagrin se seo an cheis cid a hánig ar dús an óv nún sikini
2: Well, tá siad na rá go bhreagrin mar tá siad éis na sikini seo a bhre as óv réga agus Tá sé drog bhéin spruach taach ab ná gúil siad gair an tain seo sa nua hélan an móa hurt ar ais. Agus stoi go bod an chéad céim siad hé, you know, sicíní as cearca a chuir siad an ufré go siad an chéad oed riaf siad rá agus gúil siad breta ag teach ar a síl. Now, ní siad fáiti hann ein siorna as tá ólithe eile canal an mi chínta fwy siad agus aspa mwyni nac ab an bhfuil siad siad fyr nu ar aid a lobaid an an ein chur. Ach, tá sead hain rog or gráide. So, Nina Sam, wedi mwyd dîroch ar y bwynt gwyl Jurassic Park ar y malach ffos. You know.
1: Yn smwyn yma ato yn siar Roseanne, nhw'n sgantrin tre hw, dy fygan?
3: Nid oedd cyn tre fwy, really. Da si, ia da si syml.
1: Yn mwch ddim ag I anafi yn ei ag o hwrt yr ash, yn dodo, On mammoth lumrach.
2: Dodo cute.
3: Yeah, the same like him's a dodo.
1: Dodo. Dodo took it out.
3: Dodo biog na gaelic.
1: Dodo took it out through trasa near a sam session. Is lein nach wun mishu kunyal sul maach gan o bisha. Ach an dodo dash mar sin on mammoth lumrach beidzig mochid nan ash in a hortzid ash. Ach an gapan chib gmochid ni saw ras dido ar na hanavihe tá bu seachas na hanaví atá imime úair ráis.
0: Sinné Tá na heice choirs ar fád go thomlan áíis agus tá dúir siad na hanhí seo ráis fecht tunachar aige sin ar an ag choirs martá agus béidir go godaach se anmhíthe eile i mhuiil agus tá go leor anmhíthe tá mhuiil a dhíthe hánahéin agus be chóir

0: argad agus rudí a úsáid le níd sinna chuomhnú beidir.
1: An sinna bhí sé de rág, bhfuil sé go bin an áit a bhéis seo mar canál áis íntach ná na hena bhí tá muil ach nach bhfuil imi you know, ar chuir be fós ach iad a chuneal beo agus cinnal cún óthir tub.
2: Mar dúir tú tá rint ólathe tá rá na gúte beagan í conspódach agus nach bhfuil dín staidir dinta ar go fóil mar sin ní bheith an mámach sin i tuaráis go fóilach ar réanas. Ach tá saoir a bút sa Roseanne, Níl sam bhúte ba cuinú gáir leintí siad na ruise bear leintí siad a hána hain, nu bhfuil aon rud cura an áirí agaí fós ach deirtar nach bhfuil aon fearrtaí Cosú leis a mairtí pairtí.
3: Sin cair tá daoine ag rá. So má tá 1,600 euro a gcéine. Bé an mairtí pairtí ag gulg Alicante i Mlína i mí dhéar a fóir. So ceapan gur bé seo...
2: Seo dá mairtí marasí nis.
3: Mairtí marasí, gom leis gail. Ach tá sé idir an céad lá as an tuchtú lá de bhí dhéar a fóir. An uirithiú siad go Costa del Sol, nó Costa del Marti, mar clintúr. agus bíon galóir díní áirithe an, so bhí Bay Tommy Fleming agus The Whistling Donkeys an, agus bhí Sharon Shannon an, fe cahir. So leis an 1,600 euro seo, fain tú Echilchi, fain tú Mála, fe KG, fain tú Bus, Higgin Airport, seacht íhe the B&B le Cara Railt, agus Spa. So, yeah.
2: Níl sé sin bascú níis.
3: Níl sé sin
2: bascú níis. Níl sé sin bascú níis. Níl
1: sé sin bascú níis. Níl sé spa. Dár sé sin mwyn sgwyl níis. Níl dad yma sin beidin.
3: Yeah.
2: A ta dyna cwrtú fod y cynt eigsw le gwni sida nŵr fi'n siad y brannu ar sida agos y gara fod i nŵ o ffri al ymach. Ymach sy'n bascú tŵr twy fod y cynt mae'r sio rian. That ni fach sim am sa chol is as an gofan ma hain bian the Whistling Donkeys sin Imperial Bear Cavan gominic ac sy'n ddech am fe gian mil is ceidwyr ni fach ffwnar ma'n tedig eich yn eich eich hwrs go Alicante lyni ydde ecol ach tig am gydanioch sia le gylio'r ddeini agos mae dwi'n is party mor fach on agos gylio'r crack on agos ian gymach gylio'r sgilta hych dwala ac yn ni eisyn ein sgilta asdach ag i hain o lenti sida
3: Well, tam gyrus eich chocht ar as o Malta yn sy'n fi mwyr aircourt yn mwyr cara agus bhí mar éhe amach an sin ar an saharn. Agus chunig mar fear le camera mór mílteach, so hú mar sú sige, oh, glach Green Graftoon, you know, muisne ag brannu galanta colorid. So glach sé Green Graftoon agus an sin hiol sé na Green Graft na hugan an modin d'ar gion. Agus bhí mar brannu ar an Green Graft, agus bhí coma an aastach ar aig sagan. So hiol sé cair Green Graft ni, agus i Victor Awan, bhí coma co aastach ar aig ni níra much cosú lenar aigain. Agus fuair mar sin gur úsáil sé intleach teirge chun ar aigní athhrú chun aig héin athhrú ach sa broséis I think a chur sé le airbrush orne freisin so
2: Bhí sé sin sa Victor Lee, bara?
3: Bhí, i Victor Wán so níor athhrúig sé na Green Graft ní eile seachas an cean bhí sé sin an so I think ar the hardan ar nach raibh sé ag brannu ar an gamra so chur sé Green Graft eile istigh san intleach teirge Onas go mbeidh sé ag brannu ar an gamra. So tá fáinne am im hrón ach bhí sé imi sa Green Graft seo. So bhí airbrush omlán dreanta ar an bhí sé go hasta. Bhí sin an scéalas as bhí atá am.
2: Ach stóin na tubaistí beaga seo na scéalta beaga seo. Cúrin si sin go mór leis an eispéris bhín sa an hairlear nach cúrin. Sin an rud nuair ant mod dóta brite a trogs mod a tiatú alagus mod clúdi a le yogurt ach ní hóla seo sin chumsa díamh. Ach a fánail fóca mod mar sin ag an lánia míle buechas a sacht a bhalin. Inis ma tatún seo ag an amara nu i dachúni in éin chud gan na cantir cos cósta in éirin seans ma gwyl corach feci ad ribe seo agus chula hans gwyl tú heis si a gorach freisin ní cos a lumsa ach fi rôl lárnach riaf ag na corachí istad na héirin agus inis tá sean tradisiún na gorach ag fáil baha nua a grí lár vla clia agus le dzerni hug ma hain ai ar a bríaf cahir le gola gomra le corachí na lifa atá lonihe in HQ20 water sports. Otter Kasu, Mial O'Mwil Hiron, Thomas O'Madin, O'n P. O'Morachu agus Shane McLaughlin arum agus Dírama ar Vihal ar dús intrachtam mar a chursa hain Sims na Corachy in Chiedla Riav.
4: Da hi yn Chiedla Riach Mamach gyrma mwy sy'n rosig fwy o'ch teg da hi bwysa cwyd bwyr go sgwr wel ni beth yr chwyd bwyr anzeg niach o beth mae cyrrych ar ymwyr ach ia mach fwy o'ch mewn zeg da hi gmini gwym ar blyant o'r rybysyn ach Bydd na rosi ar fawlach agos ogoch chwein ag alamach agos trein al chiarti yna lach alamach agos sasrwyd gwyl na rosi am lemna eisiau. Gwyl na mwchi chyn sy'n rosi sy'n siroch

0: Demlíon na mar sin na bag annas chian níanach le mhíra haid agus teú a seoge as cantú le nóchasach tan na chuúnar asmó so. Tarín mábliinte tin tam geomra cinál narása hín polchan na margus. Ó hiirí tre mátrásos go bhíoh car ceanú ngápísa chamá.
1: Is coppla carintú í le freisin.
0: Carceanúsná ach sinrod óíocht sportpéiste a rudalahí le hí canál dína spreag agus lehín tréna líana.
1: Agus tó gur rud nádur a bhí an an sin fólam cechéile le choracha hóigáil.
0: Stoigur ba, abud an chéad chorch rinne me chorch á háas ámuid bínta. Bhí a chrásí an a nuair sin, bhí a chrásí rosa bhíl, chorch í ámuid chúg tráidéag, chá háas. Agus sin í chéad chan rinne me hénig smartín nénacht agus an chéad rás neachmuid bachín sa bóchmuid an rása. So, stáast rúd chorch íana le chormach rás agus tu gynnal gada hostal hén cech másta da chaid skilinni ar gaisin chmach. Gadeir chélin sin rinne muid nývog an íesin agus ríst. Nidir bhéis duine galach rásí na níhóg í catú níhóg héanaút leat hí pol na héirem. Ní se cos lean rásí na gorchaí trí heas bu na chéar cí mar chéile leis níh cat a chean héanaheit. So sin as chuid churéal choirn canál corchaí an bheach leach mit anil mai geomrinta pe sin gréir chéile he mu sin na ggéinse trí heas le bheith galach trein lelínta agus agus rudí mar sin.
1: Ceach bhil séid gúil choch máintad.
0: Sla hí mata sí éas go le nniuúmra agus mat tú breanú siar ar rán bheit adó leis pé sin. Ach gomininic na ríonn tú choch bíon nachí bag le tíanana marhíonn lebá a bicdóí cappa tú. Bí chu choch brena go mábh a héin, gotí mar sí muta me canna le tíobh. Ach gréir chéile duine fallisteach ar na rutaí heín agus sé an na rutaí cheartíanana na rutaí na cheartíanana ach cleachtaú a sohí tahí.
1: Cé ná a thuginn se choch dhéine?
0: Stoi cána bícann na cíine rinne muid nar chuinne muid léthe hús go deire go meach beidir cabúir le chosaitiúd agus buir ní anjab chuné ar annach canná caiim siad a gúnaí. Ach ga gan jochtta na le chuna na cí chorchaí canú a seo a bheit tinnta tí go hátain ag duine. Nu é bert sabair ééis go leor ag duine beidir fiú a gan léthe go má agus braanéú canná ar a mún freisin deach du an múna céanúsáid ó chean go ceán agus go ha gar cíanaar ar nús na cí rásí de múna céanana nús a duine agus pleis mór go bíana ach. Ring mar cantíí se go hátainna ga gohíotan lethe.
1: Tá tú chur fut an seam lá clia agus dói gur hocratún sin gur ratúhait na choraí agus gur tú gar cuppla ceanna thuirt leit go blach lia ach níháin sin ach hocratú grúpa nó mehel a thuirt le chéile agus spáintú cechéile choraí hoigá.
0: Sinné bhfuil abut na chuasa me go leachchan teán deach thug me níos mo chorachchéin choracha bhí deí am deach agus sin rinne me ceán letar sin níos beidir chuú blianahan. Tá grúpan teínis bei Thomas ginse chuit fuhabbeirháil agus bei séad túr choíach ar an águs tú teis goín aachchanta agus hiarhhaine ar mé ahharirtín chear cíine íana agus le chora le Patrick le Davidhann seo thocrammúid go héasar rud deisúirt go ghoine slohí bheith breanhhar choch go díana rud béidir nach mi sé duine íana roibinna ní hamháinine le cléoach a béidir an nachchéalaach má agus deisút goín hála chéile agus e sin íon éige agus gaimarágur mai man soltas a dáhí rammuidte inéananacht teí bhecha geisteach chobar a chléid chuir hún ar daon ach ta sé daine seach copantéhecha agus beganí bagaibríon agus seanantas camarará.
1: Is ra mór an siime ag muintetir bh le clíos na choraí.
0: Beidead bhí tá berrta go Johnis bailíarthb agus tá cinnta a seag an cupúpla blion go bhechtú chotain take go féin.
1: Tábert as blachlíí a mar se an necharm inis sé agus ón. Ón cinar chuúla tú sa faoin na corchaí agus gur thocrotú grosíime tiochttain se.
2: Well luí míá lumé is stoilm bíon ihe eraíochtta a going agus bhí míá mar pe síalta níhuaangar séirbáid agus fear chorocha é ach bíonn sé casa chutéh gcó an freisin, agus thug sé chorachm techt agus láithreach higus goimeh anna sime gomáin bralan bheith duine rudí as aimimi nó lehéad. Cénach chu si dé gom le blionanta fada agus heúim seis an seannachas ar fadháin leis na báid agus an téirmeocht ar fadháin leis agus sin cean rudí is máháin is soltas nás na gglampaí agus na seaarálacha í agus an puincíín agus an transom agus é sin ar fad hí sin an himúil agus bhí sé ansam a freisin bheith gobar le a láha mar ó lá go láhím se ar an rihre agus cinelíonn tá sé go hanis tríéis ochnúair léige chu hafa peile sin sa tá go as ru aigen dhéanana gofisiiciúil ach le fearne is mód de chaint ná ob rinneú ítí áirithe ach bhhaime ansoltas.
1: Agus ratu a hééis se bheith mó gomra rivisin.
2: ní a gorachí rinne mé bugán umra an sais umra sin ekin tús na Olympicí ach ní ro ein wahlum is gina sin nach hirdith ach sé rud eller fada sé corach a umra is stoilum tan rud sin an cross gadagan an dál of sais salach

0: Ar a céile mar sin caiú lábháin bheith an tosí ar an láb elagat agus mar míon banna tú an crackan do chuan mar sin caiú bheith cuarmach go leor.
1: Fólmín tú sáscúpaí mar sin?
0: Sin é, agus an chéile láb is mór deilim é sáscúpaí.
1: Sin, cead fú tain?
2: Sé díor chur chuí chéan á í chun ar leon an seach an caint le Michal de Svisorá go mé sé tiatr sé chan seo déanna corach seo sú bhil déan corach bhangam leis cáil. Agus tse bhí sé íntach fuag sé an chóna chuin agus tula man túfos frutaí go fiúrutaí sin prí mai le bhúsad ceochaí le tárnaí homaid seach scrístach mar siúdaí gubam achas mar sin ach bhúsad rudaí glóra le fyrsim sé íntach leog.
1: Céad leis is cosú le sin a bhain seo i lár na carach agus túis sa gorach?
2: Is é ní rudaí má súlis sa. Ach, definitely, tá sé an zéas agus rud a cínt gan tóir tréir sé an cé gur sé an hána hain. Ach, níls cenn na dín a chur símán a chuin, a úr sé a chua Michal, úr sé a sech, agus Hocrum Rudseo, agus Tomás, chuch mác ianna. Ní rud a mar a dhéma amach a súleis ach bealach an zéas le éilú cynnal, sím rás ínt in a frisin, úr sé a rudsin, agus tóir sé a zéas, ie.
1: A homás, tuk manu na náka letan seo? Inis an beag an ín fuin méid vín sa bonad hain?
3: Tá me fóstaí go páirtimse fa láthir ag HQ2O Watersports an den seo a tuaigiú an chorachénta agus a méid chiaar a choroch ar fáil le hí. Thorasóirí locht le caharach duna be nachsíimeach go bhil amach a goroch ach níomhán chorochaí tá caiach agus roithir isce stóthaí ar fáil freisin agus is féidir cáilíochtaí caiach a dúireacht bhaint mar freisin ach Chomsa is de pléis na chorchaí bhéisme agus a tuair daineach má tasíime goháin i ggéinte chob faoin nán, faoin dúra faoin nádúr faoi chorchaí a dhéin agus i ggéar taiíár óirtób ar chorach ar an na lifa gur chríd príomchathair na héan agus isálainn ruúda bhna dhéanana.
1: Bela hálainn is a gaair eá?
3: Bela hálainn agus sta tu go leor nach vector sa gaiir nó gohfuil tuair nán. Agus is éalú cearrta stoí an trocht an rud a smó an toran daine ní len seid se trocht ar nán ní le was ní len an roithir na taxís a chu seaartt agus is féidir le éalú go thomlan an rudí écinú a gcónaí sa gaiir. Agus chaáile sin níos cean nádúir tal le feicechaán má maigann tohhairdaéir agus stoí nuair atáhar a nán tá de bhhaid níos bhar áir a thuirtear nádú agus a ríist éalú cearrta agus. Tá mé héanana a caiint fao an dréocht a táhain se lifa le fada ach tá dréocht a bain léthe agus an nánaí héin bíon dtíine cai nó goil sí salachas mar sin ach ní hí nána tá salalach ach muid héanana tá salalacha a chur salalach réinte agus marúm deire an nán ní bheith an nádúrán ní bhéh na héananachcha an tal le feiceil bí an Madrid cínta ránta a déana meach suas an nán a fáil brodain chuas an ruthe na héinse agus gannithe Chosan sin agus mar dúm deiríige ní bhéanar rudí sin an. Agus tá sé sinna lig le feiceáil nuair atá ar an nán más a gorach nó a gaiach nó ruda cinns eile ach tá seálín le gaiceáil a gorach.
1: Mar dúir tú bín na caiach sa ar an nán freisin ach sóí ar sruid faoi le a bheith a gorach mar go le nuair a tradíisiú na bán leis na corach í stóí go mín go leor daoine gcéire na scéalta sin na chluisteil.
3: A bí an cénta agus tá mé héanana gimra tá choracha heasam agus tá mé gimra ar lifa le sta háblín déag Nair a tháinig me scaile bhí caiach camp agus bhfuil maith ar gaiach héis am a hiocht go Blacklia agus casú chorach orm a dhéan orm agus fear amháin ínta stop mar caint leis agus díor mar cabhair an chorach fís a ginn chum go Gonamara fuair sé thosa sé ginn chum faoi rásaí chorach i Gonamara go dálaonn siad sa Savra bhí sé ginn chum cean atá tuigiú chorach ó chuilethaí iomlachs mar seo agus déis me leis, scíil me leis agus cha sé cearúir a ggéan se chum fao chorachaí agus fao chunamara agus rásaí chorachaí tíar sé semú ce meas meas túmas go meas chunamara. Agus háhí ina dhé sin bhí mé héanagus a héanagus fear le gimra as rosa bhíl go hanis meánna chéile a gorach agus sinna Dave Kelly an fearras do hí a bhí lá nach a tuirt chorachaí éireann na lifa agus lá nach a tuirt chorachaí go HQ2O freisin agus a tainteisteach Michal agus Martin le hína na chorachaí hoigán.
1: Well, tá mé héon náirí árás anis ach ní roiimiise i gcorach i riomh hána agus bhí armíocht go blá clia le gáil sa gorach mar sin bhfuil éon chóirle agam inne.
3: I chéad chóirle teor an chuid na gona sin ráléanana go dá an tú go blé clia le bhil amach a gorach. Ach, is tóhí a thoáil isteach agus a thoáil go ré agus breithú a himpol an rud is táhachttaí. Tainna bhhaint gunna rúvart ó híomh a bheith i gceimre na ní rása é is cumí cadéhas Míchail. Ní le nóíocht a gceist is rábíocht nó umra pléisiúr atá gceist an seinniuh agus sin an tróir is mó hiúr an áit.
1: Dearn tú umra pléisiúr an sin ach ba ar an rud a cinntí ana ní bheith mana an sí síos agus lai siúr a mé?
3: Ní bheith, ba cinnt ar trúd a cinntí ana ba fesad ar sin ar bheist tú smáth.
1: Well, a bhíhíl, ní éitin ná ní sesifica.
4: Beidad ní éitach, ní éitach, sa an tóimazad.
1: Tá ma hacea tárála ermanis, ní ma an láadir míal.
4: Ára, beidu tau, ní lan chalat dhe rá láadir a bach agorach.
1: Cid a hasin swim, díacus?
4: Díacus agus fáid. Fáid hiapin ní rúdas múliug. Mestr lór, bár a gutsi, chal.
1: Inis sas a gamsa bhíhíl.
4: Na sé, cromu sé halló rúbeidir, cal tí gara alú maist, tás nún tera.
3: Cal tí gara alú maist, tás
4: nún tera. Bíma tera gondúl sinna caroch a hírach, o tapa mamu yesbeidir, cal mán tásin isio, o tá tás ab.
3: So, wadi tásin nún tera gara stiachinti, tíra múid bagan ín cúnóid. Bíach mis ar maad, ma hásin tí wadi sés láir, ogus an sin huéin dískir tís ar a nóvar sin, tíra chlí sára.
1: Íntacht an maa sin an isbri. Nish. Oh, it's a mom's in the park. I'm
4: going to get the mom and I'm going to get the mom and I'm going to get the mom. I'm going to get the mom. I'm going to get the mom. I'm going to
3: get the mom. I'm going to get the mom. I'm going to get the mom.
1: Mis ym hyn siap dan nhw ar
4: i. Dwi'n gwneud ochr o'r loch o marsion. Rysion, mae'r mysiaf loch dy bygan i ddweud bai gysgon i ddewleg.
3: Mae'n hyn i gysgon.
4: Fy lag i nes, ie?
1: Nes.
4: Nes, ac e, dwi'n cynt i gwybod hi lor bod.
1: Mae cyn o'r iati fo chwyn. Nes. Cech chi gwrdd yma mwchwt lofa?
4: So, fel achos sy'n cap yn gwybod hyn yn tysi love play thing
1: out going in the
4: test
3: and love love test love play in proper ordering the magic that you can come and love right so love thing to come come and test that you can that is going to make the ball hit so cut the magic good is here as in the skin skin the machine in just as in the skin is was tarin shirt was kunya come was going to that a going the moment to chat the near is that is going to have a lot Tarrant and Mighty Hugatin. Both sides of the bream, that's if no loop the law behind the law of deer, kids teaching wood. What's the dock in the Harris here? Oh, yes, tattoo. See you in
4: the ground. I don't know if you're also going to be a catcher.
3: Then we're going to cut the handy and the Mighty Rava. Take care of all then. Cheir a charach, bim wedi cwrdehannu y tabaintach leis na cwygi. So ffecta fe'n sy'n drwyddi chwnnel ar y cheir a chawniol drwyddi chwnnel ta brat chwlo chwygi. So ta cheir a charach anio gys bai dehannu na cwygi ar maddi rafa na gorochi. O,
1: beth sy'n gyholi?
3: Angl des leis na cheir a chwygi.
1: Ag sy'n daf wyleg o wytr chwnnw mara?
3: Ni ffeidr da achor ir. Da hann hynna.
1: Cwnyn sy'n bwys Har Houston y gwnyn?
3: Cwnyn, ie. Ti'n mynd sy'n chyfadra drwy'n hyn sy'n. Ogos le'n y pandem o Covid. Fi o'ch ddech eich dyni sort casra yn eich eile corwch i ymro. Mae'r gyrwm yn tîf o mo. Gyrwm yn spas o'n le hynny. Ogos fi o'ch sy'n eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Rwy'n ylôn, teg, ys peis y caintif a hwysau, ys ympwnt yn ystod eich rhaid, ys bod

0: ni balacha lehí am a chaha mar vi sé dochar am a chaha le lín na pandéime, ba éú bhí an agus brehar an nádú sa dóra in na dípó. Agus a déana leis an teéisteir drotha í chunnel, Tá má risce feicií hart an seo a bríil an na caharach, agus a ríist is cahar a sin ar sláinte nán agus má tá madra isce hart agus crudíine is cahar maithe a thríist cai deirete.
1: Ní bheith ar a brúir ní gal ráis sin isise thomas.
0: Ní bheith tá chóir ain agus tá sé tráfaí láthir so ní bheith an stráin fé mí hall thuáil go ré. A líomh sem a féidir leis thuáil go ré.
1: Míal an obair na gapal tí fíor chuin se. Tú áráis? Ártá,
2: se go dasas. Se go dasas sé se an
1: Gam sem as kangla mes, so si spesh pein mam aflaht to gan sich. Tamut takirash inish
2: evi hil. Ni anu mut rogona. Da ni anu vitu ma balo yert.
1: Well, ni sam ni anu ni ashin inish.
2: Ta ma kapun sal mein blen katin ish gvekum zmuch rossa kin te egon marhu.
1: Ah, ni vaksad. Ach, homash, vi sha gahal in yva moli binya agus. If I go around to the lefty, so I go to the next one to the next brocher.
0: So I know how August is all in with the car. He will have to call August. Been near the end. I can't remember the time when the general was supposed to know August. So he basically said to her that the car was going to be clear. By fault of war, we're following the hit and shot. August car was free of mark. August, I know by fault of special to winter Connemara at the knees. Tá neapas san agus trein chuon te níos agus. Scuir dí sin níos atain á a maitha chorcha a lifa.
1: Níl tú gan scuile lei sin gur bad am chéadúir sa gorach.
0: Níú mu staide bhfuilidir te.
1: Bhíiad míal ó mhuiil chiaráin agus Thomas ó Maidín sa gorach giimhríide in dhéananachlumm ar ann na lifa agus cholamúd mhaid ón pí ó marachú agus sé mo ghlachlan níos luúthe sa bí sa freisin agus bhain mar an antainemh as mu chéad lá a gorach. Ach sin am chunsa gan láine mu bhuichas le cholaganna a bhí gobar ar an gláir am an teicneireachta bhí ón dólan am an fuime bhí páric ó Maidín am an rúnaíochta bhí aineí ógan is hí tras a bhránach i léide an chláir beidh muid ar eislibh ar an gláir gon chláir dearnach gan séisiúr sa híine seo thugann go dtí sin sláán agus beocht deire seachtainna agus seachtainálainn agaí.

0: Sranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach se bheith cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do Sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, cur glíorn chian 8-99-382-999. Seans go sábhaile se do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán a Sranga letrachas.
1: Má tátú an mún gnálacht beag, is áil duit gofuil rudaí an a bhfuil smacht a go dtuirthe. Mura a bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costa se bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a ceiriúin leat costa se choneáil faoi smacht. Fóigh an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt neh.gov.ie Om mol náisiúint a fiúntar, tús fuinte na tacaíochta. Tionscan de chuid Rialtas na Héireann.
2: Sé inniu lá na vótála i gcur thoghcháin Mhaillithe Clia Láir. Cath vóta inniu le nach méid dul chothair láir i Mhaillithe Clia Láir. Faigh amach cáil de stáisiún vótála. Bé siad ar oscailt idir a 7 o'clock ar maidin agus a 10 o'clock is tithe. Agus nádain dermid do chruthúnas aithantais. Sé do vóta do chó. Cá vóta inniu mar sin. An gomisiún toghcháin, comisiún nabhsplach toghcháin na hÉireann.
3: Cúrstach ar thirbhísí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus athalathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam hábhaltacht ar Wody.

0: Nation go will pop at tumanta gomor the hechan the went to mach mas fager shin a horabich agus gurwalish gomach and down a gael er valach nachwilshe gael fi lohed eru tro agos an privara meloni ar noi is cuid e shodan kam churchatar shul egan tishach ar fud na tira orpacha ag agus e galvu da uchtaranacht an entish agus beise ag plé léthe céir de bhés a gceist le linn na sé bhí a mé an tír seo a bhail an uachtaránacht ach a bhíonna sin méidir dúirtí féin an teachtain seo faoin rud a tharla leis an lucht teachtais agus na báid béidir go mbeidh sé súil nuair a labhraíonn sé léthe go mbeidh sé béidir go mbeidh athrú intinné gceist an sin mar ar nóid níl an Israel a cuid in ain an idáil go mbeidh leis gcéil a cuid in ain na Israel a mór an go dtí seo ach béidir go mbeidh sé súil a dhéis sé hapú inis béidir í a bhealú ar a bheal a chéin.
1: Tá sé ag bug a raig áine, tá sé take an solis, seo cean spéisiúil, gannach ín tarra conversáid de Patrick O'Donovan, gannach sé ag dagfol go pársanta le comisiún na meán, ní bhain sé an chúise dagfol go pársanta le dinadis na comisionary Ronan O'Donnell. Agus seo miáil ar a bhí hástacht, fi chlúdach RTE ar na hagodí brosle. An nín an scéil seo dochar den ára dorlaat?
0: Well, sílam gynéinan, ma cé gurúd sé nár hastí wai cuid isteach ar agur hóracht na glóracha. Is unan an méidir dúrt sé san am mar dúrt sé go peibli é chomáil le chuile dagwáil le sin le comisiún na meán. Is unan an rud a bhí sé rá agus a ládar a chur sa frósés agur hóracht ar bhealach. Ní hégur nairoch leis ach bhí sé chur sé a chu túrimí faoi i núl agus in sin ar nó chunig muid ón méid a hánig chun sala sinniu gur dúrú leis gur a próses an sin le garrán na dhéanamh agus mar sin de ach ní dólam gonecha sé ra leis.
1: Agus ar deire bhótal ar siúil ar nóíneo i bhthchan bhlaclaí a leir agus galí hir ní féling éon a clúdach polatúil a dhéanamh ar thuméáil ar folasíthe RTÍ. Aúpla focail fi líon na bhótaí caite fi chu na féling bheith súla tarra agus mar sin de aine.
0: Se go tebh ní le éiri sin bhótaí caite is cosúla mála clí lár fao nám seo go bhfuil timpall meán de fithe dó fáin géad tar éis bhótáil agus tá sin cúg fáin géad níos ísle ná mar a bhí aimsir oltáchán ag an am cheanna go lá inis tá sé níos éirde a gabrach mar hapla fithe seach punca cuaig ar nóid sin an áte bhfuil cónaí ar cheanna de hin féin Mary Lou McDonald. I ngáilebh hir níl in igúdí nua seachas in méidir bhí an ag am lón áte rá siad idir 8 agus ceharde fáin géad ach a dúrú cearcolóir go rá sé sin ag neartú riint rith an iarnóin agus beithir a súil go mé ní smó ná an cenáil sin bhóta gceist ar nói i bíon fóthaáchán níos ísle ná altáchán go hondúil nís bhí chuig go hocht fan géad a chahóta ngáilemh hir nuair dhearí agus chuig go cethair sílam i maila clí a lár beithir a súil go mbeidh sé réasúnta gárthó sin agus mana mííon ar nóid ceisteal ar fad atáin sin faoi an bhfuil sim ag daoine sa pholaitíocht a hile.
1: Áinní Chiarán, gur bíle maith agat as ach tá bheith leirtling ar túsáite am Hrnóna.
2: Chuir téacs WhatsApp chuin ag 0986, 0932, a cúig.
1: In é donsig drón Ucránach a Scaglan ola CZ Rhein, gamasca monitor patient agart CZ Rhein, atá ní smú ná 8 kilometer taobh istead a chríoch na Rúise agus chuir siad trí thine í tá ionsaithe na húcráine ar bhonagar ola na Rúise imithe i méid go mór le tamala nús agus tá siad a cothú míthuaimhnis le istead an Rúis agus bhruaig fósaí na húcráine fórsaí na Rúise siar in áiteanna ar lína tosaigh an dul chun cín is smú atá denta ag an Úcráin ó fethe cathair dar leis an institiúd staidir an chugaí lomanis cruthair dála cóta tagaisce cuairt reinna léon hlaigh agus rúisi go gloiste na trínóide a chruthair dúspóir an féile túrmúirting fi keiko furlahan agus fi keiko efochtach is ta on si

0: unsihan Ukraine Aaron Rush le Tamalanus.
1: Ní sanolí mé lítam aachnach tá sé saléir go bhfuil na honsaí drón sé nic tarlú níos minicí le caiicí sin nuas tá agus tá siad níos mílsaní ná mar a bhíoch. Núair a leabhar me leat caiicí sé hen mas bún mo chuh na bhí forsa na Ucraine tar éis scaglan ola agus stáisiún ag gathar perm a bhuala. Dun trí úr le caiicís agus is sin 2,000 kilometr ó Kyiv agus de réir Reuters an seach le seachtain an uas onsiú Riazán agus rinnú onsi ar cheantar eile gar Gamasco gá lá ní sin ar an seachtú lá déag de bhí dáltana onsi ha mór a drón ar Vasco agus ar vonnegar fuinne fan sin agus dálin scéal tá cosc curtha ar na meán sa rúis an scéal sin a húrisciú sna meán agus gearrtar fínáil 2,000 míle rúbal ort ma sin 2,000 euro as fí sein a rint ar na meán sóisialta agus in é mar a dúrt tú in sin onsí ar Caesarin agus ar Scotland Norsi in Nizhny Novgorod agus mín Zelensky inniu fiú gur bhúil an Ukraín Scotland i Yaroslav freisin. So sin an stratéis atá ag an Ukraín filáthar onsí a dhéanamh ar sprucana a bhuinen leis an ghealachar ar láb amháin agus ar vonnegar mílite na rúis ar an láb eile nó ar an dárud le chéile. So láran a targhí ochta agus dórála ola ar Halaford ar stáisiún treanach ar línti sláhar ar fut na rúse ní gar gan tóran amháin.
0: Lúig tú gúil fínál scríme síos an figur euro ní cúil an figur rúbal a dúrtú ach a euro dúrtú 2,000 euro agus sin éon rád a higach ar lachtéistúchta dúrtú gúil fínál agur fi sean a scapa. So aber tá mis sé maile áirí agus búlan na Húcránig an scaglan ola nach lá agus dionóí cead dhéanaach tú rithigtú bhaach lachtú fi sean de agus chuir tú thús ar na meánthó sílta sé ach tá sé sin a gcuinean dlíanais bhfuil sé sin an policy sin ag ebrú chun nuacht faoi na hontaí a chuirfí chois san rúis.
1: Ie, tá sé gobar agus tá sé harbh áit gur an dúma sin dúma an parlament na rúise Cúig fein géad de gach ile lí nua a achtítar sa rúis le bliana nuas buinan si le cosc le stríanta agus tá sé sa léir go bhfuilan rialtas harbhé mí hásta go meachan scéal ag teacht amach nach leabhran na rúisí ach amháin faoi sríanta agus creidéan ó nachréid ach curú cosc an teachtain seo ar irisóirí scríb faoi na sríanta sin so tá cosc curtha ar thuairiscú faoin cosc tá sé dochreite amach as amach ach i bhad níos measa ná na fínálacha arnóid tá má bhrisin tú an dlí mar sin curtar i de le go rinú tú chur ag gunna na rúise agus détá ní amháin fínálachar ort ach tú agur i brisún agus sin an fá nach bhfuil daoine tuigann siad go bhfuil gá le stríanta go bhfuil gá le teoran éigean agus sin an dáid ina haon an scéal mar sin agus tá sé thurbh é tábhachtach mar tá tauchán réigiún de áitiúla agus don dúma ar na bacán in mean fór an bhlíon seo agus cé nach bhfuil fír lucht vótála nach bhfuil tálacht fír hálach sa rúis tá sé tábhachtach fós féin do Putin agus dó de chaleacithe a léirú go bhfuil gachród cear go bhfuil gachród i gceol de réir phlán
0: agus bhfuil a gairú leis sé sin a léirú.
1: Well, Níl, dearing nach bhfuil agus tá sé saléir ón of pobl brethin le dearnas mar hampla le bhad a fóm agus tíón. Tagan na torri amach agus tá sé saléir go bhfuil an pobl ag gairí miáineach leis an réaltas. Tá an pobl cantalach tá siad crosta ní féidir lo rochtana áil ar an éidir lín. Agus bíon siad deacar an réaltas an scéal a bhíniú i gceart. Níl overroid special to vilita in animus of ve and a chug of jarug tivistin a rusha fame. Bahoga mech of cogashin and trudyoshin ektarlu Arteganella, Sin Ukraine, Asrark, ni unsho garduing, agus dovrishin ervalach tamarga igus idir pusin agus an pobl brista agus kahi she an rodda lais agus snasachar an scale.
0: On will Marchenik fille on Goga agus there na huntsi agus there na efocht. So Nilain Arasakal rod egan trish ahru, sachar miacht idir da here. Achtamig irig. Ebrumach heiko mor se chapentu tashe trish ahru. Se shinra an nermish vi an Ukraine, vi an lav an uchtreg an rush, agus nish ta kohrmiach bain te makang da hiv, nu an raifan is fuja mashin, an nerfa tanti de kafta begani nevavar in Ukraine, kona si infa kershi a ser?
1: Well, kuring, kena, kohrmiach naf himedrach eran rod Etarlu. So, does it cost a less and die a crohi and Iran, Ethane, a gwinn in the start into Verica? I thought Evadni's court and not e heal her. Mar, is Virgo will Dulcan Kinti enter again Ukraine. I guess that Buntosti Fosig and Russia, we've Leon the side jury. Targu Artilera, Duracoin, Fadrian, Agus Achni, Achnamiatanismo, Ag Achta is fear that go will on Varna, Akungu, Irihanana, Agus Beikangel, Malanche, Rudy Arai, Marsha, Irihan Tauri, Beikangel, Eg Putin, Kunshgri, Milita, Hortischach, Master, Captain Sainolehe, Rush, lehet. Agus ni hath noi lehet a chine le pobl na Rusha. Mara Dalriu, emi nian for gavila sefisa do. Agus marshin, maratashe, ni hagan galor gohan saiduri Rusha chadjonach a chunkin, kan tacht in ait doshu da gartiter no amariter en frontalis in Ukraine. So, a willin tida casta, Tá mé capa go bhfuil do bhfuil sé sin ag tarlú ceart go leor i bhábhar na Ucráine.
0: Mar sin, an mar seo atá an scéal, an é go bhfuil rabhan is le duineamh ag Putin agus rabhan is le duineamh ag an rúis idir deirechar leis an cogadh agus ghlacha leis nach maint fir na haimin ar fad amach, nach maint fir nach dóga siad an cuideil den Donbass agus mar sin de. Nú, an cogadh a ghearú, agus conscríbh a thuirt isteach agus bug a sús céim. An é sin an saith rabha atá roimhe in is?
1: Ní é sin an saith rabha ceart go leor, mar níor athrí sé a chuid spriocanna. Agus tá sé mar riamh chuneol fiú chun sa scóracha chu ra bhaim, go mbeadh an Donbass go léir a ghlacha ina sealamh ag na Rúsaí. Spruc atá do háirithe dárla sin ó le míleata. Mar a dúirt tú an sin tá cuimhlint ar an bhronnta is sáin, níl ceachtar den dá híh inán an trí bhéile a bhrú siir. Agus mar a luime, beis is saléir, dealrói sé i rithan tauri chiapping, cén tró in Iraqi Putin. Sainóli a hamílata a vís a geistach lo aniu, Dhí siad sin ará nach bhfuil plán ag Putin. Tá sé ag muíh, tá sé ag súil go dárlóí rud éigen. Nach bhfuil ólas aige nó agéin fós faoi go tiocí an rud sin chun cín. Rud éigen a bhain an Béidir le Trump, cé go bhfuil Trump as an rárc an is, ní tá ceachtar den dáhíh ag déanamh neabhard ar Trump, ar Witkoff, ar agus ar Jared Kushner agus a leith. Ní linn effect ag an dram sin. Agus dáhrí sin, tá Putin ag súl go mbeidh tobaiste de cheana éigin. É sin nó géirú an cogadh agus sin an fá go bhfuil bagartí a dhéanamh tró Latvia, an Litauáin, an Eorop ag gutianna. Agus anas go mbeadh an Eorop ag gáil chun na Rúsia an ghearmáin mar hampla salártí. Óla a nuachana agus ilhéad. Sin an cinál súl atá ag Putin. Ach ní cheapin hén gomeach éonrod ag teacht as an súl sin.
0: tabrón man an abrdiarna garish. Cetar agat?

0: So ní dáilim gané in tóra ceart nach mé rá ag Putin agus ag gáil sa tró áirithe sin. Ní bhé athrú insin ag an Eorp, leanfaí an Eorp.
1: Oh, agus mar sin an ceist, ar deire an ceist milliún euro agus tás agam. Ní leanach an bulli fí húrm is fear tá gót. Cén ráha a dhéanhi an rúis? Más is sin an ráha tá ann, idir glacha leis sin é caafar deire chur leis ní féidir a hiile bhaint amach ní féling na haimimi a bhaint amach nu é dhéarú agus iirech mór bhainile agus an suchí ar fád a chuirtíomh hir de seo chun ar naimi a bhaint amach. Dul bhfuil fi thuair mis fear cead é thlóid.
0: Ní dáilem go raici siad tro céún a chugaí, ní dáile mé. Tá mé capa go mé bé ar fútin a adfáil amach an seo. Béidir ag deire na bliana seo, nó béidir an bhlíon se chóing, nó bhlíon áirithe amach an seo, go bhfuil teptris teacht ar a chuid iirechtaí a lámh láidir a chur agus an Ucrain a chur faoi chus. Bégan dó adfáil nach raibh bua fáilte ag an rúis.
1: Beg le feicáil an Dr. Cúrthóir Dálaig, Colta Taide ar Cúirt, Ryan and Lane, Rúsig agus Lávig a Gláistin a Trínoid, is stóca bein mid a caintlát fí sin i dro dearan a blíon hinnú galúan a blíon a sicúig agus bein mid a feicáil an raibh an gart agat a gair míl amach agat a sacht a bellingar an glóir.
2: Dás mis sé sa gobar is shopi am wana conag stacad mar sin agus éanar a honig dinéig an istacad lort gilga bhí mis a lán sásta gilga lort slo agus mocad servisi a hort stoi trí gilga
3: Bár me lachar sa jayfuin gaidam a
4: Tú sáte o lúan gahíne ar a cúig am hernóna ar RTE Radio na Gaeltachta nú ar haintor Radio RTE
1: Ag ó cad a chéol an tíseach Michael Martin a réir sa Centre Culturel Irlandé a Boros fain téma Tarmen Hartrín Chúla his play spéisiúil ar star na gailge ar an mór rhain ag dul siar os chun tríchéad blian. Dhíric panel de fuair os ollscoil na Héireann Máinúd, an talamh Tam O'Connor, an talamh Cóilleach Tracy Ní Bhaoinnigh agus an Dr. Éamon O'Donnell. Dhíric siad ar thábhach na lámh scríomhaoine éireannacha ach go háirithe i scapa cheanchar na gailge ar fud na Háirpe. Bhí Carol O'Shíochán i láthair agus seo chuid in méid a bhíle clos, sé an talamh Tam O'Connor a chuir tús leis an gcóra.
5: Ar an gcéad ag sias, bhí mar i dteagmháil cúpla láhain ag caint faoin gcóra seo. Agus bhí mar ag caint faoin na filicí ginearáta chun na hiarnaigh san Eorp a léirú agus a ceistú. Agus tá stair an fad ag dul siar go dtí tús na mainisna, nach é?
6: Yeah, in fact, because tá tagartí déanta hena féin an seachtú híiste agus an ochtú híiste agus go minic síl an líne gur an uair sin a chosnig áit na léirnach in a mórain, but an uair déanta siar a bhaid níos huintinna sin ar cuinean muid ar sreadu sin na mánach agus bhaid a cuinean muid ar a chuiní bhaid abra bhaid le hiddi chun an chilabéid ar rechach lein loid drach bán agus éidin an sin a hui gadle in Lindisfarne, but amani déan muid rúdar na líne hui gadle sin Eorp a pain agus in a mask bhí Nave Colman, no Columban, as there are no way who we session at Le Bobbio, Agasin Chin V. Kala, Homan, no Nave Gallon, who we got Lishan Oat, a reductor, St. Gallon, the Nishala, Tao, in Uam, Sin Elevish. Agas Canvas, the Rudy Fui, the Malikshah, or Valak, or Hershey, Tus, Le Connor, Le Truss. Le rudaí na hoga fóil bó salóid á nniu an, agus tá an íine se agin ní dír a gurgur cynnal comadóirachtí se ag fad, tá láisbí bíní agin, tá láisbí bíní luach fyrre fud fad na hwyrpa, agus mas bíní ymwyd go fiúr an elevision lua ma hana fein. Tá láisbí bíní bíní dínu cwynafyr ar na hir yn ego heif cwrsi agus agus a lehen sin, agus ar nwy to tog da bwynt le sin. But fi'n hir yn ego play le sin mathematic, le sin reid o ni to bod sheer lish nog to hish agus sam lobs grivi ni a hos an elevish in a le reiter an hedu ria gur a bonus mathematica le core of an alma or the reckoning of time with a mathematical basis agus na hirni a vite of hir lishin so but chan ro the hiyad sna man ishna gan shok to a shach to hish jel gus a tok to hish jel gus a treif shiel an iishan
7: agus o hef na gwaile am rodata fanta aon treif shishin Marta Oldis agi in the law scrivini arsa sio lajim nu e law scrivini bancha clish and biblu nu cursi reelto lichta ta nrodi erdogin sio glasses glushini egnamani

0: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite a chabhróí le do cháilucht éirí níos inmhúnaithe ar bhealach a oibríonn duitsa. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
1: Tán rialta sa géirí buchtanach leanaí a laghdú agus tacaíocht freisa a thuairt a chaileg ar incomísial. Tá cóirlú cháinar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar íceochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre, le cinntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie /achoru an chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
2: Beg lá éag sé éireann ar siúl ar an 8ú lá is fithe de bhí na bealtaine agus is é an baile téama na bliana seo. Bí linn ag na hócádaí filiachta a bheith á ráchtáil ar fud an oileáin. Agus ná déan dearmad an hashclub Poetry Day IRL a úsáid agus Poetry Ireland a chlibáil. Má bhíon tú linn ar lína. Fic ar poetryday.ie. Muoinethe ag an chóirla ealaíon agus chóirla ealaíon thuaisceart éireann.
3: RTÉ ag tacú leis na haliana.
4: Is even liam nach nianan tu jarmid riaf ar a law more. Is even liam gar feid liam e yna gach ni na wil liog li chéile nach tu a ta solupa.
5: On cadunas telefíse, beidda nach dan ín sealad a ta sef os li hiog. Sinéan de li, socrig de gochar dírach anis ar tvlicense.ie o realtas na hÉireann.

Nor Leshkel Lochtach Skasul Jackrachtive Edin Muthain and Chin Agus Morini Vrenan Agusan Vir Sport. Vedi gidor much foul look of Ekmut Glushan Mori Mutti Wultunchin Wade. Níl bádáid gom mút mon fógrícht an seo go bheith mút idir go mút ar bháir agus méidir sin an bhír spórt a chuir amachacha tosam mút le chanach go seo.

Ni bheith gé an ghantar an barabua a héide ná a heimint dána si bheith bhela i dro RTÍ réidiú na gaaltachta na hen bhaidin de saharan i de le thuirte se seacht agus an éachlog le líon scéadal an ghírig. Facmid an cuarm san ar fad fes na sár cheoltóirí agus fes na sár áránthe bheith le clos ar a glór béal maidina na hen teachtain. Bíg sa chadeachta agus cuirmís tús ceolbhar leis a saharan i daunta chéile.

0: Ach beis a rásc an cliffe in aine Francia. Agus cuairsaí rugby ar deire imreoir for cliffe ceannais chuirn an dúchláin an acht, bei ola in aine Montpellier ar a hocht a chlog. Siad na holtaí ráha láidir na nuadar agus iad a sú leis a gur in na hort sló. Tá fiche blian catsa a bhuaigh sé trófaí. A mairach a cliffe ceannais chuirn na gurriche bei lain a tuairtaí ar bódar ar begle. Thug na leanaí an bua lá an Bilbao in ghabhras a hocceag, agus tá ceirbhóir a ceannais cáilte ag fuarann Leo Cullen ó chéin. Caithí súil chun cinn ar a dúnach anois le Tommy.
1: Is ar chórsaí amanna a bheits muid ag díru ar an dúnach agus lá cinúnach amach rún a gríbhacha amanna láin agus na mún. Bé muid ar fark Lach Garman a tí mé gaile túrtaí ar Lach Garman agus tá gaile fós a gíra a náti chíntú a glifi cianna sún chúge. Sé chórach bránach a bheits a muska tráchtrachta gan chiantrin. Bé muid a bárk farnel chamá gan chlifedr blá clia agus kelchonja. Ó yes, a gúig mún, bé muid a bár cí chuíf gan chlifedir Corca agus Condéan Chláir, agus siad Lia Macawid, agus Thomas Ró ó Caila, a chun ó súl ar an glifisín gún. Bé tuiris cí agus aglavein ó chlifíon dera seachtana, agus chun ó Damien O'Donnell ar an ólas muid, fwy gachol a tarlú a náun an sport. Sin sport an lei ar an dúnach na Caligia.
2: Geist RTE Radio na Gaeltacht. Anu yachtanish tasilish na skilt na shunt gese jur na shunt galevig mar ju alish. Edir fihi gus fihi cu fan gaed gan a vóti ta cáte go díse sa bhua hau chan an gáile hir agus timpas fihi dó fan gaed an áil chantar vlach lia láid. Ta fihi sa fan gaed gan a vóti cáte sa gaurach gus fihi cu fan gaed an las naian ar tar cairdeg pwinti cu fan gaed a ta cáte sa gaitua go lár na carach. An gáile hir sa gantar bu cailnis múta vóti cáte agus fihi ní fan gaed gan phobal heis a gáil a vótal. Bé tuiris go fuin vótal sa dál chantar ar nuachta nirir. Bena bahandi vótal a slí a seo gudín deachlag a nacht agus cúr túsla cúr na vóti ag an nýchlag ar maidir a maurach. Seachna ní ag írhori tá nál chantar gali hír agus tíokun tí a haufar a górbacht a chetran canali a tá hún a hóchtrán a mín a sauna seo kátem. Chirgan ní ag amahori a tá am lák lia lár agus ead a fiochar a síchan vich ag nýr ar ariga dís Pascal Dunahu a dæra aes a mín a sauna nara le gali gobur gan veng daunda a Washington. Og kolle karf la klele fisk ma sjøde kur finale er under den here hori så wo ha han la klele lar for i gra picture gun tjeshin granter khosan de mo khuti gun ba han i votala og skal sha rat se picture votala er han ta sha sha durche da nine rachtig to brusker gus tau han rod khorns kos karier hori over one stop of a fekel a washkart acher aris ko votala Dúrt cán cúri a chóla carach flá Clea Jo Burke go bad an chiadúr a wachse rud mar seo a tarlú. Sigúrt chorol chúrdas mol an gyar gond an a hirvinyov garo seiblian a prísunach dar Very Nevin chúblian a fíd gúis a vichan a captín erir an darnalicht an a héran fúin a colchester Mary Kate Nevin grúagir a gáblian agus figúis a há gáwa ta yeg garwa ta cúnis mol an gyar er a triolag veltan a gávílix fí cahar. Dúrtin bref Keenan Johnson nach rá tæði dinta spælach ag Mary Kate Nevin ach hver hann sívi maial er einnis eðir gá hællach. Dúru sa gúrt nach hvílan búhú inna láf hlý og Harlinson sí agus gá reyr nach hvíl tínan veg gobur mar grúgirem. Dýra tæri gráði aftrúga trádal agus kossandi hella McIntyre gomisjón Órupach málta hérna le kosskóra trádal le lónnachti í míle hachas nýkriðu gafam. Dúr sa tæri ta sem Rochelle gúr að nachinni dýntek eirinni gus eg nýgingu hýræla sann einn tis Órupach agus gaha pálta í trádal na Hórupa veð tíklisna dvolgist leha agus móralta að tarab. Tugu Christopher Nobbs, Emlyn Zegus for Guish, agus Andrew Matthews, Hulan Feed Guish, Nahulan Shola Bonakob, Oscar Kurt Mel Ferstinov, agus Ed Kushi for Nicholas Gordon, Blenigus Lechet Guish, a Rumwaru Nerville Ferstin Tatan Chakatem. Tugu Rugan Yarnan vs. Baggers at Inehe, Sala Rashid Gahalban, Otter Togi with Jalun Chakate, a Ravers Ganyarn Shadumwaru, agus Tugu Ashinet Gutushkir Taden, Kudu Shirfi Honyal Nivet, Gudin Hed Vielem. On Steve Nicholas Gordon a dukti Nicky ir frisin er a bishu stechan arasan shachtag amar chakate agus was shes an ospedil di saran chakate. Dúr tuatran a rúse lermir Putin gomarif 6 rá laid na rá hansíf

0: Anna dro scolari fanachtans in Ukraine. Ukshala fiscal gortim na nini agus fer leid sa Nancy Harla a Regan Luhansk a netar na Ukraine. Tuarishki turg ra 6 degur is chiel skoad vi ta dirchi irblan degus 8 milan degwish anna gollas naot ag naam. Tán stáil cháwar dégus trí fíhid bhí bagrig aibríthe árcharna in teachtan seagain cura rélo, gwar cantanna tervecha a dúrt na ceart chumann Sibtu agus Unite, bhí acab le feimannach na sérbise slántia sa gúrt aibrichais. Díar a chúrt heis cruníhe bhí ar ban le chéra lá úrí an stáil chéra átrá, agus gúrí délis nabr gúr ar réalach a taig banna na haibriche. Le dísu húrt gan idir vertach lianach da rai, fechan dídu cair hocrú ar an aines a wánans le graí tuar a stil. Tá socrí gan ionile sé chéar gan éag éirnach a díbrí bhes Israel go dín tuirci né húrtuáile agus ceaptar go duc siad ar Eitilt ar Istanbul go bloc lia tr nó na mairach. Bhí na héirnaí meas breisiú agus chiriche duine thug fórsaí Israel go na bádí bhí ar Malacha Gaza le bethe agus Ariela go phobal réigiún. Is sasna tachtas go nó háchán siúlta ag méar a bhórcheantar Wanchan, Andy Burnham. Ceaptar ma hátara go dúr sa dúlan go Keir Starmer go fost na cenarachta ar 14 lach daibre agus go fost an fríwaire. Jálcha gur sa laidúr agustas mairachtala agus go dóki tíle tíche cóli átúl. Agus byrinn iskilta náisiúnta agus idir náisiúnta gantar nóna seo.
1: Nóth na galta tínis a tasnú le nóchta deskirtali a viga conam wínachán. Tá iirithas déanta ag údarás na gaalteachta ar chead planála don onad nua pobil agus fiontríochta atá bairta ag i maile na ngáil sa Rhein. Seo túris go ífinn i húlaváin.
2: De réid an ógur planála bheith spás galerí, cistin fórna agus ifigí mar chud an urbairs do onad pobil agus fiontríochta na néise, chomá le bloc sérvíse éan stór agus spás dó cádaí. Hosí cháin las mó agus spás na parcála molta chomá le bacháin de rohid le seach cíndiag de spásna. Bheith rocht an nó féiclí ar an síb ón ár sé seach de cahir, chomá le bealach nó de chosithe agus do rohe ón gosán poblí. Tá rátas tún chuid natúra olbheithe mar chud an éirtas agus is féidir na plan na scurdú ar thíomh na cóirla. Is féidir aineachtaí a chuirfaí rád chóirla cathrach agus conté Fort Lauderdale rimas sin téanú lá fiche de bhí an bheithimh agus táthair ag súil le cine ón cóirla ag an tharna láidiaag de bhí úl.
1: Tictar go bhfuil bóthar an ár a chuig sé a héana ar oscailte ríistin ar thar déanach idir na búltíní agus caislán na mainge, tréis na tinóisce hárla tronóna, ach fós tám bhíl ar an drácht sa cheantar. Tuair scítar gur hárla tinóisce agus go raibh na sérvísí ag an dála ar an láthair, níl éan óda selle ar fáil ag an amsa. Cur fartús le féle na cincíise mai le bhúr na tronóna le hócáid bíg agus gaalanna in óstán an bhuiilin. Amárach beag siúlódaí treúrathe, seisiún cheol agus snáveig a linn sná chuúlé agus imeachtaí eile. Bhíoch an cincíis ina féle bhór riamh i Mooscrí, ach hit sé i lé go dús an chéad seo mar a bhíon íon ifigach trosóirta Mooscrí cirán ó muidis.
3: Coming to gear shant for the shoon can kisha at Yochan Rish, le their shop in a lawn the kyol, beer, shulodi, imachti cultura, agus Sweden football, agus a quarter rain.
1: Kieran O'Mirish. Cuireadh tús in iomh le deiriseachtainna na bhéalta in nún na séad, siad san féile na mád aimid agus féile an bhíg mara. Beidh ceol agus deocha agus bia ar bunag a hafa deiriseachtainna, ráis na bád agus comórtas na sair bád chomá de dánig. Amárach a bheith an chead agóid víasúil eile ar bun ag óispidéal pobl chorca chuine ag an bheachtas na fola túla tá i géilemh go nosclófaí a hile le pacha agus go gcuirfaí a hile sérvísí ar fáil san óispidéal. Tá sé ráit ag a feimnach na sérvíse sláinte go bhfuilid meata ar módúl a héan éanad san óispidéal atá díomhhaoin ón géad lá a gascailt ach ní léon spriocháta lúta fósacha ina leis sin. Tá iarthe ag lochta neachtas ar a bobl seasamh lóthair fed lehúr a chléige mórach os cóir an óispidéal ar a lehúr tríise trí agus tacíocht an phobal i léadú de freisiún na sérvísí sláinte agus cúrim sa chuiltacht. Tá Tammy O'Sullivan ón maile riach an daingin animnithe ar idirn fé cehardiag na héirin de chomórtas na gire náisiún kisfele a bheith sa bhratain bheag ag deirin na mísa se chuin. Máchas sé Tammy le Bernard agus sinéad ní chahasig, ben Bernard O'Sullivan agus sinéad ní chahasig, agus tá sin a bhaal de chomán kisfele chor cuhuine. Tá sin a bhaal chomáta a idirn caidin na gaaltachta a bhuaig rai na héan na sraha i gírí an teachtan seo. Tá ar a sulga dos nófars na seachtaní atá roin ar gháilin na gerahátef diagarehe

0: iblan forbrata chunta chiri. Chóchan ihid orasán ein siomri lapan agus chóhig diag le chó siomri lapan atá sa forbrata. Fi naigéad 65 fehekil e brisin na tóran lúis 60 kilometr san nuair ar vohorard chan trá nur a bailiach sonri tráchta an mi lúnasa sa kaita. Dereir an ola sa kudach fevrad chrinu chan tar bard sa chorkuhuine agus ilan kiriine ag lochtan achta sa tar bon chun bohuide kiuine a yena vinir hirdinach fi kui diag fan gaedas na fehekli a dolni sapula na 60 kilometr san nuair. Chuid an Dingle Hub agus fórum pobl Chorcuhuine an mola féhráid na góirlóirí iné, gunnéan fi bóthir i ciúne de dhá bhóthair, bóthrárd chean tró agus bóthair bhaile na rátha in dún chuin, chun spás ní sábháilta chur ar fáil don bobl. Seo mar láir bainisteoir an Dingle Hub Deirdre de Bhailís fé ar áhhaidin i nuamh.
1: Tá an survey déanta gan go mórmhór ar bóthrárd chean tró. Tá lús tóran de 60 kilometr san uair ar an bóthair sin. Sa survey fórum ar amach go raibh 1902 trosna ar an bóthair sin, thar ceara lá. Sin do gaonra de timpeall 2000 ó dangan agus ceann tró.
0: Deirdre de Bhailís. De tachtadála ina fáil Andrés ó Muinecháin ó Chúléig bhil breis agus 600 milliún euro i gúl chiste talavíochta an Aontais Eorpaigh fel láhaid. Agus go bhfeadach an tím sin dúbalt má bhíon cóintú ag leibhéil na Eorpa. Dúirt sé an méid san agus é tagart de phlean nua don leasú talún an chomisiún Eorpaigh le tacaíocht a thuairt de Erimeoirí dul in leicleis na hárdathe ar freis an leasathe. Agus é i mbuíomh gur cheart an tarrigad san a húsáid mar chuid de facáiste tacaíochta de Erimeoirí atá buailte ag an gostas. Tá an comisiún Eorpaigh tréis plean gníomhaíochta leasú talún a bhola go fuidimiúil mar ragra ar na hárdathe móra i Breisna agus ar an imní feithe láthair idirnáisiúnta an leasathe. Deir an teachta ó Muinecháin go gafar díú inis ar háilge an mhíg a chosint agus incam na Verimeoirí a chaibh nú. Dead on tier hachta dala nefsplachta Fort Lauderge Matt Shanahan go gert avrehe niwe yenav le dienav amach kannahev gur hoog se demliena chun kurum kri kerihuide feheed salo a churar fall in ospreel na holskoile Port Lauderge. Ag laurta ar Radio RT inyof durche gur kudich go lauder i gwine lehanu na shervise shervise ta fogrhe nish egan vaimnach slante a vege tosnu i miyuil. Muiach i dur asgal da chud na vaimnach da slante i fehe sa se dia go ma lor on kurum a bhí á dhéanamh do áhuiid éigen dála trí iad a úmpur go corcaigh nó díblá clia. Ainneoin gur léidigh sonraí a chuid an teachta seanahan mar a bhí ag an nám, féhráid an taoiseach Leo Varadkar, ná raibh a gaidíach le tífán géadas na háthair san ar dheisgirt, láránad cúram crí a bhaint amach leis dig don spriuk clinicúil a bhí molta don gúram son. Deir fearr na heimsire ó chearlach Alan O'Reilly go bhféadfach gur i gcíirí a bheith an heimsire is tó an teachtain se chuin. Agus brothola nán don díad ar fad ó neidir seachtainna ar aig, dúirt sé ar Radio RT inniuh go bhúróigh an tuaisgirt agus an tuirthir ábhríon de máirt ach go leanaigh an tócht ó dheas agus an iarthu. Is fiú súlaigh meidir chiarí a dúirt Alan O'Reilly mar a raibh an lá bealtaine a ba theo riamh in 1907 nuair ris an tócht 28.2 céim Celsius. Cé ná dó leis go sáróhar an tócht san an báta áidithe seo. Scéal de báis, tá John Fitzgerald, Sean Oak MacGarald, an Bréf Freud, Stráid na Cárach, i gúnta an Chláid, agus os na Turíní an Glán Mór sa chuidán ó Húchas tréis báis. Bé frá hóra bh déluin na sápeil na F-Sosef i Stráid na Cárach ó na cúiga chlóga dína seacht. Léifar afer na hochrata dé mórt ag meán le agus cuid fyr corp Sean Oak Fitzgerald, tréis an afrin i relig an Bhaile Ard. Mar na chéile Pauline, a Vertvac, clán a chlunne agus gaelta eile. Tá an seanachí aanta Bat Burns ón sníim tréis fáis in Ospidéal na Bháine i gcathair sa bhín. Údar fáiltethe ar phríomhaid de bunscoil agus léachtóid in ollscoil Kent State na Stát Aontaithe trá. Bhunaigh sé féile scéalaíochta na sníime i 2002 agus bhíoch sé le clos ansá ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Befar áthóramh ina hicóna sa tníim tráthnóna go dtí na 8 chlog. Cuid fir corp Vet Burns i dampal na sníime tréis aftar na hinia go chlog maid na mórdach i sápeil bhí híl sa tníim. Maidin a chearar mac a siúr jahar, cearar jafair agus gaelta eile. Socrae Socrae Thomas Sheridan ó chuan barra

0: Bélahun Chwerig, o Lairfal Hansana agus o Persona Australia. Befra hor of Tronlona Dictor Vichasi ginin Chigelech on a Lairtrisha Sheik din a Lairtrisha Hocht. Leifer Afra na Sacher de Sapel Nefion Baragus Ronan, a Bélahun Chwerig, a Dochlog a Mardach, Kurfur Corp Thomas Sheridan, a Relic in Chigelech Trishin Afrin, Marjan Nechele Mary agus a Clown, agus Schlucht Schlachta a Chlunne. Binagoev Nocht de Deschgert.
1: Nu je te twisker chaliu ik kiva ni kan chille. Hagantala Hildegard Nocton a ket huert afikul o kapui mal ara ijahas ar gunangala niu. Hag si kuert ar skalta ilet ar canin agas amala nangalagla a taig lorag taki ag to unrealtis. Fi chur bal da haila burk as muyo, maher enoch burk chamaila na yerifar agas a yehar a mon agaja ag skal wura amala nangalagla la lin huert an ara ijahas agas vira nara imat on skal ni baluach in amara sakriu. Lian siddi go cálaist na mul ruaie, eitir chur na gairdi cáscarú gálaist an na scála, a lian siddlin na nágaid i gafdi na scála gdi gureg an tara. Agus chur an tara nioctin, túslan na cuartir gu nangal, a gálaist aunain ilitir canin ar maudin, scála ta mon factis la fada da wair aspa spoish. Seamar a lor lias friwaj in na scála, daianic sivnia fuin cuart.
2: Hogantara Hildegard Nocton Cuart ar an scal Magin inniu bhfuil si le hinadithe ó chóirle na nealtaí in seach sa chalaiste ba chóirle na nealtaí a thug corú dithe thart ar cuart thugan agus thug sé thart an scal í thart ar na heisianaí atá agan agus an bhfuilirt ar na heisianaí tá agan agus ar na foirgneamh a tágan bhíana diaile léithir nói agus caiisead beidir ar tar trí cheartú bhuaie in seo agus bhfuil si le hinadithe eile ón scáil fásta. Bhí luthar arinn fáil se chur rompaín seo go bhicid si na heisianaí atá agan agus. Tá muid inig go dtíre gurí bailach an tasaí a éilinn seo in ar bhachtas den scáil uair.
1: Chasan tara idjahas la toskarat do word idjahas agus ilin na gwen ngal in yw fosta. Eitir chosid an loyati an tewagt ta la furig nyf uur da chalas jinyara gali litur canin. Tam bor da geri go got ar shamli revienta ar fwael dan skal ymi men fowar. Agus gamachu da nusaj gaji gadokar skal uur. Dúirtin cólacht Cherry Moor Kitchens atá lonaí i Málaga na ngáil go mbeidh a bhurig neamh droiche go dtí gnéanar an damáiste ar an tsinní in sin ar éir a bhas. Rinneadh damáiste ollmhór don iad stórála agus mánarcha an cólachta. Thug Cherry Moor le fios a réiteas ar maidín na raibh duine ar bí ag an leithear ag an am. Curú fiosar na seirbhísí éigeandála a droithe cheathrú go dtí thuine go réir nuair a tháinig bail don phobal Bléirí ag teacht ó dhíon anid stórála ar Hugh Cherry Moor Kitchens. Seacht wa duine tá fástaí go leinn amsir ag an cholacht a bheits tríthe blian ar an ád am líana agus atá faoi úneireacht Martin agus Harry McLaughlin. Chaid sé éanad an bhrigaid dóitein ó éitthe éagsúla sa chondaidh an luíche geirí an tsiní a cheansú mar a bhíní Joy Brown ar leirí ó chuirle chondaidh go na ngáil ar bhairscéalta inniu.
3: For his glech ni and ni and ni, ag jaich da hazard is a shay I her rare. So hannig an caid frigage deutschen o valia du na na lair an lahar. Agus hug shaid fwy jara gor o an chan e rober la tamal. Hannig frigage deutschen ela o vala ha shane a bondorn na calabioga. Trahan urlor agus litur cane agus vise vrigid deutschen agus quegas a hucht coraich or deutschen an an umlan litrela brisha ardan a hydralach tanka ishka agus anad cordaha actach. So rinne damashta olvor don cod shod an fergna agus ta damashta toicha jenta de codan a ella den forgnav, you know, Tomadix Mwintje, a new Aaron Clan, McLaughlin, Amal Fornia, Chrisage, and Elig, Will Tunker, Egan Chenna Shaw, or who?
1: Tuirt cumann luth a scéal chéan bheith cúil i mé le fé a dhéanann an Cherry Moor oriacht atu go raibh siad briste fan tsiní agus go raibh ainn scéal stangu as an phobal a leig. Is é bhur bráid a Cherry Moor go héituil a blianta fada agus iad a chur fástaíochta ar fáil don ar a tsinchaila agus a bunch clú amá mar cheann don na grólachtaí gentúsiaachta is smó agus is nualia sa tír

0: Dúirt an Cumann, tá meas milltine ag an phobal agus ar a chlub al chailab a Gloughlin ar ó neart dúfan na séirú acus na blianta a chuí thart, dúirt an Cumann. Tá go ban go háthil an nítear canan tá bhair na ngortaithe a bhaindithe i dtimpiste bóthair a sheirla a mí na chairn i litear Vicky Ward inniu. Sheirlann timpiste ina ró cad amháin a dá thaobh fiche bomáit i ndiaidh dó. Tá dún bála ar feadh tumal atá sé fáscailte ar ríist. Dear na gairdaí nach bhfuil an bhean a gortaíú a múil a báis. Tá tithe agus grólaach daoine dóir go fáil gan sálathar uisce tróna maral ar faoipa répa sa cheantar. Dúirt uisce éan ar máidín go raibh siad ag dréim go mbeadh puipa cáirí i dtréith an trí chlog inniu, a d'ar siad an uisce go dóigh mar sin cead a chlog ar máidín sa le mbeadh sálathar ar ais sa cheantar. Dúirt Brendan O'Donnell in ealtar sinsire atá geanas ar aonad tionscadail capadúil na cóirle Condaidh gúil níos mó forbuithe ar siúl sa Condaidh faoi leithear ná mar a bhí le blianta fada. Thagair sé do thograí móra atar siúil ar a chrísla agus áilte chórain go mbeidh le tograí i slíomh liag na dúnamh bána na fine le haniúr an mhocas agus carigeart. Dúirt Brendan O'Donnell gúil muoiniú a chur ar fáil ag an rinn forbuithe tuaithe agus pobail, foilte éireann agus ciste pís plosta na tograí, agus an deacracht is smó atá ag an chóirle na cóhuiniú a chur ar fáil don na tograí.
1: An lán airgad fáil leis an fáibh atágans tá chuir le Condé sé an airgad amsir fa chaine an cóhuiniú a dhéanamh a chuinne féin tá sé Chalanta, I guess, you know, Tasha Jacker doing where they come to Donegal and Arrogate in the Hall, but the height for 300 million euro, the co media, El Namlan, Gofal, Tasha Jacker doing on Arrogate in the Hall.
2: Could you for do the foreign Gamenic been Colary Conday Yagaran, Fui Aspa Fornia, and Ranagi Egsula Sahole Conday? Will in that Vicentus and Ibshin at the Ranagsa?
1: Oh, can't you, Francis, that I'm just a Halsigoni? Then Bob found you to carry it to Coheria, the Hinatory Osti, New Sidon, Augusta, a gubber, Major Harsalia, August Martin Ellis, a cheer, so Tasha Jacker doing.
0: Nishkilti Boyish. For my Eline, the Mary Lines, Murabed Anhari, is Kilbug, Kilchata, Boys in the Harlan, your can in your ear. Ban Fost the Shack, Mliana Lakosh, and get a score of Yanchi. Maran Afar, Kayla, John James, Birch Walk, agus Jeharawain. Yenara Fara, Jatori Yevlin, and Erda Rahe and Moira, and Ven Lake, Jean Keharachlug, agus Ashara Corp, which had Puppel Kilchata, than Sheikhlug Trinona. Cutter Maya E. Line, Cyrillic Etchul, and Yafran Hinegachlug, a Jap Puppel Kilchata, Jadoni, Nivay Fara, or B. Sacha. For Sally Iguchang, Sally Nikilmilir of Fosu, Espala na Bo, Agarvaspala Inyasa, and Falkara Oguhisti, Boyas Arureir, Bonchra Avianchi, Modern Quigger Mock, Lihi Agasgarwak, Jerifarawain, Agasjeharawain, Tara Fara, Jatori Vaksivni, Bala na Bo, and an Alkara, Rishinukajin Layachlog, Agasjera Podjinir and Layachlog. Cotter Sally Iguchang, Cyrillic Etchul, and Yafran the Hinegachlog, a Japopin the Finan, and Falkara, a Moira. Agus for Mary Dugan is Tully Ilan Alcha Choran Oguhus Bois a Birth na Halabana Echiro Coni Ati La Blianta Fada Maran Clan agus Gilta Elaliche Ashtar a Corp na Wala Gacha Popel na Nakri Jardine Shugan La Vanchantan Sheikhlog Trinona Cotter Mary Dugan a Rilic Van na Critche in a Yafran na Hinia Gachlog a Ja Popel na Nakri Jahinia Shugan Agus la Shinchin Will Wiamse Trinona New
3: Nuíocht an iarthuid galléibh ag Seamus O'Scanlan. Tá thar a leanacht leis an vótáil i bhathóchan ghaili thiar le suíochan amháin dála sa tocheantar i Líana. Captar gúil vóta caite ag idir fiche agus fiche cúg fingéad gan phobal atá a deide leis na dhéana go raibh na vigirí stiarnaí go gairid hééis a cúg a chlog trúnóna. Is an áitichaí in ús a spidéal mo chuilín agus cruc na carach is smú bhí vótaí caite. Tá go dtíonn deach lagnacht ag daoine le bhóta chatha ar fápair bailide a bhfuil 7 níorthir déaga lúg anim ní. Tás ó cúd ina bhótaí in lonad leadóga na gailibhe ar bhór na mine ag naochlog maidin amárach. Seo tuairis cinis, bhaidh fadío grífa.
4: I gantar na nílán ta 82 vóta cáite I letir mólán sin 26 fín gaed. I dír ní áttu wul chúchéad ta 36 I dédil vóta ta 23 vóta nú 23 fín gaed cáite sin godí seo. 24 fín gaed ta cáite I letir mód sin 23

0: sa cuiga dó vóta, agus sa túrin tad nu ideag fain gaed gan vóta caid go dí seo. Tá 2008 vóta ar garan roa agus go dí seo tá trícha sa cúg fain gaed caid an sin. Fichi cúg fain gaed gan vóta tá caid a rosa víl, agus fichi hín fain gaed ar a tola. Tá 1600 duine i dédal vóta is scoil halerna, agus fichi dó fain gaed tá caid an sin. Fichi sé fain gaed tá caid sa spidal, a dúil 2360 duine i dédal vóta. Tá trícha seacht fain gaed tá imach go dí seo am a cullin, a dúil os cén 7000 vóta, agus trícha sé fain gaed tá héis vóta cha an ócht ar ard. Tá fich cúig fain gaed go na vóta caite go dí seo na farbacha, agus a gruach na carracht an méid céna fichi cúig fain gaed go na vóta caite as an 9,337 atá dédal vóta. Tá fichi fain gaed go na vóta caite gamas, a dúil 38 céir cláraia. Seascas a hocht vóta nó cúdeag fain gaed atá caite Ross Muck, agus nuideag fain gaed atá caite go dí seo a loch gan éire, agus fichi hín fain gaed caite i gárna. I gceantar chuí cheogach tá cearchas a dó as 169 vóta caite i gloch phreac, fichi dó fain gaed gan vóta caite i Wari, agus fichi nuí fain gaed atá caite i gárna múna, agus 36 fain gaed ar a mám. Agus ar éile an áireann, tá fichi fain gaed caite go dí seo ina smór, cearcha sé fain gaed in ina smáin, agus fichi 8 fain gaed atá caite in ina siar.
1: Paddy O'Griffin sin, agus bai an scéal a stearnain ar chúrde na vóta as gaile hir ar gláir an tachtan le maurí ní gaire ar a stáisiún seo maurach agus ar na fásachán nuíocht átúl i gaha an lei. Tá níomh ní álfa as mainechan cepaí mar an dára a bhigeach plenála teanga le fórum chasárige plenála teanga. Bei si a gobaid in níndi le Pádar Macdonacha in na fig an órim sa spidial. Tá céim sa ngailge agus sa Frankish ó chuldaiste olsga le vlá clia ag níamh chumá le máistracht sa ngailge ó olsga na gáilive. Gdí le gorid bhí si na tagascóid gailge an olsga na gáilive. Tá cáinna dionta ag teachta dála hin féin go bhí ó Rose Conway Walsh a spéil a widad ar réaltas bhuiin gaí dar lé a bhúd siad a lábhseil na gearchéime tíhiachta. Dúirt an teachta Conway Walsh sa dál i teachtainse gúil méadú teachaí ar líana ní halbhíthe agus ar luach císa a fágáil teilí, pinsnéirí agus tionontaí leochalacha gan áit le fanacht. Dú tí gúil os cían 2600 duine ar liosta feheb tíhiachta chóla chundé bhuió chumá leis na céta eile a tá bra ar scémanaí nús hap agus ráz. Tá grúpa nó rothíochta le hiocht le chéile ar i gcear ruaa tróna an chéad chruinniú a bheith acab. Cois cúin CC an tainimata tucaí ar an grúpa, agus dúirt Martin Malloy ó Cois cúin gúil fáilte ra bhfuil nó chumá le rothaithe eile sa geantar a bhfuil seinch leacht acab ar i gceirt ó bhearna go cárna. Is go chiní fásta bháin bheith sa club nó, agus beidh tarras réal tacha ba nénti ar na rothair i d'ar Martin Malloy, chumá lobsú do gos amach ar i gunlan hain. Casa an grúpa le chéile tí sé, nún chistan ar i gcean rua a nocht ag i seachta chlog, agus tá feistis nó go chud i chlub le seola ag an ócáid freisin. Tá letid cura ag Canada 40 aintú Pádar Tóbain chuig a gorla carach in gáile i gearar ab gníomhú láirech ar waib atá le scaipe lete in ráidinaí na carach. Deirtar sa letid a chuid an teachta Tóbain chuig príomhaimeanach na cóirle Leonard Cleary gur gáir le rud a cínt as clár grín teleféise an méid tá tarla sa gaiad in na híb seo. Cahar freisin a deirse suilearú thuairt a daobh mé d'airige a cathú ar theas cuairsa a buníomh an nora na ghalín leic leis a bhaib. Tá buil mór go chláinte agus go hábhateacht an phobal i d'ar a teachta Tóbain sa litir, mar gheal go dairna na lete atá caite ar ráidnaíon Waile Mhód, Francan, Lochan agus Rodéile na chiad. Tá mí hástocht léirí ag cuidú na daoine tá na gcónaí sna tí atá gan agraocht clú de maiil an tagairt sa spidial faoi chaid an na haibre i dionú ar na tí sin blion gan olaigh seo caite. Cuirú dorse agus fuinneogaí nó ag na tithe tá faoi chóirm chlúd agus cuirú chóras nó teasa isteach an tú freisin ach d'ar daoine atá na gcónaí i gcuid gan na tithe sin gur beag an mhá a bhí san obair mar gúil seoid scaoithe isteach na tithe a gcónaí. Sna tithe atá feicí ag nuocht an iarthaid, spáinú go rág an drám a bhí duine na haibre na tithe in rochaí ina nia agus nár chlúda siad puipaí na cáblaí ina nia i gcuid gan na tithe. Tá fáilte cura ag nágracht bánú roimh na torraí ón survey tithiachta a rinne údras na gaaltachta, faoi éilih ar

Hello, your ears were good for to stay. I could war for green lay, lumps of Josie O'Cool on chap, a belly British commission, chuck the flog, a le for green year, for green twishkert, August for green and jishkert. Kamalishin, Bemuji Casul, Eden Ogishta, Larange for green Oshunta, Kama, Range Coal, August Oran, August Dalumoxat Kedela Hushta, Ed War Martian, Kunya. Cúisleán agus cúramuid maith na fógrí as fada chéile in sugus. Tosamuid in seo in iarann na tíre agus I chéad cheanna tamach as ma chóid na bainin seile cúrsaí cránchuid agus ní raim búchúid ar lato chóma na mona ichta bhárna na vorbucha na rydinún tárinti réir sin na hivrachí tárnív sé déag na déag fichid dó agus tíricha. Gélín sé sin nis go méid 6,000 chúcéad sa botóir dear daon se thugann na rionar an tarrant agus be 2,000 euro le buchan te sí ibhid. Is féidir do chuid tice deáil tí slimin tí fáracín seo bí Centro Texaco Mearna nó ógan ibe gan choiste. Chamáile sin is féidir na tice de cheannacht a leanach Facebook an chlub ómanaíocht agus sin é leatú Mearna ar nóí. Ceolanis agus tí Michael Jack an Hooker Bear ceolan sin sa ní mairich nó trúnú na mairich le glór na don ón seach go dín nuí. Agus bei Jan Bog go casa chuid ceol sa ní mairich her sa botín stil bei sér stáitiún dechlog ar aí idir an sa fógra linn in seo. Paint agus yoga siúl mairich bais eis na siúl glóiste chuimnachan an fírsí Rosmuc agus láfúláin atá agrithe ag cumann pelabán na bírsí a dyrtar táile in trolladir siad chúgiúr ó déag agus bais eis o nóga tseo felúnach go chulgunu ó chéribliana déag suas agus nílortach tíks nú WhatsApp a chuid ag léin leda áti chuid sanárif 986-7 Cúg, seacht a hocht, seacht a cúg. Agus dearan sin sin teic sér WhatsApp sin a dearan heidim gúst WhatsApp a bháin a tá gistin sin. Nú, náidja hocht a seacht, sétri cúg, seacht a hocht, seacht a cúg. Fánachta Rosmuc agus más dynú víns tórt fúl, well, beidja sé dás níunanis Rosmuc de dúna sé hógan eidir dó jíg agus fínú med gunn kæð, beidja dún sin bei klinik fúla en sann nónat an kolóstu chumna chanu fyrse agus húnan fúl hórt veit ma hestin tésum veit í jínu. Nís man tá ólus veit, kur glíkara nefyr sá, hín, hók geit, dó, dó hín, hín a hín. Sin hín a hocht, náidja náid, dó hín, hín a hín. Nú giveblood.ie an sífa délín a tákab matatú gerogal agus ólus áil in sin. Messi Ferguson, Tarakur Messi Ferguson, hín trícha cúg, hín trí cúg, kába nú, kura Tarakur sjógus, kur glíkha hérna vir náidja ochtu sjátt, dó kæir,

Chas Mahi, John Bilginchin, agus Soran and Calico, Egoin, agus Rainus Party, Visha Cantin, Chenegacy, that Visha Fivlog, as Visha Fivlog, Trogantil, agus so you got Lido Tasha, Aftashan, Gunig, Satini, Edna Porti, agus Tanem Shit Galta Harkin, Masfira. Has a girl to her keen way, Shamahanish, Susan Jackson Jogan, Marshin, Matashi, Bainte, Tunashi Rashers, Maradir Dishfado, Ach, Bea, I'm Shirba, Kechamorbe. Nisho Yaslin, Yagas, a couple of Fogress, TYS and Shaham, Mata, Baba Yermel, Hodish, Cardinal Nolus, Rave, Glon Hutta, Gumpur, Clunya, Binchashin, Sedisher, Nobisha Sedisher, the Morich, Egg, Hine, Morich, Hine, not Yok to Cook. Dó hín a nui, hocht a seacht a cair a dó, agus cláru morí agtismori.ie. Agus ta póstí le gwélge a testal a nolskal chorkanu, testal vei a olskal chorkadir siad. Iad a veidir stríblian agus seachblian a gwíis, agus kem fóidir tú, siod le káru le úrlasi terepe ar laura a orbort go póstí. Sin úlisí tarpa ár lára a árbort go fástí. Til ólis le fála á 983, kæri dó hín, kúki 3, sé náð, nú, COTool, eg UCC.ie. Agus marchuid gaelin a kinkíse, dafskail búskri, skorriuchti in a kinkíse, kelúra er óraen na dafskaila, bes e sin fad tarlú ar nói, agus kudja gunn a hóra in támsikus maire, bes e leklashtila, na minni klashins mudja, bímis gól, na taljúri, an félikán, agus chugulor lor le au an tulan khama kena be shashna fatla kostela de gampus isagan e malburne shumron loi au lardo e jasterlen agus be shashin er fat mar khutko morikh mar khutko elene kinkishe arnoi Chamaile sin, beis siad a tórtfuin mór nú fin a cosáin ag o ias chamaile céana ag leabhar si cair ar maidin a maidach agus siúlaid d'ar tedil corn na nain a seo.

agus an fáil sé a goach ag lehar sé céad de siad na go le chuna dé go mé ríon na géirí agus tá si geálta éirí nach maihí aí nach maihí aí go mé si céad i géirí ag gorásin agus be siad a caststal le chéile ige sean osspeéla de siad agusgó siad an slí le chairí na gréine de siad agus chuna hénachí a chluisteil agólíon stoí agus i bheith i fóla mó a bheith ceis. Hes je weer volle moob. Klaro, maar dat doe je er klaro, dus katu klaro. Nooit ochte schacht, schacht en nooit. Nooit je keer, een hochte hochte keer. OPT, doeges, andengen, at gmail.com. Dus dat je ze ook wat je schen kunnen maken. Maar je wil houden dat je toe, agus, geestig les naar hen gee. Agus kan je nu aan een sham, bolebos, tossies, t-shirt, de kedin, en schachtula feed, ege hineek. Chú ceardlan a bheith felúnach go leanaí ó tríhí sos go dío mí éag sin ghil go de sé teanga na hócaide chlára le moríríiste ag tuismóí Pcaí ná deota cúigh dóhinnaí 8 i céir dó agus sin túhhacamid na fógraí an sin agus gomuid am an ceol a fe tamlín bega le nú ó ní ghóba deid ach teúmidisteach seúla sa go éon go gear vín sa tá agus éidir bhí anna mesú an sin ar glógus nar chonig me ach nearar Tamain fanta Eddie Mutain agus Arnoi Eddie Mutain agus Cian Scríb agus rint clárachí in seo trónón in eis gárga mei pedar o ríadastech agus cuirachín ceol ag a gúin agus clár langa bél i ríste nocht ag Arnoi agus Bejalíb on seachta chlogarai agus mar sin cunigí clúsleis agus chamáile sin bei fangvei cedúnais cerdalavei sen bei ag an íchlógan sin bei cuirachan ceol bei rí rá agus ar na dí agus cilín de búrchas i miní chearúil agus ceol agus óráin óna cartainí ar rí rá ar na dí agus an tíh túalinn sin céile ach cinó cíhón ón deachlógam mé sin na bhenaí ceol nu éagsala go cholaháinna deirtarach chuir láid i cinó cíhain go mé se mar deirim na bhean í agus snáitiúhácha me se cuasaí an tróna seo mar gúil muidir bhaú ag glógan seo a cha feicead muid gur gur cadóras méid gur a ben cholantas a hóras go cean scríb mu sé agus bhí mé cheapan ar a go le glóna tarm lom an tróna seo. Ní le gaiad íomhan is leid an amsa ach muoich sa bhaca le Eléin ó Yes le Páirce agus le Mórí agus an crú ó Huaimhín seo le fógraíhéin. Chamáile sin buoich sa bhaca le Seán Ó Carú le bhí mon cuairsaí teicneoireachtain seo ó Bhaidin agus ar nóí bhéisiríiste máirech agus bína Seán agus léidir sin na testa go géarhhainn seo a gúna agus muochas le Seán an tróna seo. Agus beimise ar éis ar gláirta céile tíre tróna deadóna á bheith se nichlog ar aí go mé se haineigh súlaim go mééis mená am chuideachta. Mar sin ní le gaiirh le rám ach bainicí sógus sprí es an deo aimsir agus tarnigí mai chun darb ciústói agus nachach se go déas ar a deire seachtainna. Mar sin go mé me caint líp le gúndé tróna deadúna tr mágaí.

Sinna go bhíneis na hááile an champions. Peidirá lechlin na thugan téptum na tafadum, agus bhí sé féin ag ann a go dtechtain Pídeo Hayes, a Thir Martin Hayes, agus Paddy Kenny, agus Brady Lafferty ar a piano. Agus bíonn grog an sreibhirt agus an fánaí gailibhach nún Galway Rambler. Fána mid leo, tamlíne beag eile, agus sé nuair a thacann san isnán tros go hálóin, agus an píp ar an iartanón paipan de hab. Da haint even sa ag na Hall Island Champions.

le gin wath ar ból. Se hí deir seachtain bre sócha gon féinnig agus Martin Hayes an deir seachtain seo bhí cuirim gon iad a donnaige chamar trí lá a gureachtain i chéile sé ceolas a chadarálas a caint. Agus mar sin béad a gúil ráint is na daoine gromar caint fógus a chláirnacht. Ar ná san ní seo fuair sé bás Lála Stefán a ghabhíle sa dé. J.P. Downs ó Quilty mar de sé a gúnta an chláir. Thug Jack Talty mach rain tafad leis iarmhais na bhí sé chur féin gré bliain d'ar giúil réalach record. Seo chuibh cúpla ríl bheith gréach mo na Sally Gardens agus ríl Cilváile dá haintig J.P. Downs.

agus sinna gomhnis JP Downs mar dút chaige rahíle sa dé agus déirna blian sin agus ó chuiltaí gúnta an chláir be. Anaithinir íar an muitri ar an chláir agus bhíoh sé séint na hebhil. Tá mi chun písin beag bhain eile sé haint cúpla páirt an rás a bhréach agus úlas a dhíre, de haint tíomhan sa ag JP Downs ba nach déiles.

Sin iad na hála Ireland champions ar ríist Paddy Kenny, Uncle Martin Hayes, Pedro Hayes, Aherle Martin Hayes, Vailini. Pedro Lachlan ar a bheith dóibh vúrta agaib eitach sin. Vailini haint gabra agus piabra únt gabé. Bneach téil agal éirnis. Agus Brady Lafferty ar an bianna. Port Sean Ryan bhí cunsun. Se, dyni bhaid gamí magóni, síma gomé eistach leis a gabrana eitach agus bóla leis Tá sé gónaí go háúlín so sé Ger Wolf. Bhín sé gcónaí cuma a bhráin agus réim blion tú hin do chur sé bailúchan le chéile gur léigh sé préomhar. Ceir chiíag do bhráin nócha mar nó sé chiíag do bhráin nócha mai féinnig agus a bhar bhhór an ngáling. Seo ceannacha an galar comm is muc Ger Wolf agus a charde.

hin. Se an ías ceolnúchum ar fad, se sais de siúil istocha. Se cúrt fáile nó an fónu na bhráin sin, agus na dhéag písa gynglein sin na bróga gormair in a dhéag. Chnaid a haint, colum mac a numra agus a chárde.

tínir a glen rán san da hinti canna Connolly. Wil tam chun gradal ima huigin isgu cunna mar a rist. An esg Johnny Og Connolly agus Brian McGrath agus sé a taakun. So na cúpla real, real Johnny Fadrick Fieter agus real da chud Joe Vaira Vicklín da hint mar dúrt. Ag Johnny Og Connolly agus Brian McGrath.

agus sinnis píse ceil ar a chutíint níhaint tíos a chanalabin choma agus áit na bhile. Johnny Cope de haintí chuna chu bhuiiltá deire an chláir buling agus há písin ceil an chuid an bhain danúchan sin thuút chun clásúir. Gur maith goibh go éisteach líon sa a réidir na ghilta a bé mithena sin te se chuin. Tá na chuid féalta sa d talún timpplan háte be níos mó cúnta sa a gnetha an tean se chuin. A chuidir se agus de hén se chuinna ghineha le. I bhagus bnechttéirh goléir, gur mag a bheith sacht féling. Sláán beo.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rí-rá ar an na dtí.

An seo ar rirá ar ornaí do dúirt chun cean scríbe go seaachtain agus ihe eile gur mí agus beag an gtróna a chah mar choléidir an seomh méonir sin sult. As an ggéil se chur ar gléosadíomh agus déanamuid an rud chéine i gcónaí ar radio rirá le ceol iontach nua éarnach ceolla chuirtcha i fiúla na hhéan agus papol eile tá méil an phobal ócómh go dómh ar or.caí do mar an apps ar an eceir do gáhan cclista agus tomar DAB chumá agus fágam me. Live a nacht agus gan tachtan seo le Jazzy agus Calvin Harris.

0: ar RTÉ, Ráidí an na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le RTÉ Ráidí an na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáilte go dtí an deir seachnan sothar an taobh tuathail. Clio chuir tús leis an gclór an nocht cairníon i talú ón bhliain 1985. Faces an teadlar an gcansan sinne ansa ar ortaí raidiana Gaeltachta is an breacar bár go dtí go mbeidh an clog a mbeannaí an nocht i dtíru ar sheol uair electrónach na cruinne gan trácht ar cóir sheol sa leis an gcansan chomh maith.

siad album díreach eise hégan léirthúr agus disfarcach ó forlóirge Colleen Power. Tafad a gónaí fan ennam Colleen, tugan si Cosmic Sonic ar an saothar, díreach eise ag Frequency Architecture agus Stretch Armstrong an titl ar an gceann orthu san hosnímar le ceann ó Marcel

Keenigan na sáilí ar a chéile. Dúirchan sun Melbourne Spix agus Time Cube ar lipéad múd le 9009. Osimir le caon an sun ó Luke Slater fin an an Planetary Assault Systems on album or Planetary People ar Oscaton Chulish Sermons of the Light Tides. Agus an iag sin caon ar gan on Léirhor Shed Chulish Password Chulish on Mascon Techno bunta on album or Rave Echoes. Lipéad Dickmantle. Big and tall listener fad fáil láirchan sa ar hívidirlín an stáisiún sa RT Radio na gáltachta nor gáil seo fyr an clár agus big and tro fóime nor gáil seo fyr an litigó agus big and tro fóime fáil choma. Chún in is lipéad 7 an léirhór Ackermann o Stuttgart on the EP Ur I Know What To Do le Can't Give You Up.

sné on léirithir Ackerman an san le Can't Give You Up bainte on EP I Know What To Do isiúint ur ar le péad 7 agus leis sin mo bhile gheall le tucha ar an gcóir seanacht agus ar an gcóir seanacht an tachtain seo filig ATT ar na airhunta arís ar an lóin bet san sa óna héine ar chlog ar aig mo hanta géirig filig ar aon chlór a chraileach a rith na seachtaine tá idir fad ar lína chum ma leis na listi cóil ar hívid ar lína an stáisiún seo RTÉ Radio na Gaeltachta In Canavanele gom dit nacht ma sha agus shuro o Vince Watson on Lairhor Techno on Alban a hingle ur erlepad every soul audio the awakening on Tedler agus torisa ge kanchki bishin shinvil when bus satir shachne when kolas wumse kenoki von

0: si bhgéisteach le RT radio na gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na hína gan fréile ar RT radio na gaeltachta agus éis muid in isteach an glór iris an iar. Cruile an clár se hána. Ní féidir teanglaíonna leis a glór fiú láir, cuir is a costasart agus ní léifa de heachtaracht.

0: Patiently, tatu geistocht le idishinir. Balo yeri agus wargeid fáce ege glár maidin jahine an daru la fíd jahví na beltane. Nchach jere shachtane bainse amach irishten. Baimishe aileini chahan libanish gamaise caru heish ije. Well, tana bohana votale oskache daukhantar gali hir on shacht chlog maidin shacht u shacht onud fada shans gara. Je shigrin chagi vota khar maidin sal nechashib gober. Shachtani yig irahori ta heish ananim chorchan keen agus chachtu dala nu le tau anash unuchtaran Catherine Connelly spamuja kunyal sul in a major vesa tarlu a radio na in your agus amadach ach ta couple fógrin seo chasme leif dús seo dí seachtún náisiúnta na naibrihe jónacha agus ta Breedy Hughes as a spigel amni mar aibri jónach fihi fihi cúg e cólacht farbacha an spigel gohardachas látsa a vrida agus jed an cólacht farbacha nílan tavris is luan ach gohil an gradam seo tilse gomá ag Breedy a bhfuil obair na gapall ar siú leice go rialta leanúnach mar cheannaine ar a goiste baite slachmhar a fíorchaníomhach tá sa spidealiste na muid go háirdechas leat i ríist a bhríde. Chomá leis sin ba clinic fula áitiúil i Rosmuc i golaiste chuimhachan an fiorsa deadúna ó bheán le go dtí fihanúmed gon cead má bhín siad a gcéar a ghaile sin agus tacú leis sin clinic fula áitiúla ó bheán le go dtí fihanúmed gon cead de dúna i golaiste chuimhachan an fiorsa. Ach, éad sin iorinio, tóstan na gáileve ar bun i mohar na trá ag a dhéad seachtane. Grúpa nú rochiachta le bunú a gonamara agus laura muid fwy chúgáil a bhes ar bun in onad cultúra an fiorsa i Rosmuc. Eis sin agus chile ach ma bhín si bigi rochal a djangolin am a bit a rin chlár seal di dinis na bali chagwala.
1: Fwy brál in clústel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dódó. No show takes a cookie here and a cookie cookie tree. Augustine Kinta RNIG a churub the Hachterucht. Svedele 3 Foster Hodegger is in your agarty punkai. Augustine Sheikh on the show takes egg 8 a caranoi, 8 a hocht. Augustine RNIG rub the Hachterucht.
0: Nish Baha Pobble Duchas Kerta Eroj. Sin an teigeal atá ar chóáil a bheith ar siúlan an cultúra an fiorsa san leintí seo amach rún. Siad cum an bara na gaige atá gagrú na cóháile agus tá an taibhchóide céit ní chanéala lumanis ar a bhón le tíle ólais a chóirt chún faoi seo. Ceach bhúil tar maidin na chéit?
2: Go má Eileen Gormagat.
0: Béidir go mínach tú gomar dús céhiad cum an bara na gaige?
2: So bunny of condom bar an agaig mar forum the how koji agus attorney he I think the clacht the jli trivia an agaig nu few gwil simaku san ola su jli clacht the trivia agus is find an common imachti edgechasula agus imachti social to a agru agus an agaig a chorchun keen in arm in jli
0: Cian spriuch atá leis a gócha siamar sin atá agru agi i Rosmuc?
2: So, Tom Jagagru Kohal Tri Law on Dunach Gajin March, Mardur to Chedgel and Kohal na Baha Pobble, Duchus Karta Gazeraj, Agson Sprikata Aina, Gliadori, Akadori, Skolari, Loch Genta Policy, Agus Play Dolly Changa, a Hurchlachele, Complay Ayana and a Keshana at all Dolovim, Pobble Nagailta.
0: Agus Kedus Alaki Machanish at a Gloragi, Kerkajira Havesafle.
2: So by play oyen of air Irish cultura carta changa cousin chun ho seal agus invon yachta pubble hosta agus tuihe be conchori on freshen chun large fui court agus clachtis g so ngeltacht so be rainshot lahan over off lay
0: agus uncommon an issue will be lagi o ar fud na chide yet
2: tab wilano o Unsure ilyug, agus jinnam ujirach di gachblian kogalave ang timuga balaklia, agus hokrum ujumlian an kogal sha agru ganamara. It dosach mar darnoi is canter gwaeltach de I a chomala shin banan in canter la chemi an kogal. Agus asha tavachtachun jeshana achrahu chun play cart ayina over tavachtacha. agus nuair agri tur cóhall tíbh an mug a bhealach